0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir. Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Ahəng sözü səslər, rənglər arasında uyğunluq mənasında işlədilir. Dizaynda istifadə olunan rənglər arasında ahəng yoxdur cümləsində olduğu kimi. Məcazi mənada küçədə, yolda gündəlik olaraq eşitdiyimiz avtomobil, insan səsi barədə küçənin ahəngi deyə bilərik. Gözəl səs, avaz əvəzinə də ahəng sözünü işlədirik. Səs tonu ifadəsində də səsinin ahəngi kimi demək olar. Dilimizdə ahəng qanunu var. Sözlərdə, həmçinin kök və şəkilçilərdə qalın və incə saitlərin bir-birini izləyib uyğunlaşması qaydası belə adlanır. Ahəng sözünün özü isə ahəng qanununa tabi deyil. Çünki sözdəki iki saitdən biri qalın, digəri incədir. Əhəng isə ahəng qanununa tabi olsa da, onu ahəng sözü ilə səhv salmaq olmaz. Əhəng daşından əldə edilən tikinti materialına əhəng deyirik. Ahəng sözünün sinonimi kimi isə harmoniya, uyğunluq sözlərindən istifadə edə bilərsiniz. Gəlin sözləri doğru tələffüz etməklə onları düzgün və yerində istifadə edək.
1: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Kultu FM'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
1: Övladınız telefon ve planşetle çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
7: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birləşdirir.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Reklam. Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda köbut hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: FM-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
6: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatını isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
7: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
13: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
14: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
15: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
16: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
17: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
18: Bank of Baku.
19: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
20: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
21: Arena Otel Group. Ölkenin her noktasında en yüksek standart. Arena Otel Group. 30'dan çok regionu ehate eden şebekemizde rahatlık ve keyfiyet ön plandadır. Saytımız arenaotels.az veya zeng edin 012-514-0505.
22: Pula ihtiyacın var? Hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbikine dahil ol. 50.000 manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Dostbank'la kreditin hem rahat hem de derhal senin olsun. Etrafı 145.
18: Bank of Baku.
19: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbikidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
23: Avtofm'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
24: Kamandan ox atma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın təmzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu həftə arzu edirəm. Haqqında bioqrafik film hazırlanan Britney Spears pərəstişkarlarını intizarda qoyub. O, öz bloqunda nənə olmağa hazırlaşdığına işarə edib. Müğənni uşaq geyimi və oğlu Sean Federline-ın sevgilisi ilə fotosunu yayımlayıb, bəxtiniz gətirsə, sizi tanış etmək istədiyim inanılmaz dərəcədə gözəl biri var. Nə olacaqsa olacaq, hər şey səssizlikdə başlayır deyə Britney paylaşımına şərh yazıb. İndi isə şəbəkədə Spears-i və onun tezi ilə nənə ola biləcəyini müzakirə edirlər. Xatırladım ki, Sean Preston və Jaden Britney Spears və onun keçmiş əri Kevin Federline-ın uşaqlarıdır. Cütlük 2004-cü ildə evlənib, lakin 2007-ci ildə boşanıb. Bundan sonra oğlanlar ataları ilə yaşamağa başlayıblar. Page 6 mənbəsinin məlumatına görə oğulları ilə keçirdiyi vaxt Spears üçün mütləq bir hədiyyə və ən böyük sevinc olub. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dı. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi aylıq ödənişində cəmi 999 manat olmasıdır. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: xəbərlər.
1: Brad Pitt və Angelina Jolie-nin səs-küylü qalmaqalı fonunda uşaqları atalarının soyadından imtina etməyə davam edirlər və bunu ictimai şəkildə edirlər. Zahara və Maddox ad dəyişdirmə prosedurunun başlandığı barədə ictimaiyyəti xəbərdar edərək qəzetdə rəsmi elanlar dərc ediblər. Daily Mail-in verdiyi məlumata görə, Hollywood aktorlarının uşaqları Los Angeles Daily Journal nəşrində müvafiq bildirişlər yerləşdiriblər. Elanlarda qeyd olunur ki, onlar adlarının dəyişdirilməsi üçün məhkəməyə vəsatət verir. Zahara adını Zahara Marley Jolie Pitt-dən Zahara Marley Jolie'ye, Maddox isə Maddox Çivan Jolie Pitt-dən Maddox Çivan Jolie'ye dəyişmək niyyətindədir. Bir çox şəbəkə istifadəçisi bu nəşirləri Brad Pitt-ə qarşı nümayişkarənə jest kimi qəbul etsə də, əslində bu, Kaliforniya qanunvericiliyinin məcburi tələbidir. Sənədləri təqdim edəndən sonra müraciət edənlər, istəyən hər kəsin dəyişikliklərlə tanış ola bilməsi və ehtiyac yaranarsa, məhkəmə iclasına qədər etiraz edə bilməsi üçün rəsmi mətbuat orqanında bildiriş yerləşdirirlər. Dinləmələr sentyabr ayına təyin edilib.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik Persil Yucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Yeni Hyundai Elantra komfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən, gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra komfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır.

0: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istihsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Beko keyfiyeti ile gündeli ev işlerinizi yüngünleştirin. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba 399 manat 99 gepi. 14 neferli solo gabion 599 manat 99 gepi. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan ise cemi 499 manat 99 gepi. Meşet teknikalarını serfeli giymetlerle elde edin. Siliton, telefon 180. Resmi sayt siliton.az.
4: AutoFM'də reklam yerləşdirmə üçün 012 311 30 11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Lady Gaga'nın 2009-cu ildə pop musiqi dünyasını lərzəyə salan Paparazzi mahnısı sadəcə bir rəqs hiti deyil, həm də şöhrətin qaranlıq tərəflərini göstərən sənət əsəridir. Mahnının yalnız fotoqraflarla bağlı olduğunu düşünürsünüzsə, yanılırsınız. Lady Gaga bu mahnını yazarkən qismən şahzadə Diana'nın faciəvi ölümündən və medianın məşhurları olan xəstəlik dərəcəsindəki marağından ilhamlanıb. Paparazzi'nin klipi musiqi videosu standartlarını qırıb keçdi. İsveçli rejissor Jonas Åkerlund tərəfindən çəkilən 7 dəqiqəlik ekran işi tam bir mini filmdir. Klipdə Gaga'nın sevgilisi rolunu məşhur aktyor Alexander Skarsgård canlandırıb. Bu hitin tarixindən danışarkən Gaga'nın 2009-cu il MTV Video Music Awards mərasimindəki çıxışını xatırlatmamaq olmaz. O səhnədə mahnını ifa edərkən əsl vizual şov göstərdi. Paparazzi klipinin sonunda Gaga'nın həbs olunduğu səhnədəki qəzet başlıqları onun sonrakı nəhəng hiti olan Telefon üçün verilən ilk işarə idi. Beyoncé ilə duet olan Telefon mahnısının klipi birbaşa Paparazzi'nin davamı kimi həbsxanada başlayır.

0: Qurbanqaz.com.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Eyfəriya pərəstişkarlarının sevinç və müzakirələr üçün yeni səbəbi var. 24 iyulda HBO Max platformasında aktorların serialın pərdəarxası barədə danışacaqları Euphoria – A Look Back sənədli filmi yayımlanacaq. Rəsmi treylerdə Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Sidney Sweeney və digərləri ilə kadrlar var. Pərəstişkarlar fəal şəkildə müzakirələrə qoşulub videonun altında gerçək filmi çoxdan itirilmiş dostlarla görüş adlandırırlar və qəhrəmanlar üçün darıxdıqlarını deyirlər. Xatırladım ki, serial 2019-cu ildə yayımlanmağa başlayıb və 2026-cı ilin may ayının sonunda başa çatıb. 7 il ərzində o, HBO-nun ən populyar layihələrindən birinə çevrilib. Tamaşaçıların finala bir mənalı olmayan reaksiyasına baxmayaraq, Euphoria bütün bir nəslin sevimli şousu olaraq qalır. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcəyi ciddi bir təklif var, istəyirəm bunu işləsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədir. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik, söhbət Tucson'un long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirmək lazımdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb, test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: 15 manat 99 qəpik. Dış itimlik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
6: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
11: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: 50 cent.
1: Hər gün işə gedərkən alınan bir fincan qəhvə və ya kiçik şirniyyat büdcəmizə necə təsir edir? Maliyyə ekspertləri bunu latte effekti adlandırırlar. Gündəlik xərclədiyiniz cüzi bir məbləğ ilk baxışda təhlükəsiz və çox kiçik görünsə də, bunu 1 ilə və ya 10 ilə vurduqda ortaya nəhəng bir rəqəm çıxacaq. Beləliklə, kiçik gündəlik vərdişləri dəyişərək ildə yüzlərlə manata qənaət edə bilərsiniz.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Müğənni Keşan Las Culturistas podkastında qeyri-adi hobbisindən danışıb. O artıq bir neçə ildir ki, diş kolleksiyası toplayır. 39 yaşlı müğənninin sözlərinə görə, o öz eksponatlarından bəzək əşyaları, aksesuarlar və ev dekorasiyası hazırlayır. Hər şey pərəstişkarlarından birinin söhbət əsnasında övladının düşmüş süt dişi barədə danışması ilə başlayıb, Keisha həmin dişi ona verməsini xahiş edib və o vaxtdan kolleksiyası böyüyərək mindən çox nüsqəyə çatıb. Eyni zamanda o yalnız insan dişlərini deyil, xatirə olaraq pişiklərinin çəkilmiş dişlərinizi saxlayır. Mən pop ulduzam, sizin dişlərinizə ehtiyacım var, onları mənə verin və bu zarafat deyil deyə Keisha dinləyicilərə müraciət edib. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara şad xəbərim də var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun, Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, aylıq ödənişlə cəmi 999 manatdır. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: xəbərlər.
1: Charlize Theron övladlığa götürdüyü uşaqları 14 yaşlı oğlu Jackson və 12 yaşlı qızı Augusta ilə birlikdə ictimaiyyət arasına çıxıb. Onlar aktrisanın çəkildiyi Odisseya filminin New York'da baş tutan premyerasında iştirak ediblər. Augusta qara mini libasda və iri çəkmələrdə, Jackson isə açıq çiyinli geyimdə və hündürdaban ayaqqabılarda olub.
2: Permanecen en escuchar.

0: Səhəti qaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
1: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərf edir.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Efirdə tək davam edir, PDD həbsdə olmasına baxmayaraq pul qazanmağa davam edir. Rapper həbsxanada olarkən 55 milyon dollar qazanıb. E-News-un məlumatına görə, o Miami-dəki Star Island adasındakı malikanəsini satıb. Məhkəmə prosesi zamanı bu əmlak Diddy-nin 50 milyon dollar girov müqabilində azad edilməsi cəhdində təminat kimi istifadə olunsa da məhkəmə bunu rədd etmişdi. Xatırladım ki, PDD 2024-cü ilin sentyabrında saxlanılıb, 2025-ci ilin oktyabrında isə keçmiş sevgilisinin ifadəsi və yeni ittihamlardan sonra 50 ay müddətini azadlıqdan məhrum edilib. Daha əvvəl onun həbs müddətinin yenidən azaldılacağı da bildirilmişdi.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: xəbərlər.
1: Yaxınlarda Kral 3. Charles 4 il ərzində ilk dəfə Şahzadə Harry, Meghan Markle və nəvələri ilə görüşüb. Bu görüş üçün Sussex hersoqları Böyük Britaniyaya gəliblər. People nəşrinin yazdığına görə, 44 yaşlı Meghan üçün bu səfər ona və uşaqlarına təmin edilə bilməyən təhlükəsizlik problemləri səbəbindən kabusa çevrilib. Bununla belə o, Harry'ni kral ailəsi ilə olan gərgin münasibətlərində dəstəkləməyə davam edir. Kral 3. Charles və kraliçe Camilla ailəni Highgrove House iqamətgahında qəbul ediblər. Bu, kralın son 4 ildə Archie və Lilibet'lə ilk görüşü olub. Uşaqlar sonuncu dəfə 2022-ci ildə kraliçe 2. Elizabeth'in dəfn mərasimində Britaniyada olmuşdular. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara bir xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərç çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comforta sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

0: Bravo'da super kıymetle sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine de 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer Süt kere yağı 15 manat 99 kepik. Serbest teklifle ve keyfiyetli mensuplar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: 50 cent.
1: Bugün həyatımızı plastik kartlarsız təsəvvür edə bilmirik. Bəs kredit kartının necə yarandığını bilirsiniz? 1950-ci ildə Amerikalı iş adamı Frank McNamara restoranda şam yeməyindən sonra pul kisəsini evdə unutduğunu başa düşür. Yaranan utanc verici vəziyyət ona nağd pul olmadan ödəniş etmək ideyasını verir. Beləliklə o, həyat yoldaşı ilə birlikdə yalnız müəyyən restoranlarda keçərli olan ilk ödəniş kartını Dinners Club kartını yaradır. Avto FM-də sizinlə mən idim, Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru, Böyükşor yolunda üzü Üzüyə Bünyadov prospekti istiqaməti, nisbətən Heydər Əliyev prospektində mərkəz istiqamətində Binəqədi yolunda üzü mərkəzə doğru və Bakı-Sumqayıt yolunda da 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi büyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055.

0: 99 mana 99 kepi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Əziz sürücülər, hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Böyük Şor yolunda üzü Ziya-Bünyadov prospekti istiqaməti, Bakı-Sumqayıt yolunda da 20 yanvar istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və Ziya-Bünyadov prospektində də 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
1: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

topu səbətə atmağın həyəcanını basketbol ilə yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo'da super qiymətlə sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
5: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxe-residence.az.
9: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
10: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
11: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
12: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
14: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələssin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
15: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
16: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda olan vəziyyət belədir. Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və Binəqədi yolunda da üzü mərkəz istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədə 1 kiloqram Sezen təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 kiloqram Ankor tereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
1: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 360

0: ücretsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanma için AutoFM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
1: Baxel ile yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Əziz sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar, Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov, Atatürk prospektində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Ahəng sözü, səslər, rənglər arasında uyğunluq mənasında işlədilir. Dizaynda istifadə olunan rənglər arasında ahəng yoxdur cümləsində olduğu kimi. Məcazi mənada küçədə, yolda gündəlik olaraq eşitdiyimiz avtomobil, insan səsi barədə küçənin ahəngi deyə bilərik. Gözəl səs, avaz əvəzinə də ahəng sözünü işlədirik. Səs tonu ifadəsini də səsinin ahəngi kimi demək olar. Dilimizdə ahəng qanunu var. Sözlərdə, həmçinin kök və şəkilçilərdə qalın və incə saitlərin bir-birini izləyib uyğunlaşması qaydası belə adlanır. Ahəng sözünün özü isə ahəng qanununa tabi deyil. Çünki sözdəki iki saitdən biri qalın, digəri incədir. Əhəng isə ahəng qanununa tabi olsa da, onu ahəng sözü ilə səhv salmaq olmaz. Əhəng daşından əldə edilən tikinti materialına əhəng deyirik. Ahəng sözünün sinonimi kimi isə harmoniya, uyğunluq sözlərindən istifadə edə bilərsiniz. Gəlin sözləri doğru tələffüz etməklə onları düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: İspanya yenidən futbolun mərkəzidir. Mən Dr. Ziya, hamıya salam. Təkrarlayım, bəli və bir mənalı, İspanya dünya futbolunun mərkəzidir. Eyni anda həm Avropa çempionudur, həm də dünya çempionu. Zəfər istiqamətində turnir yolları digərlərindən daha çətin idi. Buna rəğmən, yarın finalda Fransanı sanki görmədən keçdilər, finalda isə Leo Messi ilə bacardılar. Baş məşqçiləri Luis de la Fuente, kollektivin qurulması və futbolçular arasında münasibətləri düzmək üzrə ustadır, söz yox. Və bu psixologiya İspaniyanın dünya çempionu olmasının ən vacib səbəbidir. Futbolun özünə gəlincə isə İspanlar rəqiblərini neytrallaşdırma üzrə mütəxəssisdirlər. İspaniya rəqiblərini məhv etmir. Onları istədikləri oyunlarını sərgiləməyə imkan verməyərək layiqincə keçir. Və burada klassikaya çevrilmiş rəqibin futbolunu dağıdırlar ifadəsi deyil, daha incə səsindən rəqibi deaktivasiya edirlər cümləsini işlətmək gərəkir. Dünənki buraxılışda qeyd etdiyim kimi topa nəzarət və təmkinlik qarşılarında olan komandanı neytrallaşdırır və bu iki amil yerinə yetiriləndən sonra üçüncüsünün yolu açılır. Hücumun kəskinləşməsi vasitəsilə rəqibə birbaşa zərər yetirmə. Dünya çempionatının play-offunda bu üsula qarşı heç kimin əks tədbiri aşkar edilmədi. Hamısı çöktü. Argentina yığması isə finalda Fransanın hansı əzab çəkdiyini öz üzərində hiss etdi. Messi belə istədiyini edə bilmədi. Albeceleste futbolçuları sevdikləri taktikadan da yararlana bilmədilər və özləri onun qurbanına çevrildilər. Müntəzəm kiçik fol üsulu nəticəsində İspan futbolçuların nəinki səbirləri tükənmədi, təmkinli yüksək səviyyədə qaldı. Argentinalılarda isə qarşılarında sarı vərəqələrdən savayı qırmızı kart da görüldü. Maç ərzində Enzo Fernandez 2 dəfə sarı vərəqə layiq görüldü, bu da avtomatik qırmızı kart deməkdir. Oyun ərzində artıq görünürdü ki, gec-tez İspaniya yaranan böyük üstünlüyünü qola çevirəcək. Bu isə əlavə vaxtda baş verdi. Turnir ərzində daha çox tənqid edilən Ferran Torres 106-cı dəqiqədə Nicky Williamson ona usta ötürməsindən sonra qalkiper Emiliano Martinez üçün heç bir şans belə saxlamadan var gücü ilə topu qapıya göndərdi. Bu qoldan sonra Argentina topa sahib çıxma üstünlüyünü ələ keçirməyə nə qədər çalışsa da, topa nəzarət yenidən İspanlarda qaldı. Və bu amil Argentina-İngiltərə yarım finalının təkrarlanmasına yol vermədi. İspaniya dünya çempionu oldu. Turnirin ən yaxşı futbolçusu kapitanları Rodri oldu. Rodrigo demirəm ki, Braziliyalı Rodrigo ilə səhv salmayaq. Ən yaxşı qalkiper Unai Simon oldu. Ən yaxşı gənc oyuncu isə Pau Cubarsí. Yəni, Lionel Messi turniri yalnız gümüş medalla bitirdi. Ən sərəs futbolçu belə fransız Kylian Mbappé oldu. Yenidən ardıcıl 2 dünya çempionatında. Qayıdım İspaniya millisinə. Dünya çempionları bu nailiyyəti Barcelona'nın məktəbi olan La Masia'da qeyd etsələr, əl olar. Çünki De La Fuente'nin məşqçi fəlsəfəsinin bu cür reallaşması La Masia olmasaydı gerçəkləşməyəcəkdi. Laureana Ruiz olmasaydı, bu adı əminəm ki ilk dəfə eşidirsiniz, topa sahib çıxmaqla qalib gəlmək tərzi yaranmayacaqdı. O hazırda sağdır və hər zaman qeyd edir ki, bu üsulu o, La Masia'nı qurarkən icad edib. Sonra isə bu tərzi Johan Cruyff və Pep Guardiola təkrarlayıb müasirləşdirdilər. Olsun belə, mübahisə etməyək. Sadəcə həzz alaq. Xülasə, İspaniyanın qələbəsi planetin ən tanınan futbol mədəniyyətinin qələbəsi deməkdir. İspaniyanın qələbəsi komanda futbolunun qələbəsi deməkdir. Və bu dünya çempionatında Leo Messi'ni izləmək bir şərəf idi. İspaniyanı izləmək də bir şərəf oldu.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 7.7 After FM.

0: Bravo da super giveaway'ler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu toz şişleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik bir sil Yucu gel şişleri 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifle ve keyfiyetli mensuplar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star. Temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
7: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
8: Yeni LG DualCool EA ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
3: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
5: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
6: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refill kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metre refill kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Deluxe Residence Sibrisdən sakinləri özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 10.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda Bakı-Sumqayıt yolunda 20 yanvar istiqamətində, Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Mac-Auto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Binəqədi yolunda üzü mərkəzə Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün Şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Sıra ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: İspaniya yenidən futbolun mərkəzidir. Mən Dr. Ziya, hamıya salam. Təkrarlayım, bəli və birmənalı, İspaniya dünya futbolunun mərkəzidir. Eyni anda həm Avropa çempionudur, həm də dünya çempionu. Zəfər istiqamətində turnir yolları digərlərindən daha çətin idi. Buna rəğmən, yarım finalda Fransanı sanki görmədən keçdilər, finalda isə Leo Messi ilə bacardılar. Baş məşqçiləri Luis de la Fuente, kollektivin qurulması və futbolçular arasında münasibətləri düzmək üzrə ustadır, söz yox. Və bu psixologiya İspaniyanın dünya çempionu olmasının ən vacib səbəbidir. Futbolun özünə gəlincə isə İspanlar rəqiblərini neytrallaşdırma üzrə mütəxəssisdirlər. İspaniya rəqiblərini məhv etmir. Onları istədikləri oyunlarını sərgiləməyə imkan verməyərək layiqincə keçir. Və burada klassikaya çevrilmiş rəqibin futbolunu dağıdırlar ifadəsi deyil, daha incə səsindən rəqibi deaktivasiya edirlər cümləsini işlətmək gərəkir. Dünənki buraxılışda qeyd etdiyim kimi topa nəzarət və təmkinlik qarşılarında olan komandanı neytrallaşdırır və bu iki amil yerinə yetiriləndən sonra üçüncüsünün yolu açılır. Hücumun kəskinləşməsi vasitəsilə rəqibə birbaşa zərər yetirmə. Dünya çempionatının play-offunda bu üsula qarşı heç kimin əks tədbiri aşkar edilmədi. Hamısı çöktü. Argentina yığması isə finalda Fransanın hansı əzab çəkdiyini öz üzərində hiss etdi. Messi belə istədiyini edə bilmədi. Albeceleste futbolçuları sevdikləri taktikadan da yararlana bilmədilər və özləri onun qurbanına çevrildilər. Müntəzəm kiçik fol üsulu nəticəsində İspan futbolçuların nəinki səbirləri tükənmədi, təmkinli yüksək səviyyədə qaldı. Argentinalılarda isə qarşılarında sarı vərəqələrdən savayı qırmızı kart da görüldü. Maç ərzində Enzo Fernandes 2 dəfə sarı vərəqə layiq gördü, bu da avtomatik qırmızı kart deməkdir. Oyun ərzində artıq görünürdü ki, gec-tez İspaniya yaranan böyük üstünlüyünü qola çevirəcək. Bu isə əlavə vaxtda baş verdi. Turnir ərzində daha çox tənqid edilən Ferran Torres 106-cı dəqiqədə Nicky Williamson ona usta ötürməsindən sonra qalkiper Emiliano Martinez üçün heç bir şans belə saxlamadan var gücü ilə topu qapıya göndərdi. Bu qoldan sonra Argentina topa sahib çıxma üstünlüyünü ələ keçirməyə nə qədər çalışsa da, topa nəzarət yenidən İspanlarda qaldı. Və bu amil Argentina-İngiltərə yarım finalının təkrarlanmasına yol vermədi. İspaniya dünya çempionu oldu. Turnirin ən yaxşı futbolçusu kapitanları Rodri oldu. Rodrigo demirəm ki, Braziliyalı Rodrigo ilə səhv salmayaq. Ən yaxşı qalkiper Unai Simon oldu. Ən yaxşı gənc oyuncu isə Pau Cubarsí. Yəni, Lionel Messi turniri yalnız gümüş medalla bitirdi. Ən sərəs futbolçu belə fransız Kylian Mbappé oldu. Yenidən ardıcıl 2 dünya çempionatında. Qayıdım İspaniya millisinə. Dünya çempionları bu nailiyyəti Barcelona'nın məktəbi olan La Masia'da qeyd etsələr, əl olar. Çünki De La Fuente'nin məşqçi fəlsəfəsinin bu cür reallaşması La Masia olmasaydı gerçəkləşməyəcəkdi. Laureana Ruiz olmasaydı, bu adı əminəm ki ilk dəfə eşidirsiniz, topa sahib çıxmaqla qalib gəlmək tərzi yaranmayacaqdı. O hazırda sağdır və hər zaman qeyd edir ki, bu üsulu o, La Masia'nı qurarkən icad edib. Sonra isə bu tərzi Johan Cruyff və Pep Guardiola təkrarlayıb müasirləşdirdilər. Olsun belə, mübahisə etməyək. Sadəcə həzz alaq. Xülasə, İspaniyanın qələbəsi planetin ən tanınan futbol mədəniyyətinin qələbəsi deməkdir. İspaniyanın qələbəsi komanda futbolunun qələbəsi deməkdir. Və bu dünya çempionatında Leo Messi'ni izləmək bir şərəf idi. İspaniyanı izləmək də bir şərəf oldu.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Poma zeytun yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. -15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool EA, öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
7: Nar sərf edir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur,

0: Balkan isə cəmi 499 manat 99 qəpi. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

0: Posta FM'də reklam yerləşdirmə üçün 012 311 30 11.
1: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazan cəld edin.
2: Son məşqi etmək imkanı varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Telekom sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: ənənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: İspanya yeniden futbolun merkezidir. Ben Dr. Ziya, Amin Salam. Tekrarlayayım, Berli ve Bilmeyenalı. İspanya dünya futbolunun merkezidir. İnanda hem Avrupa şampiyonudur hem de dünya şampiyonu. Zafer istikametinde turnir yolları diğerlerinden daha çetinliydi. Buna rağmen yarın finalda Fransa'nı sanki görmeden geçtiler. Finalda ise Leo Messi ile başardılar. Baş meşleri Luis de la Fuente, kolektifin kurulması ve futbolçular arasında münasebetleri düzme üzere ustadır, söz yok. Ve bu psikoloji İspanya'nın dünya şampiyonu olmasının en vacip sebebidir. Futbolun özüne gelince ise İspanlar rakiplerini nitelendirme üzere mütehassistirler. İspanya rakiplerini mehv etmiş, onları istedikleri oyunlarını sergilemeye imkan vermeyerek layıkınca geçir. Ve burada klasikaya çevrilmiş rakibin futbolunu dağıdırlar ifadesi değil, daha ince sesinden rakibi deaktivasiya edirler cümlesini işletmeye gerekir. Dünenki buraxılışda qeyd etdiyim kimi topa nəzarət və təmkinlik qarşılarında olan komandanı neytrallaşdırır və bu iki amil yerinə yetiriləndən sonra üçüncüsünün yolu açılır. Hücumun kəskinləşməsi vasitəsilə rəqibə birbaşa zərər yetirmə. Dünya çempionatının playoffunda bu üsula qarşı heç kimin əks tədbiri aşkar edilmədi. Hamısı çöktü. Argentina yığması isə finalda Fransanın hansı əzab çəkdiyini öz üzərində hiss etdi. Messi belə istədiyini edə bilmədi. Albacelesi futbolçuları sevdikləri taktikadan da yararlana bilmədilər və özləri onun qurbanına çevrildilər. Müntəzəm kiçik fol üsulu nəticəsində İspan futbolçuların nəinki səbirləri tükənmədi, təmkinli yüksək səviyyədə qaldı. Argentinalılarda isə qarşılarında sarı vərəqələrdən savayı qırmızı kart da görüldü. Maç ərzində Enzo Fernandez iki dəfə sarı vərəqə layiq görüldü, bu da avtomatik qırmızı kart deməkdir. Oyun ərzində artıq görünürdü ki, gec-tez İspanya yaranan böyük üstünlüyünü qola çevirəcək. Bu isə əlavə vaxtda baş verdi. Turnir ərzində daha çox tənqid edilən Ferran Torres 106-cı dəqiqədə Nicky Williamson ona usta ötürməsindən sonra qalkiper Emiliano Martinez üçün heç bir şans belə saxlamadan var gücü ilə topu qapıya göndərdi. Bu qoldan sonra Argentina topa sahib çıxma üstünlüyünü ələ keçirməyə nə qədər çalışsa da topa nəzarət yenidən İspanlarda qaldı. Və bu amil Argentina İngiltərə yarım finalının təkrarlanmasına yol vermədi. İspanya dünya çempionu oldu. Turnirin ən yaxşı futbolçusu kapitanları Rodri oldu. Rodrigo demirəm ki, Braziliyalı Rodrigo ilə səhv salmayaq. Ən yaxşı qalkiper Unai Simon oldu. Ən yaxşı gənc oyuncu isə Pau Cubarsi. Yəni, Lionel Messi turniri yalnız gümüş medalla bitirdi. Ən sərəs futbolçu belə Fransız Kylian Mbappé oldu. Yenidən ardıcıl iki dünya çempionatında. Qayıdım İspanya millisinə. Dünya çempionları bu nailiyyəti Barcelona'nın məktəbi olan La Masia'da qeyd etsələr, əl olar. Çünki De La Fuente'nin məşqçi fəlsəfəsinin bu cür reallaşması La Masia olmasaydı gerçəkləşməyəcəkdi. Laureano Ruiz olmasaydı, bu adı əminəm ki ilk dəfə eşidirsiniz, topa sahib çıxmaqla qalib gəlmək tərzi yaranmayacaqdı. O hazırda sağdır və hər zaman qeyd edir ki, bu üsulu o, La Masia'nı qurarkən icad edib. Sonra isə bu tərzi Johan Cruyff və Pep Guardiola təkrarlayıb müasirləşdirdilər. Olsun belə, mübahisə etməyək. Sadəcə həzz alaq. Xülasə, İspanyanın qələbəsi planetin ən tanınan futbol mədəniyyətinin qələbəsi deməkdir. İspanyanın qələbəsi komanda futbolunun qələbəsi deməkdir. Və bu dünya çempionatında Leo Messi'ni izləmək bir şərəf idi. İspanyanı izləmək də bir şərəf oldu.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Valio kəri ağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Milesons Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey. İki qat. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. İki qat. Xaricdə bütün...

0: paşabank.az. Bu yay fırsatlar İKİGAT.
1: Paşabank Açık Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Elatos'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.

0: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: BYD sevənlərin diqqətinə. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
2: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363, www.deluxeresidence.az.

0: Kasparkasa.com.tr'de ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şat haber. Kaspark Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz krediyle. Telefon 077 722 00 00 3w.kaspark.az.
1: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Ziya Bünyadov prospektində 120 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAuto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və hazırda Böyükşor yolunda da üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Masa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: İspaniya yenidən futbolun mərkəzidir. Mən Dr. Ziya, hamıya salam. Təkrarlayım, bəli və bir mənalı, İspaniya dünya futbolunun mərkəzidir. Eyni anda həm Avropa çempionudur, həm də dünya çempionu. Zəfər istiqamətində turnir yolları digərlərindən daha çətin idi. Buna rəğmən, yarın finalda Fransanı sanki görmədən keçdilər, finalda isə Leo Messi ilə bacardılar. Baş məşqçiləri Luis de la Fuente, kollektivin qurulması və futbolçular arasında münasibətləri düzmək üzrə ustadır, söz yox. Və bu psixologiya İspaniyanın dünya çempionu olmasının ən vacib səbəbidir. Futbolun özünə gəlincə isə İspanlar rəqiblərini neytrallaşdırma üzrə mütəxəssisdirlər. İspaniya rəqiblərini məhv etmir, onları istədikləri oyunlarını sərgiləməyə imkan verməyərək layiqincə keçir. Və burada klassikaya çevrilmiş rəqibin futbolunu dağıdırlar ifadəsi deyil, daha incə səsindən rəqibi deaktivasiya edirlər cümləsini işlətmək gərəkir. Dünənki buraxılışda qeyd etdiyim kimi topa nəzarət və təmkinlik qarşılarında olan komandanı neytrallaşdırır və bu iki amil yerinə yetiriləndən sonra üçüncüsünün yolu açılır. Hücumun kəskinləşməsi vasitəsilə rəqibə birbaşa zərər yetirmə. Dünya çempionatının play-offunda bu üsula qarşı heç kimin əks tədbiri aşkar edilmədi. Hamısı çöktü. Argentina yığması isə finalda Fransanın hansı əzab çəkdiyini öz üzərində hiss etdi. Messi belə istədiyini edə bilmədi. Albacelesta futbolçuları sevdikləri taktikadan da yararlana bilmədilər və özləri onun qurbanına çevrildilər. Müntəzəm kiçik fol üsulu nəticəsində İspan futbolçuların nəinki səbirləri tükənmədi, təmkinli yüksək səviyyədə qaldı. Argentinalılarda isə qarşılarında sarı vərəqələrdən savayı qırmızı kart da görüldü. Maç ərzində Enzo Fernandez 2 dəfə sarı vərəqə layiq görüldü, bu da avtomatik qırmızı kart deməkdir. Oyun ərzində artıq görünürdü ki, gec-tez İspaniya yaranan böyük üstünlüyünü qola çevirəcək. Bu isə əlavə vaxtda baş verdi. Turnir ərzində daha çox tənqid edilən Ferran Torres 106-cı dəqiqədə Nicky Williamson ona usta ötürməsindən sonra qalkiper Emiliano Martinez üçün heç bir şans belə saxlamadan var gücü ilə topu qapıya göndərdi. Bu qoldan sonra Argentina topa sahib çıxma üstünlüyünü ələ keçirməyə nə qədər çalışsa da, topa nəzarət yenidən İspanlarda qaldı. Və bu amil Argentina-İngiltərə yarım finalının təkrarlanmasına yol vermədi. İspaniya dünya çempionu oldu. Turnirin ən yaxşı futbolçusu kapitanları Rodri oldu. Rodrigo demirəm ki, Braziliyalı Rodrigo ilə səhv salmayaq. Ən yaxşı qalkiper Unai Simon oldu. Ən yaxşı gənc oyuncu isə Pau Cubarsí. Yəni, Lionel Messi turniri yalnız gümüş medalla bitirdi. Ən sərəs futbolçu belə fransız Kylian Mbappé oldu. Yenidən ardıcıl 2 dünya çempionatında. Qayıdım İspaniya millisinə. Dünya çempionları bu nailiyyəti Barcelona'nın məktəbi olan La Masia'da qeyd etsələr, əl olar. Çünki De La Fuente'nin məşqçi fəlsəfəsinin bu cür reallaşması La Masia olmasaydı gerçəkləşməyəcəkdi. Laureana Ruiz olmasaydı, bu adı əminəm ki ilk dəfə eşidirsiniz, topa sahib çıxmaqla qalib gəlmək tərzi yaranmayacaqdı. O hazırda sağdır və hər zaman qeyd edir ki, bu üsulu o, La Masia'nı qurarkən icad edib. Sonra isə bu tərzi Johan Cruyff və Pep Guardiola təkrarlayıb müasirləşdirdilər. Olsun belə, mübahisə etməyək. Sadəcə həzz alaq. Xülasə, İspaniyanın qələbəsi planetin ən tanınan futbol mədəniyyətinin qələbəsi deməkdir. İspaniyanın qələbəsi komanda futbolunun qələbəsi deməkdir. Və bu dünya çempionatında Leo Messi'ni izləmək bir şərəf idi. İspaniyanı izləmək də bir şərəf oldu.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tədbirində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.

0: daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Bank of Baku'da nakit pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakit pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
9: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
8: Ətraflı 997 ABB Merkezi Bank'ın 30 dekalı 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
11: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi erazilerden

0: sürücülər, hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Bakı-Sumqayıt yolunda Xırdalan istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Böyük Şor yolu və Ziya Bünyadov prospektinin özündə də hazırda 20 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: İspanya yeniden futbolun merkezidir. Ben Doktor Ziya, Amaya Salam. Tekrarlayayım, Belli ve Bilmeyenalı. İspanya dünya futbolunun merkezidir. İnanda hem Avrupa şampiyonudur hem de dünya şampiyonu. Zafer istikametinde turnir yolları diğerlerinden daha çetindi. Buna rağmen yarın finalda Fransa'nı sanki görmeden geçtiler, finalda ise Leo Messi ile başardılar. Baş meşçileri Luis de la Fuente, kolektivin kurulması ve futbolçular arasında münasebetleri düzme üzere ustadır, söz yok. Ve bu psikoloji İspanya'nın dünya şampiyonu olmasının en vacip sebebidir. Futbolun özüne gelince ise İspanlar rakiblerini nitelalaştırma üzere mütexassistirler. İspanya rakiblerini mehv etmiş, onları istedikleri oyunlarını sergilemeye imkan vermeyerek layıkınca geçir. Ve burada klasikaya çevrilmiş rakibin futbolunu dağıdırlar ifadesi değil, daha ince sesinden rakibi deaktivasiya edirler cümlesini işletmeye gerekir. Dünenki buraxılışda qeyd etdiyim kimi topa nəzarət və təmkinlik qarşılarında olan komandanı neytrallaşdırır və bu iki amil yerinə yetiriləndən sonra üçüncüsünün yolu açılır. Hücumun kəskinləşməsi vasitəsilə rəqibə birbaşa zərər yetirmə. Dünya çempionatının playoffunda bu üsula qarşı heç kimin əks tədbiri aşkar edilmədi. Hamısı çöktü. Argentina yığması isə finalda Fransanın hansı əzab çəkdiyini öz üzərində hiss etdi. Messi belə istədiyini edə bilmədi. Albeceleste futbolçuları sevdikləri taktikadan da yararlana bilmədilər və özləri onun qurbanına çevrildilər. Müntəzəm kiçik fol üsulu nəticəsində İspan futbolçuların nəinki səbirləri tükənmədi, təmkinli yüksək səviyyədə qaldı. Argentinalılarda isə qarşılarında sarı vərəqələrdən savayı qırmızı kart da görüldü. Maç ərzində Enzo Fernandez iki dəfə sarı vərəqə layiq görüldü, bu da avtomatik qırmızı kart deməkdir. Oyun ərzində artıq görünürdü ki, gec-tez İspanya yaranan böyük üstünlüyünü qola çevirəcək. Bu isə əlavə vaxtda baş verdi. Turnir ərzində daha çox tənqid edilən Ferran Torres 106-cı dəqiqədə Nicky Williamson ona usta ötürməsindən sonra qalkiper Emiliano Martinez üçün heç bir şans belə saxlamadan var gücü ilə topu qapıya göndərdi. Bu qoldan sonra Argentina topa sahib çıxma üstünlüyünü ələ keçirməyə nə qədər çalışsa da topa nəzarət yenidən İspanlarda qaldı. Və bu amil Argentina-İngiltərə yarın finalının təkrarlanmasına yol vermədi. İspanya dünya çempionu oldu. Turnirin ən yaxşı futbolçusu kapitanları Rodri oldu. Rodrigo demirəm ki, Braziliyalı Rodrigo ilə səhv salmayaq. Ən yaxşı qalkiper Unai Simon oldu. Ən yaxşı gənc oyuncu isə Pau Cubarsí. Yəni, Lionel Messi turniri yalnız gümüş medalla bitirdi. Ən sərəs futbolçu belə fransız Kylian Mbappé oldu. Yenidən ardıcıl 2 dünya çempionatında. Qayıdım İspanya millisinə. Dünya çempionları bu nailiyyəti Barcelona'nın məktəbi olan La Masia'da qeyd etsələr, əl olar. Çünki De La Fuente'nin məşqçi fəlsəfəsinin bu cür reallaşması La Masia olmasaydı gerçəkləşməyəcəkdi. Laureano Ruiz olmasaydı, bu adı əminəm ki ilk dəfə eşidirsiniz, topa sahib çıxmaqla qalib gəlmək tərzi yaranmayacaqdı. O hazırda sağdır və hər zaman qeyd edir ki, bu üsulu o, La Masia'nı qurarkən icad edib. Sonra isə bu tərzi Johan Cruyff və Pep Guardiola təkrarlayıb müasirləşdirdilər. Olsun belə, mübahisə etməyək. Sadəcə həzz alaq. Xülasə, İspanyanın qələbəsi planetin ən tanınan futbol mədəniyyətinin qələbəsi deməkdir. İspanyanın qələbəsi komanda futbolunun qələbəsi deməkdir. Və bu dünya çempionatında Leo Messi'ni izləmək bir şərəf idi. İspanyanı izləmək də bir şərəf oldu.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. İki tam %97 litrelik Peru, yuca gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Super kıymetle. Serperi teklifler için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SNLGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
7: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
8: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini neymirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalıdır.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
11: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
12: Bank of Baku.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Günortanız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda vəziyyət belədir. Koroğlu Rəhimov küçəsində Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Bakı-Sumqayıt yolunda Xırdalan istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və Ziya Bünyadov prospektində də 120 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: İspanya yenidən futbolun mərkəzidir. Mən Dr. Ziya, hamıya salam. Təkrarlayım, bəli və birmənalı, İspanya dünya futbolunun mərkəzidir. Eyni anda həm Avropa çempionudur, həm də dünya çempionu. Zəfər istiqamətində turnir yolları digərlərindən daha çətin idi. Buna rəğmən, yarın finalda Fransanı sanki görmədən keçdilər, finalda isə Leo Messi ilə bacardılar. Baş məşqçiləri Luis de la Fuente, kollektivin qurulması və futbolçular arasında münasibətləri düzmək üzrə ustadır, söz yox. Və bu psixologiya İspaniyanın dünya çempionu olmasının ən vacib səbəbidir. Futbolun özünə gəlincə isə İspanlar rəqiblərini neytrallaşdırma üzrə mütəxəssisdirlər. İspaniya rəqiblərini məhv etmir, onları istədikləri oyunlarını sərgiləməyə imkan verməyərək layiqincə keçir. Və burada klassikaya çevrilmiş rəqibin futbolunu dağıdırlar ifadəsi deyil, daha incə səsindən rəqibi deaktivasiya edirlər cümləsini işlətmək gərəkir. Dünənki buraxılışda qeyd etdiyim kimi topa nəzarət və təmkinlik qarşılarında olan komandanı neytrallaşdırır və bu iki amil yerinə yetiriləndən sonra üçüncüsünün yolu açılır. Hücumun kəskinləşməsi vasitəsilə rəqibə birbaşa zərər yetirmə. Dünya çempionatının play-offunda bu üsula qarşı heç kimin əks tədbiri aşkar edilmədi. Hamısı çöktü. Argentina yığması isə finalda Fransanın hansı əzab çəkdiyini öz üzərində hiss etdi. Messi belə istədiyini edə bilmədi. Albeceleste futbolçuları sevdikləri taktikadan da yararlana bilmədilər və özləri onun qurbanına çevrildilər. Müntəzəm kiçik fol üsulu nəticəsində İspan futbolçuların nəinki səbirləri tükənmədi, təmkinli yüksək səviyyədə qaldı. Argentinalılarda isə qarşılarında sarı vərəqələrdən savay qırmızı kart da görüldü. Maç ərzində Enzo Fernandes 2 dəfə sarı vərəqəyə layiq görüldü, bu da avtomatik qırmızı kart deməkdir. Oyun ərzində artıq görünürdü ki, gec-tez İspaniya yaranan böyük üstünlüyünü qola çevirəcək. Bu isə əlavə vaxtda baş verdi. Turnir ərzində daha çox tənqid edilən Ferran Torres 106-cı dəqiqədə Nicky Williamson ona usta ötürməsindən sonra qalkiper Emiliano Martinez üçün heç bir şans belə saxlamadan var gücü ilə topu qapıya göndərdi. Bu qoldan sonra Argentina topa sahib çıxma üstünlüyünü ələ keçirməyə nə qədər çalışsa da, topa nəzarət yenidən İspanlarda qaldı. Və bu amil Argentina-İngiltərə yarım finalının təkrarlanmasına yol vermədi. İspaniya dünya çempionu oldu. Turnirin ən yaxşı futbolçusu kapitanları Rodri oldu. Rodrigo demirəm ki, Braziliyalı Rodrigo ilə səhv salmayaq. Ən yaxşı qalkiper Unai Simon oldu. Ən yaxşı gənc oyuncu isə Pau Cubarsí. Yəni, Lionel Messi turniri yalnız gümüş medalla bitirdi. Ən sərəs futbolçu belə fransız Kylian Mbappé oldu. Yenidən ardıcıl 2 dünya çempionatında. Qayıdım İspaniya millisinə. Dünya çempionları bu nailiyyəti Barcelona'nın məktəbi olan La Masia'da qeyd etsələr, əl olar. Çünki De La Fuente'nin məşqçi fəlsəfəsinin bu cür reallaşması La Masia olmasaydı gerçəkləşməyəcəkdi. Laureana Ruiz olmasaydı, bu adı əminəm ki ilk dəfə eşidirsiniz, topa sahib çıxmaqla qalib gəlmək tərzi yaranmayacaqdı. O hazırda sağdır və hər zaman qeyd edir ki, bu üsulu o, La Masia'nı qurarkən icad edib. Sonra isə bu tərzi Johan Cruyff və Pep Guardiola təkrarlayıb müasirləşdirdilər. Olsun belə, mübahisə etməyək. Sadəcə həzz alaq. Xülasə, İspaniyanın qələbəsi planetin ən tanınan futbol mədəniyyətinin qələbəsi deməkdir. İspaniyanın qələbəsi komanda futbolunun qələbəsi deməkdir. Və bu dünya çempionatında Leo Messi'ni izləmək bir şərəf idi. İspaniyanı izləmək də bir şərəf oldu.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tədbirində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super giletle sizi gözleyir. 22 Eylül tarihinde 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Super giletle keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyatı ise kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
10: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180

0: Kaspak'ta ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şat haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz krediyle. Telefon 077 722 00 00 3w.kaspak.az.
1: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.

0: Əziz sürücülər, hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Afiyyətdin Cəlilov küçəsində, Ziya Bünyadov prospekti əsasən üzü 20 Yanvar istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsində Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və Tiblis prospektində 20 Yanvardan mərkəzə doğru sıxlıqdır.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: sahnesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Reklam. İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı mevumat için bir bank tətbiqi.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubəsi.
0: AfterFM'də reklam yerləşdirmə üçün 012 311 30 11.
2: Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: İspanya yeniden futbolun merkezidir. Ben Doktor Ziya, Amin Salam. Tekrarlayayım, belli ve bilmeyenalı. İspanya dünya futbolunun merkezidir. İnanda hem Avrupa şampiyonudur hem de dünya şampiyonu. Zafer istikametinde turnir yolları diğerlerinden daha çetindi. Buna rağmen yarın finalda Fransa'nı sanki görmeden geçtiler, finalda ise Leo Messi ile başardılar. Baş meşçileri Luis de la Fuente, kolektivin kurulması ve futbolçular arasında münasebetleri düzme üzere ustadır, söz yok. Ve bu psikoloji İspanya'nın dünya şampiyonu olmasının en vacip sebebidir. Futbolun özüne gelince ise İspanlar rəqiblərini nitrallaşdırma üzrə mütəxəssisdirlər. İspanya rəqiblərini məhv etmir. Onları istədikləri oyunlarını sərgiləməyə imkan verməyərək layiqincə keçir. Və burada klassikaya çevrilmiş rəqibin futbolunu dağıdırlar ifadəsi deyil, daha incə səsindən rəqibi deaktivasiya edirlər cümləsini işlətmək gərəkir. Dünənki buraxılışda qeyd etdiyim kimi topa nəzarət və təmkinlik qarşılarında olan komandanı neytrallaşdırır və bu iki amil yerinə yetiriləndən sonra üçüncüsünün yolu açılır. Hücumun kəskinləşməsi vasitəsilə rəqibə birbaşa zərər yetirmə. Dünya çempionatının playoffunda bu üsula qarşı heç kimin əks tədbiri aşkar edilmədi. Hamısı çöktü. Argentina yığması isə finalda Fransanın hansı əzab çəkdiyini öz üzərində hiss etdi. Messi belə istədiyini edə bilmədi. Albeceleste futbolçuları sevdikləri taktikadan da yararlana bilmədilər və özləri onun qurbanına çevrildilər. Müntəzəm kiçik fol üsulu nəticəsində İspan futbolçuların nəinki səbirləri tükənmədi, təmkinli yüksək səviyyədə qaldı. Argentinalılarda isə qarşılarında sarı vərəqələrdən savayı qırmızı kart da görüldü. Maç ərzində Enzo Fernandez iki dəfə sarı vərəqə layiq görüldü, bu da avtomatik qırmızı kart deməkdir. Oyun ərzində artıq görünürdü ki, gec-tez İspanya yaranan böyük üstünlüyünü qola çevirəcək. Bu isə əlavə vaxtda baş verdi. Turnir ərzində daha çox tənqid edilən Ferran Torres 106-cı dəqiqədə Nicky Williamson ona usta ötürməsindən sonra qalkiper Emiliano Martinez üçün heç bir şans belə saxlamadan var gücü ilə topu qapıya göndərdi. Bu qoldan sonra Argentina topa sahib çıxma üstünlüyünü ələ keçirməyə nə qədər çalışsa da topa nəzarət yenidən İspanlarda qaldı. Və bu amil Argentina-İngiltərə yarın finalının təkrarlanmasına yol vermədi. İspanya dünya çempionu oldu. Turnirin ən yaxşı futbolçusu kapitanları Rodri oldu. Rodrigo demirəm ki, Braziliyalı Rodrigo ilə səhv salmayaq. Ən yaxşı qalkiper Unai Simon oldu. Ən yaxşı gənc oyuncu isə Pau Cubarsí. Yəni, Lionel Messi turniri yalnız gümüş medalla bitirdi. Ən sərəs futbolçu belə fransız Kylian Mbappé oldu. Yenidən ardıcıl 2 dünya çempionatında. Qayıdım İspanya millisinə. Dünya çempionları bu nailiyyəti Barcelona'nın məktəbi olan La Masia'da qeyd etsələr, əl olar. Çünki De La Fuente'nin məşqçi fəlsəfəsinin bu cür reallaşması La Masia olmasaydı gerçəkləşməyəcəkdi. Laureano Ruiz olmasaydı, bu adı əminəm ki ilk dəfə eşidirsiniz, topa sahib çıxmaqla qalib gəlmək tərzi yaranmayacaqdı. O hazırda sağdır və hər zaman qeyd edir ki, bu üsulu o, La Masia'nı qurarkən icad edib. Sonra isə bu tərzi Johan Cruyff və Pep Guardiola təkrarlayıb müasirləşdirdilər. Olsun belə, mübahisə etməyək. Sadəcə həzz alaq. Xülasə, İspanyanın qələbəsi planetin ən tanınan futbol mədəniyyətinin qələbəsi deməkdir. İspanyanın qələbəsi komanda futbolunun qələbəsi deməkdir. Və bu dünya çempionatında Leo Messi'ni izləmək bir şərəf idi. İspanyanı izləmək də bir şərəf oldu.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: FM-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 as.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz.

0: Tipik bir.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: BYD sevənlərin diqqətinə! 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil Bakıya çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
4: Beko keyfiyyətiylə gündəli ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpi. 14 nəfərli solo qabyan 599 manat 99 qəpi. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpi. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Auto FM dinləyiciləri, hər birinizi ürəkdən salamlayırıq. Yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik, hörmətli dinləyicilər, və hazırda yollardakı vəziyyətə nəzər salmağın vaxtıdır. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və acılıq üçün səni ən yaxın MacAvto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda sizə yalnız və yalnız səbirli olmağı və maksimum dərəcədə hər zamanki kimi ehtiyatlı və diqqətli olmağı tövsiyə edirik. Bizi dinləməyə davam edin, çünki birazdan overtime verilişində qonağımızla bərabər sizi salamlayacağıq. Ayrılmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, overtime verilişində biz görüşürük. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi salamlayıram. Bugün overtime verilişinin qonağı var. Və qonağımız Azərbaycan kişi voleybol yığmasının və Azarel klubunun libero oyunçusu olan bir şəxsdir. Cəmi 19 yaşında olmasına baxmayaraq artıq əsas milli komandanın heyətində Avropa Liqası və Avro 2026-nın seçmə mərhələ oyunlarında ölkəmizi təmsil edən bir şəxsdir. Nihat Qasım bugün bizimlədir. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz Nihat.
3: Dəvətə görə təşəkkürlər.
1: Necə hiss edirsiniz özünüzü? İlk dəfə ümumiyyətlə radiodasınız, yoxsa?
3: Radioda hə, amma verilişdə yox.
1: Aha, televiziya verilişlərində olmuşsun. Biraz onda mikrofona daha yaxın durardın. Niyə görə? Çünki radio belədir ki, bizim mikrofonla eşidirlər və təəssüratları ondan ala bilər. Mən istəyirəm ki, Nihat sənin səsini dinləyicilərimiz daha rahat eşitsinlər. Başlayaq birinci bu məqamdan. Voleybola necə başladı Nihat və bu idmanı sənə kim sevdirdi? Ya da nə baş verdi ki, artıq voleybola sevgi yarandı səndə?
3: Voleybol əslində uşaqlıqdan mənə çox maraqlı idman növü idi. Çünki atam məşqçi idi Azərel komandasında, sonra da Abşeronda. Həm də bacım məndən 6 yaş böyüdü, o da voleybolla məşğul olurdu.
1: Ailəvi olaraq idmanın məhz bu növü, bəli.
3: Belə ata və bacımın məşqlərinə gedirdim həmişə. Çox maraqlı idi əslində onlarla məşqlərə getmək. Düzdür, mən balacaydım, amma bu atmosferdə olmaq yaxşı hissələtdirirdi. Bir müddət sonra başa düşdüm ki, əslində mən də bunun işində olmaq istəyirəm. Belə oldu. Belə
1: bəlkə bacı dedi, bəlkə atanız buna sövq elədi sizi, yoxsa tam belə demokratikdir də. Yəni, nə ürəyin istəyirmsə, müğənni də ola bilərdin, nə bilim, hüquqşünas da ola bilərdin. Yəni, heç bir yönləndirmə olmadı da, sən özün artıq hiss elədin bunu.
3: Əslində yox, çünki mən özüm müəyyən bir yaşdan sonra da sırf voleybol sahəsində davam eləmək istədiyimi onlara bildirmişdim. Aha, hətta. Qəbul eləmişdilər. Və hər şey voleybolda yaxşı gedirdi, onlar görürdülər ki, alınır. Heç bir etiraz olmadı, amma deyə bilərəm ki, çox böyük təsir olub ailəmin bu idman növünə gəlməyimdə.
1: Ümumiyyətlə, bu əslində mənə elə gəlir ki, Nihat, sən elə başlanğıcda həmişə bir plus öndə olmuşsan. Çünki kifayət qədər təcrübəli olan atan və onun yarışlarına getdiyin bacın, sənin artıq gözün öyrəşib buna, qulağın voleybolla bağlı, ümumiyyətlə texnika ilə bağlı, bəli, müəyyən şeyləri eşidib və sən istər-istəməz üstünsən artıq. Bəli. Bu birisi nəyə bənzir? Elə bir ki, həkim ailəsində böyüyürsən, ya da nə bilim, diplomat ailəsində böyüyür. İstər-istəməz bu sahəni daha yaxşı elə bilirəm ki, sanki qavramağa imkan verir bu, əslində. Çox yaxşıdır. Libero mövqeyində çıxış eləmək, ümumiyyətlə seçməyin öz istəyin idi, yoxsa burada məşqçilərin böyük rolu
3: mən
1: var idi?
3: Mən voleybola başlayandan əslində müdafiədə oynamağı xoşlayırdım. Amma əslində bu seçim məsələsi deyildi mənim üçün çox da. Çünki mən boy olaraq elə də hündür uca boy deyiləm. Ona görə voleybolda müəyyən...
1: İndi nə qədərdir boy?
3: 1.81-dir mənim boyum.
1: Aha, amma əslində yaxşıdır.
3: Bu normal həyatda əslində normal
1: normaldır,
3: amma voleybol üçün kifayət qədər balaca boydur əslində.
1: Nə qədər olmalıdı voleybol üçün?
3: Mövqeydən mövqeyə dəyişir, amma məncə hücumçu olmaq üçün 1.90 plus normal, o da ideal deyil əslində. Çünki bugünün voleybolu çox sürətli voleyboldur. Sürətli voleybolda sən nə qədər uca boysansa bir o qədər sənin üçün rahat olur əslində proses. Yəni mənim seçimim deyildi əslində libero olmaq, amma müəyyən bir yaşa qədər olsa biz bunu seçə bilmirik əslində. Biz sadəcə bütün zonalarda oynamağa çalışırıq. Nə vaxt ki profesional komandalara gəlirik, o profesional komandalarda bir növ klub seçmək barədə, mövqə seçmək barədə daha aydın fikrimiz olur. Mən libero olmağa belə gəldim əslində və belə də davam edir.
1: Yaxşı, bəs boy məsələsi əslində məni maraqlandıran bir sıra məqamlar da var. Mütləqdir ki, yəni boy 1.80-in üstü olmalıdır. Yəni varmı elə voleybolçular ki, bəli.
3: Belə bir zərurət yoxdur əslində. Biz dünya voleybolunda da görürük ki, kifayət qədər boyu balaca olub, amma
1: bəli, ona görə deyirəm.
3: Voleybolçular var. Amma sən əgər boydan itirirsənsə, bir növ başqa fiziki gücdə ya da ki, digər elementlərdə daha yaxşı olmalısan ki, o boyu itirdiyin hissəni bərpa edə bilərsən öz oyununda. Amma yenə də deyirəm, yəni çox voleybolçular var ki, onlar boy, məsələn Yaponiya millisi boy olaraq vəbşə Asiya komandaları, ümumilikdə onlar boy olaraq
1: genetik olaraq onlarda
3: bəli, boy, boy olaraq
1: biraz xırda olurlar, bəli.
3: Olurlar, amma göstərdikləri voleybol çox yaxşı voleyboldur. O da müdafiədə yaxşı oynamaqlarından əslində bir növ qaynaqlanır. Bir növdə balaca boylu müdafiələr daha yaxşı oynayırlar demək olar.
1: Çox yaxşı. 19 yaşında əsas milli komandaya düşmək sənə nə qazandırdı? Necə bir hissdir bu?
3: Əslində mən milliyə ilk gələndə 15 yaşım vardı.
1: 15 yaşım vardı.
3: Amma
1: İndi neçə yaşındasan?
3: İndi 19.
1: 19 yaşındasın.
3: 2022-də gəlmişdim milliyə, 15 yaşım olanda ilk dəfə. Milliyə gəlmək əslində çox qürur verici hissdir, çünki sən başa düşürsən ki, əslində nəyisə bacarmısan bugünə qədər
1: və artıq insan özü də hissedir ki, professionalsan ki, sən artıq millidəsən, bəli.
3: Və nəzərə alsaq ki, yaş kifayət qədər azdır, sən maksimum çalışırsan özünü göstərməyə həmin anda.
1: Bir də milli formanı yəqin ki, geyinəndə artıq onun bir bəli.
3: Formanı geyinəndə milli formada sən təkcə özün üçün yox, əslində bütün Azərbaycan üçün oynayırsan,
1: bəli, bu var.
3: Biraz daha fərqli hissələtdirirsən. Amma belə yaş olaraq məndən böyük oyunçu var çox olsa da daha maraqlıdır belə.
1: Əlbəttə. Həm də doğrudan da milli forma, milli kimlik, bunlar əslində çox önəmlidir. Yəni sən artıq təmsilçisən. Sənə baxanda Azərbaycan yada düşəcəksən, yarışlara gedirsən, sən ölkəmizi təmsil edirsən. Əslində çox qürur vericidir. Yaxşı, bəs Avropa Liqası ən yadda qalan oyun hansı oyundur hər
3: Məncə,
1: bugünə qədər?
3: Bugünə qədər ən yadda qalan oyun mən deyərdim sırf Avropa Liqasından danışırıqsa əgər, mən 3 Avropa Liqası oynamışam, amma bu ilki Portuqaliyanın oynadığımız oyun çox maraqlıydı. Bakıda oynuyorduq bilinçli. Portuqaliya kifayət qədər güclü komandadır. Belə əslində baxsaq, güc etibarilə bizdən qat-qat güclü komandadır demək olar. Amma biz onlarla çox yaxşı mübarizə aparırdıq. Məncə evdə oynamağın təsiri böyük idi, çünki azarkeş dəstəyi möhtəşəm idi. Mən Bakıda oynadığımız oyunlar arasında deyərdim, bu oyunda çox yaxşı hiss edirdik biz azarkeş dəstəyini. Hətta rəqib komanda çox belə görünürdü ki, onlar da təşvişə düşüblər onların dəstəyinə görə.
1: Hətta azarkeşlərin səsi küyü, bəli.
3: Biz Avropada oynayanda bizə bu qədər təzyiq əslində, mən yadıma gəlmir hansı oyunda olub. Biz onlara çox böyük təzyiq edirdik Bakıda, bizim azarkeşlər. Ona görə hamısına əslində böyük təşəkkür edirik, çünki onların sayəsində biz yaxşı oyun göstərirdik Bakıdakı oyunlarda. Deyərdim Bakıdakı Portuqaliya ilə oyun maraqlı oyun idi.
1: Portuqaliya oyunu. Həm də təbii ki, burada azarkeşlərin də payı var. Çünki insan istər-istəməz, yəni öz evində oynayanda, öz məmləkətində olanda istər-istəməz əlbəttə. Yəni sənin dəstəkçilərin var və hər an sən ruhdan düşsən belə, sən bilirsən ki, sənə motivasiya verən, yəni böyük Hələdi. Bir səs var, böyük bir ordu var, hansı ki, səni onlar qoymayacaqlar.
3: Ordu demişkən, bizə FAŞ-ın kursantları, akademiyanın kursantları da azarkeş edirdilər, elə onların səsi əslində bəs eləyirdi.
1: Doğrudan. Çox yaxşı. Əlbəttə, istənilən halda azarkeşlərin olması, onların səsküyü istənilən yəni, idmançıya böyük bir motivasiyadır. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, Azrail klubunun libero oyunçusu Nihat Qasımov bugün bizimlədir. 19 yaşında olmasına baxmayaraq, artıq əsas milli komandanın heyətində Avropa Ligası, Avro 2026-nın seçmə mərhələ oyunlarında bizim ölkəmizi kifayət qədər gözəl təmsil edir. Eyni zamanda Azrail klubunun yeniyetmələrdən ibarət komandasının məşqi kimi də hətta deməli, fəaliyyəti bu barədə istərdim danışasan, biraz məlumat verəsən elə.
3: Əslində, məşqi kimi deməzdim, biz daha çox gənc oyuncu, əsas komandada oynayanda biz gənc oyuncu var, bir növ digər yaş qruplarında oynayan oyuncu var üçün böyük stimul verirlər. Biz onların məşqlərinə sadəcə gedib, onlara bir növ hansı məşqlərdə masterclass kimi onların bir yerdə məşq edirik. Belə anlar olur və əslində bu bizim üçün də çox yaxşıdır. Başa düşürük ki, biz hansı nöqtədən gəlirik bu səviyyəyə. Həm də onlar bizə baxıb stimul qazanırlar ki, növbəti illərdə bizim yerimizə bizlə bir yerdə eyni meydanda oynayacaqlar. Bu stimul onlar üçün çox önəmlidir əslində.
1: Amma məşqçi kimi deyirsən hələ tezdə.
3: Mənə çox tezdir məncə, çünki mən hələ də fikirləşirəm ki, məşqçilik vəbşi psixoloji olaraq çətin bir çox sahədir. Əlbəttə. Mən deyərdim, oyunun içində oynayıb o psixologiyanı qavramaq daha asandır, nəinki məşqçi kimi orada dayanmaq. Çünki sən bir şey eləyə bilmirsən, əlindən bir şey gəlmir, amma məcbursan ki, bir növdə oyunu kontrol eləyəsən. Bu çox çətindir mənə görə. Baxa bəlkə növbəti illərdə.
1: Bəlkə da, bilirsən, prioritetlər var. Elə. Sənin üçün sən elə bunu o qədər də önəmsəm, çünki sən elə irəlidə uğurların var və ona çox köklənmək istəmirsən. Əslində onu da bəlkə də bacararsan, daha yaxşısını eləyə bilərsən, amma prioritet sənin üçün hələ ki elə sənin çox böyük təbii ki oyunlar var, məqsədlər var, amallar var. Mənə maraqlıdır, bayaq Portuqaliyanın adını çəkdim. Başqa hansı ölkələr var ki, o ölkələrdən biraz çəkinirsiniz? Yəni bu əslində normaldır. Yəni rəqibi tanımaq. Sən bilirsən ki, artıq səninlə oynayan ölkə və yarışan ölkə, baxmayaraq ki, öz ölkəmizdə və təbii elə getmisiniz Avropanın müxtəlif ölkələrinə, keçirilən məkana. Bilirsiniz ki, bu ölkə kifayət qədər yaxşıdır, yəni voleybolda. Məsələn, Portuqaliyanı dediniz, hətta Yaponları dediniz. Başqa hansı ölkələrdən?
3: Biz reyting cədvəli olaraq, ölkə olaraq əslində elə də yüksək səviyyədə deyilik deyə. Biz bəzi yarışlarda iştirak edə bilmirik. Məsələn, hal-hazırda VNL yarışları keçirilir. Biz o yarışlarda iştirak edə bilmirik. Çünki o yarışlarda iştirak edən komandalar reyting cədvəlində kifayət qədər yüksək səviyyədə olan komandalardır. Amma biz Avropanın belə baxanda ən yaxşı liqalarından birində çıxış edirik və bu liqada da əslində bizə çox çətin rəqiblər keçmişdə də olub, indi də var. Biz BHK ilə görüşmüşdük. BHK-da çox yaxşı rəqib idi. Onlarla mübarizə aparmaq həqiqətən də çətin idi. Çünki komandalarının tərkibində elə oyunçular var idi ki, onlar İtaliya və Polşa çempionatlarında iştirak edirdilər. Bu bir növəsində onların səviyyə olaraq bizdən üstün olduğunu göstərsə də biz məncə yaxşı mübarizə aparırdıq onlarla. BHK-nı deyə bilərəm, Bakıda Macarıstanla oynayırdıq. Biz bilmirəm nə məsələdirsə həmişə Bakıda Macarıstanla düşürük. Macarıstanla oyunlarda da yaxşı məncə özümüzü göstəririk. İspaniyayla oynanmışdıq Ruminiyada. İspaniya komandası kifayət qədər yaxşı komandadır. Onların da heyətlərində çox yaxşı çempionatlarda oynayan oyunçular var. İspaniya BHK-nı deyərdim bugünə qədər oynadıqlarımız arasından.
1: Bəli, İspaniya dediniz, elə İspaniyada çempion oldu, amma futbol üzrə ikinci dəfə artıq dünya çempionu oldu. Elə rəqibi də kifayət qədər güclü olan Argentina idi. Futbolda isə biraz aləm başqadır. Amma İspanlar görünür ki, voleybolda da kifayət qədər uğurlu həqiqətən də çıxış edirlər. Biz müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Overtime verilişinin qonağı, bir daha xatırladım ki, Azərbaycan kişi voleybol yığmasının və Azarel klubunun libero oyunçusu olan Nihat Qasımovdur. Hörmətli dinləyicilər, voleybol Qaribola necə gəldi, danışdı, əsas rəqiblər barədə məlumat verdi. İrəliyən dəqiqələrdə müqayisəli suallara keçəcək, görək Nihat verdiyim suallardan hansını əsas tutacaq və hansını seçəcək. İrəliyən dəqiqələrdə bu barədə danışacağıq. Bizim verilişimizin sponsoru isə Visa-dır. Bu anda Visa-ya təşəkkür düşür. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Play Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdiyi də Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod Sibris ərazisinə giriş imkanı verir. Təşəkkürlər Visa. Bax belə hörmətli dinləyicilər, qısa reklam aramız var. Ardınca yaxşı bir musiqi dinləyək. Sonra Nihat bəylə müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Ayrılmayın.
4: Bravo'da super qiymətlə sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yuju toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik Persil Yuju gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. Sərbəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
6: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tədbirində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.

0: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile sərin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyatı ise kilowatt menajer ile nəzarət edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
7: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
9: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 manat 99 kepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 manat 99 kepi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
10: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
11: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
12: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Her yaşda, hər kəsin oynayabileceği idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, Overtime efirdədir. Qonağımızla müzakirəmiz və söhbətimiz davam etməkdə bir daha xatırladıram ki, Overtime verilişinin bugünkü qonağı Azərbaycan kişi voleybol yığmasının və Azərrail klubunun libero oyunçusu Nihat Qasımovdur. Nihat, bayaq söylədin müqayisə baxımından ki, bizim elə görəcək işlərimiz çoxdur. Deyək ki, Portuqaliya və digər ölkələrin adlarını, misal Belçikanı xüsusi olaraq nümunə göstərdin ki, kifayət qədər uğurlu çıxışları edirlər. Başqa nələr lazımdır ki, bizdə voleybol daha da inkişaf eləsin? Bax, nələr çatmır? Onlardan nə yaxşıdır ki, o bizdə yoxdur və bizdə olması bizi daha da irəli aparar?
3: Ötən illərə nəzərən bu illərdə artıq biz daha çox gənc voleybolçulara yönəlmişik. Milli komanda var da özəlliklə. Gənc voleybolçuların yetişdirilməsi ilə bağlı federasiya çox yaxşı işlər görür əslində. Ona görə mən düşünürəm ki, birinci növbədə bu səviyyəyə qalxmaq üçün sağlam bir altyapımız olmalıdır. Həm milli komanda üçün, həm də klubların altyapısı ki, bunlar yaradılıb hal-hazırda və onlara sadəcə müəyyən bir vaxt lazımdır ki, bir neçə il çox yaxşı səviyyədə məşq eləyib bu səviyyəyə gəlib çata bilsinlər ki, biz yavaş-yavaş artıq o səviyyələrə doğru qalxa bilərim. Belçika kimi, Portuqaliya kimi komandalarla mübarizə aparmaq yox, onlardan qələbə almaq lazımdır yavaş-yavaş. Amma düşünürəm ki, bu proses kifayət qədər yaxşı gedir hal-hazırda. Biz növbəti illərə nəzərən daha yaxşı mübarizə aparırıq və məncə növbəti illərdə daha yaxşı olacaq. Çünki milli komandada gənc voleybolçular kifayət qədər çox alıb.
2: Çox gözəl. Uğurlar arzu edirik və inanırıq ki, hər şey yaxşıya doğru daha da dəyişəcək. İndi isə keçid alaq müqayisəli suallara.
1: Overtime efirdədir.
2: Başlayaq bax bu suallardan. Azərbaycan voleybolu yoxsa Avropa voleybolu əsas fərq? Əslində bayaq qeyd eləmişdim bunu, amma hansını daha çox üstün tutursan?
3: Əlbəttə ki, Avropa voleybolu.
2: Aha.
3: Bu daha fərqli bir voleyboldur bizim havazda oynadığımız voleyboldan. Amma Azərbaycan çempionatında havazda çox Avropa oyunçuları oynuyor. Mən düşünürəm ki, bu voleybol bir

0: İnteqrasiya olunur bizim ölkəmizə. Amma mən özüm oynamaq istərdim Avropa voleybolu, deyirəm bir neçə ildən sonra.
1: Artıq daha da yaxşı olar və istədiyin Avropa voleybolunu oynayarsan. Çox yaxşı. Növbəti sual, qələbədən sonra sevinç yoxsa məğlubiyyətdən sonra dərs? Hansı idmançını daha da inkişaf elətdirir?
0: İnkişaf baxımından əlbəttə ki, məğlubiyyətdən sonraki dərs. Çünki mən düşünürəm ki, biz qələbə qazandıqca daha çox, biraz daha hər şey müsbət tərəfinə çox köklənirik. Amma məğlubiyyətdən sonra alınan dərs daha effektivdir məncə növbəti etaplar üçün. Amma əlbəttə qələbə lazımdır, qələbədən sonra sevinç də lazımdır. İdmançı istəməz ki, məğlub olsun, amma məğlub olubsa belə ondan dərs almağı bacarmalıdır.
1: Yaxşı, olub mu ki, belə bir dərs hansı yarışdan sonra?
0: Olub biz 2024-25 sezonunda ölkə şempionatında yarım, daha doğrusu playoffdan əvvəlki son dövrə oyununda iki çox ciddi oyunumuzu məğlub olmuşduq. Hansı ki biz turnir cədvəlində birinci sıradaydıq və bizim üçün önəmli idi birinci sırada bitirmək. Çünki playoff eşləşmələrində biz 1-4 düşdüyünə görə biz daha zəif komanda ilə oynamaq istəyirik. Amma son dövrədə məğlub olduq 2 oyunu və 2-0-dan məğlub olduq 3-2. Bu həm psixoloji olaraq bizi çox yormuşdu belə məğlub olmaq və 2 oyun üst-üstə belə məğlub olmaq və playoffdan əvvəl. Mən bunu deyərdim ki, bu an kifayət qədər çətin idi. Amma biz playoffda gəldik, ikinci sırada, o, üçüncü sırada olan Efraşan komandasına oynadıq, onları məğlub elədik və finalda da Murovasırın ola qəlbə qazandıq.
1: Deməli, əslində bəzən deyirik, hamımız udmaq istəyirik, hamımız qələbə istəyirik, amma bəzən uğurlu olmayan nəticə, yəni uğursuz nəticələrlə nədənsə yaranır da bu, deyək ki, əvvəlki o performansı göstərə bilmirsən. O insanı deməli daha da sövq edir ki, səhvlərini görə bilsin,
0: nəticə çıxartdır. Belə bir belə breakdown yaşamaq lazımdır bir növ. Əslində çox yaxşı olar ki, həmişə sən qazana bilməzsən, olsa idman elə bir şeydir ki, sən düzdür çalışırsan ki, həmişə top səviyyədə olasan, amma bu həmişə mümkün olmur. Hər idmançı və əlbəttə ki, idmançıdan sonra klub və ya milli komanda müəyyən düşüş yaşaya bilər. Sadəcə bu anı yaxşı dəyərləndirmək lazımdır. Daha növbəti etaplar üçün çalışmaq lazımdır.
1: Yaxşı, keçək məşqçi məsələsinə. Məşqçilər də müxtəlif cürdür. Xasiyyətləri, xarakteri, mövqeyi, yanaşması, hər bir şey ilə məşqçilər də fərqli olurlar. Sərt məşqçi yoxsa motivasiya verən ya da mülayim olan biri?
0: Mən deyərdim, mən oynamağı xoşduran biraz daha sərt məşqçi ilə. Çünki mən üstümdə biraz daha təzyiq yaradan məşqçilərlə oynayanda daha rahat hiss edirəm özüm meydanda. Çünki düşünürəm ki, çox rahatlamıram, çox belə relax olmamağa çalışıram oyun vaxtı. Amma məşqçi də çox sərt olmamağa olmasın, amma
1: onun da bir səviyyəsi var,
0: deyirsiniz. Əlbəttə var, çox sərt məşqçi ilə də işləmək çox çətindir. Çünki sən bilmirsən oyununu göstərəsən, yoxsa onun fikirləri ilə mübarizə aparasan, amma mən işləmişəm sərt məşqçilərlə də, kifayət qədər mülayim məşqçilərlə də, amma mən düşünürəm ki, bunun bir balansı olmalıdır haradasa. Çünki oyundakı oyunçu, oyunu oynayan oyunçu bir növ meydanda olarkən məşqçisindən çox şey hiss eləyir, ondan kontakta olur əslində bir növ.
1: Razıyam, elə biz məktəbdə oxuyanda da dərs zamanı elə müəllimlər vardı, çox mülayim idilər deyə. Onun dərsində daha çox belə səsküy olurdu. Ya da arxayınlaşırdın ki, əşi müəllim də qiymətimi yazacaq, uzağı dördümü alacağım da, misal üçün deyirəm. Amma hansı müəllim ki, daha deməzdim, sərt, sanki onun bir sözü, bir sözü sənə daha çox təsir eləyir, deyək ki, yəni o sözü eşitməmək üçün o da sənə elə bir dərs verir də, deyirsən ki, yo, mən bu axşam dərsimi ən mükəmməl şəkildə oxumalıyam, o insanın, o müəllimin dərsini mən əla oxumalıyam, mənim başqa yolum yoxdur. Bu həqiqətən də məşqçilərdə də elədir ki, yəni demirəm, təbii ki, mən də sənin fikirlərini, əlbəttə onun da bir səviyyəsi var, onun da bir ölçüsü var və sağlam şəkildə olmalıdır. O sərtlik deyəndə demirik ki, kobud şəkildə olmalıdır. Amma hardasa sən düşünməlisən ki, onun mənə verdiyi dərsdən mən nəticə çıxarmalıyam və mən onun etimadını doğrultmalıyam. Amma çox da müəllim və ya da məşqdə biraz mülayim olanda elə bilirəm ki, biraz elə
0: bir məşq prosesində də özünü göstərir əslində. Çox istər-istəməz. Məşqi ilə meydançıda olanda da, lap məşq prosesində zarafatlar okey lazımdır, amma bir müddətdən sonra sən başlayırsan öz oyunundan çox bu zarafatları eləməyə, bu çox da yaxşı deyil. Ona görə kifayət qədər sərt məşqçi, amma əslində kontrolu olan məşqçi. Çünki
1: bəli,
0: elə məşqçi də əslində oyun bitəndə sərtliyi qalmır. Yəni biz oyunu udmuşuqsa, o bizlə ən yaxın münasibətdə olur, bizlə sevinir, gülür, danışır. Yəni bu yaxşıdır məncə.
1: Bəli. Bizim müzakirəmiz davam edəcək. İndi baxıram vaxta yollar. Bəli, yollar, yollar, yollar. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Overtime efirdədir.
1: Bəli, qayıtdıq, müzakirəmizi də davam etdirək. Nihat, növbəti müqayisəli sual belədir. Rəqiblər də müxtəlif olur və çətin rəqibə qarşı qələbə qazanmaq yoxsa asan oyunda rekord nəticə əldə eləmək?
0: Çətin rəqibə qarşı qələbə qazanmaq, çünki daha yaxşı hissələtdirir.
1: Sən fikirləşdən ki, çətin bir rəqib idi.
0: Əlbəttə, bu prinsipal oyunlar olur çox vaxt. Belə komandalara qarşı oynayanda və onlara qarşı qələbə qazananda əslində çox yaxşı hissələyirsən. Çünki bu bir növ qələbədən çox əslində biraz da şəxsi prinsiplərə gedir ki, okey, mən bir növ özümə nəyisə sübut eləməyə çalışıram həmin anda. Ona görə düşünürəm ki, çətin qələbə, çətin rəqibə qarşı qazanan qələbə
1: daha yaxşıdır. Libero yoxsa hücumçu, hansı mövqe daha çətin və daha çox təzyiq altındadır?
0: Mən düşünürəm çətinliyi baxımından hücumçuların əslində kateqoriyaları var. Biz qəbul hücumçuları deyərdim çətin, onların işləri çox çətindir. Çünki voleybolun hər bir yerində onlar var. Blok qoyurlar, servis atırlar, müdafiədə oynayırlar, hücumda varlar. Amma təzyiq, psixoloji təzyiq baxımından mən düşünürəm ki, libero mövqələr arasındakı ən çətin mövqeydir. Çünki sən xal qazana bilmirsən və etdiyin səhv bir növəsində bu gözə görünən bir səhv olur və bunu düzəltmək şansın yoxdur. Çünki sən hücumdan xal ala bilmirsən, ya da blokdan, ya da servisdən. Ona görə düşünürəm, psixoloji olaraq liberonun psixologiyası həqiqətən də çox yaxşı olmalıdır və ümumiyyətlə bütün voleybolçuların, bütün idmançıların, amma sırf libero mövqeyi üçün deyə bilərəm ki, psixoloji baxımından ən çətin mövqe ola bilər.
1: Son olaraq, Nihat, qarşıdakı illər üçün əsas hədəflərin nələrdir? Bilməm, xarici klublarda çıxış eləmək kimi bir istəyin, arzun ya da planın varmı? Hədəflər nələrdir?
0: Var belə planlar. Əslində, çox istəyərəm növbəti illərdə xaricdə oynamaq, özəliklə Avropa klublarında. Amma növbəti il haqqında danışsaq əslində, hədəf əslində növbəti çempion olmaqdır. Çempion olmaq və milli komanda ilə yaxşı işlər görməkdir milli komanda sezonunda. Amma şəxsi hədəflərə gəldikdə, bəli, mən çox istəyərəm növbəti illərdə Avropa klublarında oynamaq. Bir növ o voleybolu görmək, o voleybolda içində olmaq və o komandaların mübarizə aparmaq. Düzdür, biz sərf çempionatlarında iştirak edirik və onlara qarşı mübarizə aparırıq, amma mütəmadə olaraq sırf həmin komandalarla mübarizə aparmaq daha maraqlı olar. Belə hədəflər bunlardır.
1: Mən bu hədəfində sənə uğurlar arzu edirəm, ruhdan düşməməyi diləyirəm və əminəm ki, nailiyyətlərin daha çox olacaq, çox pozitivsən, hədəflər hiss olunur, gözündəki o işıqdan hiss etmək mümkündür. Bir daha uğurlar arzuluruq, çox sağ ol ki, Auto FM radiosuna gəldin.
0: Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, dəvətə görə çox sağ olun.
1: Minnətdar. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, bugünkü qonağımız Azərbaycan Kişi Voleybol Yığmasının və Azarrel Klubunun libero oyunçusu Nihat Qasımov idi. Gənc yaşında qazandığı təcrübə, meydandakı məsuliyyət və gələcək hədəfləri haqqında bugün danışdıq. Ona bir daha uğurlar arzu edirik. Qısa ara ardınca yaxşı bir mahnı dinləyək, sonra isə digər idman yenilikləri ilə bu dəfə sizi tanış edəcəyik. Ayrılmayın.
2: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
5: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampanya 31 iyula dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Halftime Efir Dedis.
1: İndi isə məlumatlar, iyul ayının 16-da Mingəçevirdə Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə İdman qurumları və İdman Federasiyalarının nümayəndələri arasında Balıq Ovu Festivalı keçirilib. Qadınlar arasında Şəfək Kərimova Azərbaycan Voleybol Federasiyasından birinci oldu, Adibə Əliyeva Azəri İdman Servisdən ikinci, Samirə Ağayev Azərbaycan Boks Federasiyasından üçüncü yeri tutub. Kişilər arasında Azər Məhərrəmov Azərbaycan Bodybuilding və Fitness Federasiyasından qalib oldu. Vüsal Qurbanov Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasından ikinci və Gənclər və İdman Nazirliyindən Cavad Cavadov isə üçüncü yerə layiq görülüb. Hər birini ayrı-ayrılıqda təbrik edirik. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən həyata keçirilən Sağlam Məhəllə layihəsi çərçivəsində növbəti idman zonaları iyul ayının 16-da Zərdab və Ucar şəhərlərində, iyulun 17-sində isə Kürdəmirdə istifadə verildi. Sağlam məhəllədə mini futbol və basketbol meydançaları, stolüstü tenis və şahmat guşələri, həmçinin açıq havada istifadə üçün trenajor qurğuları quraşdırılıb. Açılış mərasimində iştirak edən Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov idman qurğularında məşq edən uşaqlarla və məhəllə sakinləri ilə söhbət elədi. Qeyd edək ki, indiyədək ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarında ümumilikdə 25 sağlam məhəllə layihəsi icra olunub. İyul ayının 17-sində Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov idman federasiyalarının nümayəndələri ilə 27-ci görüşünü Xankəndi şəhərində keçirib. Qarabağ Universitetinin Aqzalında təşkil olunan bu tədbirdə nazir iştirakçıları salamlayaraq son dövrdə həyata keçirilən fəaliyyətlər, əldə olunan nəticələr və qarşıda duran vəzifələr barədə məlumat verib. Görüşdə məktəblərin Respublika İdman Olimpiadası, çempionların axtarışındayıq, sən də qoşul layihəsi, döyüş idman növləri üzrə ölkə daxilində birgə yarışların təşkili, federasiyaların akreditasiya qaydaları və fəxri adları meyarları ilə bağlı məsələlər müzakirə olundu və həmçinin federasiyaların sosial media hesabatları dinlənilib, ölkə yarışlarında iştirak edən şəxslərin mərkəzləşdirilmiş reyestr sistemində qeydiyyatı ilə bağlı məlumat təqdim olunub və iştirakçıları maraqlandıran digər məsələlər ətraflı şəkildə müzakirə olundu. Sonda isə idmandan və daha doğrusu futboldan da bir neçə söz deyək. Dünya futbolunun zirvəsində bəli, İspaniya var bugün. Final fiti ilə birlikdə kubok İspanların əllərinə, gümüş medallar isə Argentinaya qismət oldu. Bəli, ümumiyyətlə oyuna baxdıqda topa sahib olma və qol epizodlarında üstünlük əlbəttə ki, məhz İspanlarda idi. Argentina əsas vaxt ərzində daha çox müdafiəyə çəkildi və ciddi hücum təhlükəsi yarada bilmədi. Əsas vaxt 0-0 başa çatdı. 90 plus 3-cü dəqiqədə Enzo Fernandes ikinci sarı vərəqədə alaraq meydandan qovuldu və Argentina əlavə vaxtı 10 nəfərlə necə deyərlər oynadı. 106-cı dəqiqədə isə Pedro Porro'nun ötürməsini Nico Williams başla Ferran Torres indirdi. Torres isə bu bir toxunuşla əlbəttə ki topu Tora göndərə bildi və İspaniyanı 1-0 hesabı ilə önə çəkdirdi. Qalan dəqiqələrdə hesab dəyişmədi. İspaniya İkinci dəfə, necə deyərlər, dünya çempionu oldu. Və də finalda futbolun bütün gözəllikləri sözsüz ki vardı. Gərgin mübarizə, taktiki savaş və dramatik sözsüz ki sonluq. Messi'nin gözyaşları xüsusən kadrdaydı. 106-cı dəqiqədə Ferran Torres'in qolu bəli İspaniyanı dünya çempionu elədi. Argentina isə sona qədər döyüşsə də turniri gümüş medalla başa vurdu. Çox müzakirə olundu. Argentina mı, İspaniya mı qələbə qazanacaq? Düzdür, bugün yenə də deyirlər, bəzən sosial şəbəkələrdə yazırlar, Argentina udmalı idi filan, amma hər şey yəni göz önündə idi. İspanlar həqiqətən də oyun zamanı üstün tərəfi idi və hətta digər qolları yəni nəzərə alsaq, yəni qol epizodları İspanlarda kifayət qədər çox idi. Yəni, hər biri qol ola bilərdi. Yəni, o epizodlarda qol olsaydı, bəlkə də 3-0 hesabı ilə Argentinanı, Argentina qələbə qazan. Penaltilərə getsə, bəli, belə bir söhbət var ki, Argentina uda bilərdi, qələbə qazana bilərdi. Amma yaxşı ki, elə getmədi. Elə oyun öz gücünü, oyunda necə deyər, İspanlar həqiqətən də öz gücünü göstərdi. Məncə də layiqli, ədalətli bir qələbə idi. Bütün İspan azarkeşlərini təbrik edirəm. Emin buradadır, onu təbrik edirəm. Anəni təbrik edirəm. Əli bircə demişdi ki, Argentina qələbə qazanacaq. O da təbii ki, Messi azarkeşidir. İllərdir ki, hər zaman Messi azarkeşi olub. Görünür ki, ikinci dəfə istəyirdi ki, dünya çempionluğunu qazansın. Amma bu dəfə olmadı. Biz Messinin əlində o kuboku yox, yalnız onun gözyaşlarını görə bildik. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın və futboldan danışdıqsa sonda sponsorumuz Visa'ya təşəkkürlər düşür. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod Sibriz ərazisinə giriş imkanı əldə etməyə imkan verir. Təşəkkür edirik Visa'ya. Aparcınız mənim Ceyhun Əsənli, özünüzə yaxşı baxın, yenidən eşidirmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
2: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 5 litrlik Kubanskida günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 5 litrlik Basso Poma zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.
3: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
12: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
13: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
14: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
15: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
16: Bank of Baku'da nakd pul kreditine %6 edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
17: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
18: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
19: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAvtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Tarif nədir? 1 kiloqram Gülçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı Bizim Ev Mebeldə cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.

0: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Eviniz için ideal serinlik, doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre Rifi kondisyoner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadratmetre Rifi kondisyoner cemi 799 mana 99 kepi. Seliton, telefon 180. Resmi sayf seliton.az.
2: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Auto FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
4: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlarda emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbiginde pik saatlarda mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: İspanya yeniden futbolun merkezidir. Ben Doktor Ziya, Amin Salam. Tekrarlayayım, Berli ve Bilmeyenalı. İspanya dünya futbolunun merkezidir. İnanda hem Avrupa şampiyonudur hem de dünya şampiyonu. Zafer istikametinde turnir yolları diğerlerinden daha çetindi. Buna rağmen yarın finalda Fransa'nı sanki görmeden geçtiler. Finalda ise Leo Messi ile başardılar. Baş meşleri Luis de la Fuente, kolektifin kurulması ve futbolçular arasında münasebetleri düzme üzere ustadır, söz yok. Ve bu psikoloji İspanya'nın dünya şampiyonu olmasının en vacip sebebidir. Futbolun özüne gelince ise İspanlar rəqiblərini nitrallaşdırma üzrə mütəxəssisdirlər. İspanya rəqiblərini məhv etmir. Onları istədikləri oyunlarını sərgiləməyə imkan verməyərək layiqincə keçir. Və burada klassikaya çevrilmiş rəqibin futbolunu dağıdırlar ifadəsi deyil, daha incə səsindən rəqibi deaktivasiya edirlər cümləsini işlətmək gərəkir. Dünənki buraxılışda qeyd etdiyim kimi topa nəzarət və təmkinlik qarşılarında olan komandanı neytrallaşdırır və bu iki amil yerinə yetiriləndən sonra üçüncüsünün yolu açılır. Hücumun kəskinləşməsi vasitəsilə rəqibə birbaşa zərər yetirmə. Dünya çempionatının playoffunda bu üsula qarşı heç kimin əks tədbiri aşkar edilmədi. Hamısı çöktü. Argentina yığması isə finalda Fransanın hansı əzab çəkdiyini öz üzərində hiss etdi. Messi belə istədiyini edə bilmədi. Albacelestə futbolçuları sevdikləri taktikadan da yararlana bilmədilər və özləri onun qurbanına çevrildilər. Müntəzəm kiçik fol üsulu nəticəsində İspan futbolçuların nəinki səbirləri tükənmədi, təmkinli yüksək səviyyədə qaldı. Argentinalılarda isə qarşılarında sarı vərəqələrdən savayı qırmızı kart da görüldü. Maç ərzində Enzo Fernandez 2 dəfə sarı vərəqə layiq gördü, bu da avtomatik qırmızı kart deməkdir. Oyun ərzində artıq görünürdü ki, gec-tez İspanya yaranan böyük üstünlüyünü qola çevirəcək. Bu isə əlavə vaxtda baş verdi. Turnir ərzində daha çox tənqid edilən Ferran Torres 106-cı dəqiqədə Nicky Williamson ona usta ötürməsindən sonra qalkiper Emiliano Martinez üçün heç bir şans belə saxlamadan var gücü ilə topu qapıya göndərdi. Bu qoldan sonra Argentina topa sahib çıxma üstünlüyünü ələ keçirməyə nə qədər çalışsa da topa nəzarət yenidən İspanlarda qaldı. Və bu amil Argentina-İngiltərə yarım finalının təkrarlanmasına yol vermədi. İspanya dünya çempionu oldu. Turnirin ən yaxşı futbolçusu kapitanları Rodri oldu. Rodrigo demirəm ki, Braziliyalı Rodrigo ilə səhv salmayaq. Ən yaxşı qalkiper Unai Simon oldu. Ən yaxşı gənc oyuncu isə Pau Cubarsi. Yəni, Lionel Messi turniri yalnız gümüş medalla bitirdi. Ən sərəs futbolçu belə Fransız Kylian Mbappé oldu. Yenidən ardıcıl 2 dünya çempionatında. Qayıdım İspanya millisinə. Dünya çempionları bu nailiyyəti Barcelona'nın məktəbi olan La Masia'da qeyd etsələr, əl olar. Çünki De La Fuente'nin məşqçi fəlsəfəsinin bu cür reallaşması La Masia olmasaydı gerçəkləşməyəcəkdi. Laureano Ruiz olmasaydı, bu adı əminəm ki ilk dəfə eşidirsiniz, topa sahib çıxmaqla qalib gəlmək tərzi yaranmayacaqdı. O hazırda sağdır və hər zaman qeyd edir ki, bu üsulu o, La Masia'nı qurarkən icad edib. Sonra isə bu tərzi Johan Cruyff və Pep Guardiola təkrarlayıb müasirləşdirdilər. Olsun belə, mübahisə etməyək. Sadəcə həzz alaq. Xülasə, İspanyanın qələbəsi planetin ən tanınan futbol mədəniyyətinin qələbəsi deməkdir. İspanyanın qələbəsi komanda futbolunun qələbəsi deməkdir. Və bu dünya çempionatında Leo Messi'ni izləmək bir şərəf idi. İspanyanı izləmək də bir şərəf oldu.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytinə daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bank.com.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: İdman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Ahəng sözü səslər, rənglər arasında uyğunluq mənasında işlədilir. Dizaynda istifadə olunan rənglər arasında ahəng yoxdur cümləsində olduğu kimi. Məcazi mənada küçədə, yolda gündəlik olaraq eşitdiyimiz avtomobil, insan səsi barədə küçənin ahəngi deyə bilərik. Gözəl səs, avaz əvəzinə də ahəng sözünü işlədirik. Səs tonu ifadəsini də səsinin ahəngi kimi demək olar. Dilimizdə ahəng qanunu var. Sözlərdə, həmçinin kök və şəkilçilərdə qalın və incə saitlərin bir-birini izləyib uyğunlaşması qaydası belə adlanır. Ahəng sözünün özü isə ahəng qanununa tabi deyil. Çünki sözdəki iki saitdən biri qalın, digəri incədir. Əhəng isə ahəng qanununa tabi olsa da, onu ahəng sözü ilə səhv salmaq olmaz. Əhəng daşından əldə edilən tikinti materialına əhəng deyirik. Ahəng sözünün sinonimi kimi isə harmoniya, uyğunluq sözlərindən istifadə edə bilərsiniz. Gəlin sözləri doğru tələffüz etməklə onları düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti. Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAvto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, buzlu və sürüşkən yollarda dartqı qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün qış təkərlərinin istehsalında qoz qabığından istifadə edilmişdi. Bu ixtira mikrobit texnologiyası adlanır. Qoz qabığı dünyada ən sərt təbii substansiyalardan biri hesab olunur və istifadə olunmuş təkər xəmirinin tərkibində buz menecmenti vəzifəsini yerinə yetirir. Qış mövsümündə yol hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi və şəxsi komfortunuz üçün qış və yaxud multi-iqlim təkərlərindən istifadə etmək önəmli tövsiyə edilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər.
3: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Eşidin, görün kim gəldi. Görün kim gəldi. Eşidin onun səsini.
6: Transmissiyadan salam dostlar. Salamlayırıq sizi. Dünya avtomobilləri, avtomobillər dünyasına yenə səyahət edirik. Və çox maraqlı test drive-lara getmişdim. Sadəcə deyim ki, çox populyar, qatı, yolsuzluq, güclü avtomobili indi də hibrid edirlər. Ətraflı mənim səhifələrimdə baxa bilərsiniz, ekstremal testlər idi.
5: O Çin maşınlarını xoşlamayanlar var, o kommentləri yazılar. Hə, Çin maşınlar reklamı. Əları nəzərdən çatırım ki, elə siz istəyən maşındır.
6: Bəli, biri off-road, qatı off-road avtomobili, eyni zamanda premial, ikincisi də pick-up idi. Artıq yavaş-yavaş videoları verirəm. Bəli, yorğunluq var, indi valide də söhbət edirdik, əlbəttə ki, ekstrem yorur, əlbəttə ki, amma...
5: Amma çox dünən dincəldin də, avtom- o finala baxdın, dünən dincəldin.
6: Finalda bir düşərgə qurmuşdular dağların qoynunda və gürcü yeməkləri, təamları.
5: Ya, şişitmə, o yerini danışma. O yerini danışma, sən maşın yerindən danışarsan, öz sosial şəbəkələrə, düzdür? Üstə gəl, dünən yəqin ki, mən başqa finaldan danışıram. Sən, mən final deyirəm, şeydə, Amerikada bu deyir ki, orada qəşən gürcü yeməklə. O finalı unutda da, o heç də, o yedi qutardı.
6: Bəli, dünənki final mənim üçün
5: İspaniya, Argentina.
6: Asan idi izləmək, niyə görə? Çünki
5: heç birinə...
6: öz komandan olmayan da finalda aha, çox rahat baxırsan. Amma istənən halda mən futbol görmək istəyirdim. Və təəssüf ki, iki komandadan biri futbol oynamırdı. Yəqcə biri futbol oynayırdı və nə yaxşı ki, futbol qalib gəldi.
5: Doğrudan yəni, da komanda qalib gəldi.
6: Bunu şübhə, yəni, bunu istəyirlər.
5: Messi olan komandanın həmişə Messi deyirlər. Messi və dostları, misal üçün deyirəm, deyirəm, Messi və onun iş yollaşları, nəsədə komanda yollaşı. Burada belə bir söhbət yox idi. Yəni, filan kəs.
6: 100-cü dəqiqə gedirdi oyunda. Aha. Artıq 90 dəqiqə bitmişdi. Əlavə vaxtın 100-cü dəqiqəsi idi. Hələ İspaniyanın qapısı tərəfə Messi və komandası bir zərbə endirməmişdilər.
5: Bəli, bəli. Mən
6: heç nə yaradı bilmədilər.
5: Statistika göstərir də indi, göstərirlər ki...
6: Bu statistikadır. Yəni, bu Argentinanın azarkeşləri məni başlasınlar. Özləri də yəqin peşman oldular ki, belə oynaya alındı. Amma tam enerjili və gənc Lamin Yamanla irəli aparılan İspaniya komandası və bütün oyun boyu həmlələr edirdi, yol axtarırdı, axıb bir dəfə bu yolu tapdı. Düşünürəm ki, tamamilə haqlı olaraq dünya çempionu oldular. Mən belə düşünürəm. Hər halda düşünürəm, futbol bax, Bu halda futbol qazandı.
5: Mən gülməli kadrlar o çox idi təbii ki. Bu maçdan əvvəl və sonra.
6: Sən yəni dünya ulduzlarını görürdün orada.
5: O heç, Beyoncé, Jay-Z-di, hamısı da aktyorlar, fanlar. İndi Hollywood aktyorlar da deyir ki, neçə ildən bir dənə bura gəldi. Biz onlar onlar çox getmirlər axı yerlərə. Onlarınki sokkerdi baxırlar da ona. O sokker kimi baxırlar ona. Hə, ona çox baxmırlar. Bunlarınki NBA-di falandı. O hər şənbə bazar ora gedirlər. O heç.
6: Bir də ki özlərinin futbolu.
5: Hə, o ora gedirlər. O half time show falan. Bu ayrıcıdır. Sadəcə mən bir dənə o çox da belə futbola aid belə böyük vaxt ayırmayaq. Sonra deyim ki mən o qadır gördüm deyən ki axırda ki bu Trump hamıya yəni təbrik edən oydu. Təbii ki onlar elə kubok aldı. Və o da sanki yenə də belə tədbirlərdə olmayıb da heç vaxt yəqin ki hə, bilmir ki, axırda komanda o kubok qaldıranda o komanda tək qalmalıdır orada. İndi bunlar artıq gözləyirlər əlində kubok bir dənə o kadr tutmalıdırlar da ki qaldırırlar o və onda arxadakılar da orada o texniklər oturublar ki haçan fışını vermək lazım olacaq, gözləyirlər də, hamı gözləyir, çünki hamı bilir də bunu əzbərdən, hər çempionatda bu olur, Avropa çempionatında, Çempionlar Liqasında hamı Trump getmir qabağında, belə dayanıb, belə axırda John Infantino gəldi ona, belə ehvalca bir dənə zəhmət olmasa çıxaqda camaat bu da çəkilcəkdir. Olur, evə kimisə çəkilcəkdir bəyək sən ki.
6: O da öz, dedim o, tanınmış rəqsini edirdi, yumruqları ilə rəqsini edirdi.
5: Hə, bir də ki köynələr də, o bütün o köynə futbolçularına gəlməyə çox süper oldu yəni.
6: Madonna'la qəşən çıxdılar.
5: Hə, onu demirəm, yəni bütün keçmiş ulduzlar elə sanki gəlmişdilər, yəni istər Braziliya, istər Argentina özü, Iniesta, o, bu. Maraqlı idi.
6: Hər halda təsirat oldu.
5: Kökəlmiş Ronaldo, balkonu olan Ronaldo gəlmişdi.
6: Və para pul baxımından rekord qırdı. Pul gətirmə baxımından. O qədər xeyri olub ki, artıq dostlar axı FIFA-nın prezidenti ilə Trump deyib ki, gəbəri eləyək, sən gələn dəfə tək mənə ver, Meksikanın, Kanadanın ləğv eləyək.
5: O var, ehtiyac yoxdur.
6: 38-ci ildə ola bilər, artıq indidən necə deyərlər, qırmaq atır ki, mənə ver. Bax belə, biznes belə deyək, futbol.
5: Nə əcəb orada düz finalda bir, məsələn, kuboku bir maşınla çıxarmadılar meydana, bir şov eləyərlər və maşının reklamı gedərdi. Bu ideyanı istifadə eləmədilər, fikir verdin. Düzdə, Louis Vuitton, o da reklam getdi, Louis Vuittonun çıxolunda götürdülər, bahalı nə var, amma...
6: Yo, yetərincə reklam da oldu, pul da qazandılar.
5: Rolls Royce-dan çıxsaydı.
6: Xır ki, bəri. İspanya çempion oldu və futbol mövzusunu hələlik qapadırıq.
5: Hələlik
6: qapadırıq. Maraqlı mövzumuz var bugün, xüsusən də bu yay, istirahət, səfərlər mövzumunda. Amma elə əvvəl sponsor barədə məlumat verib, niyə görə? Çünki siz bizim sorğuya, bizim mövzuya maraqlı şərh yazsaz, siz məhz korolib yağı ilə mükafatlandırılacaqsınız.
5: Özdə bilirsən də, bu həftə iki qalibimiz olacaq. Çünki keçən həftə seçmədi, sən olmayanda.
6: Aha, iki qalibimiz olacaq.
5: Bu həftə iki qalib seçəcək.
6: Deməli, biz üç qalibi elə həftənin üçüncü günü seçə bilərik. Hər şey asılı olacaq bizim prodüserin mərhəmətindən.
5: Həmişə çox maldı ki, mən efirdə tək olanda bunu sözü demirdim. Amma natib ki, o gəldi. Necə dərlər, insan sevərliyi ilə.
6: Bəli. Məndən olsaydı, mən də şərh yazardım. Çünki yağ dəyişməyən vaxtı çatır.
5: Ay, sağ ol.
6: Amma mənə olmaz, dostlar. Qanunumuz belədir. Belə ki, transmissiya verişin sponsoru Korelub motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, dinlə. Müərikin tarihi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korelub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, müəriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, müərikin tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək. Korelub nanotexnologiya və etibarın balansıdır. Korelub ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
5: Hə, indi haradasa natiq getdi, oralara fırlandı, Gürcüstanın dağ havası onu dəydi. İndi gəldi, dedi ki, gəl bu mövzunu eləyək.
6: Bəli, çünki mən deməli bu avtomobilin testlərində Gürcüstanda, iki avtomobilin testlərində olduqca belə deyim, adrenalinli, təhlükəli, həm sıldırım qayalar, həm su maneələri, bir sözlə enişli yoxuşlu ilan kimi qıvrılan o serpantinli yollar və düşündüm ki, radioda belə bir mövzunu müzakirə etmək lazımdır. Bizdə də elə yollar var ki, məsələn, mən bir dəfə getmişəm və bir daha demişəm, ora getməz də ailəvi getmişəm, yağış, çox gür yağış vaxtı və O deməli təhlükələri görəndən sonra da bütün ailə maşında demişəm ki, bir də bunu etmərəm. Səndə belə yol olub mu? Harasa getmişsən, peşman olmuşsan? Qayıtmaq istəmişsən, hətta amma qayıtmamışsan. Ya qayıtmısan?
5: Yox, məncə qayıtmaq ehtiyac yoxdur. Artıq yəni sən getmişsən. Mən ümumiyyətlə riski xoşlamıram belə məsələn ekstrem yerlərə. Həm də ki gərək sənin avtomobilin
6: maşının gərəyi
5: uyğun olsun. Bəli, amma yəni mən yəni bir dəfə getdim bu belə yol. Olur da elə yollara. Girirsən və davam edirsən, məcbursan davam eləməyə. Yəni özümü söyə-söyə mən burada nə işim var? Mən bir dəfə o şeyə girmişdim. Bilmirəm danışmışam yoxsa lavanda eşqi ilə getdik. Qəbələdə bir dənə yol əsas yoldan yol ayrılır. İçəri getməlisən ki, o lavandanın fotosessiyasını eləyirəm mütləq o. Biz azərbaycanlılar lavanda deməli bilirsən ki, mən həvəskarıyam. Mən həvəskarəm belə şeylərə.
6: Anladım.
5: Gedirəm, mən ürəyim gedir belə şeylərə. Maşın 6-5-6 dəfə də dəyəndən sonra da və axırda gələndə dedilər ki, elə keçən həftə lavandalar hamısı qurudu. Yəni vaxtı bitdi də. Elə bir ki, onların da bir vaxtı var da.
6: Çiçəklənir.
5: Dedi ki, bir də gələnir. Mən dedim, hə, sağ ol, çox sağ ol qardaş. Allah səndən razı olsun. Və geri oradan da elə maşın yəni dəyə-dəyə qayıtdım.
6: Aha.
5: Mən o
6: yox, mən lavanda
5: ruh halımı təsəvvür edirəm.
6: Mən Lahıc yolunu getdim. Aha. Və avtomobilim də yüksək keçimli bir pikap idi.
5: Mən də getmişəm Lahıca maşınla.
6: Lahıcla mən gedəndə çox güclü yağış yağırdı və iki dəfə mən avtomobili saxlayıb iri daşları yoldan aşağı deməli yuvarlatmalı oldum. Yəni yuxarıdan daxtı bir tərəfi bilirsiniz ki, uçurumdur. Bir tərəfi də sıldırım qayadır.
5: Və həmin çox... o quyu qayadan quyu dedi. Qayadan da ara-sıra tökülür daş. Yəni onu heç kimdə proqnozlaşdıra bilmir.
6: Çox böyük daşlar düşürdü. Yağış çox güclü idi və deyirəm, iki dəfə mən məcbur oldum ki, maşını saxlayım çünki keçə bilmirdim. Nə solundan, nə sağından düz ortada idi. Və aşağı itəridim və yalnız özümə bir sual verirdim. Əgər getdiyim yerdə daş düşüb maşına vursa o zaman nə olacaq?
5: Məndən nə qalacaq?
6: Özümü məzəmmət edirdim ki, özün belə avantyuraya gedirsən, get, ailənin nə günahı var ki, maşındadır səndən. Çox xoşbəxtlikdən sağ-salamat gəldik, çatdıq. Artıq həmən günü qayıtmaq fikrindən vaz keçdik. Orada otel də tapdıq.
5: Bəli. Əsas odur ki, o başında papaq əlində tüfəng çəkdin o şəkildə yoxsa yox?
6: Çəkmişəm. Görmüsən?
5: Yox, məndə də var. Damı da o şəkildə.
6: Yox, mən
5: milli paltar.
6: Durbinim var. Yox, özümkülər idi hamısı. Ha, bildim. Orada
5: bu turistlər üçün milli paltar və ya çobanın o.
6: Yox, yox, şəkildə. Özümün hər şeyim var.
5: Ha, sən o tankist papağın, sonra
6: tüfəngim də, papağım da. Bəli, durbinim də, nə bilim, xəncərim yoxdur ya. Vaxt belə.
5: O biləcərdə çəkdirdin. Nə işin var orada oyunda? Öz hər şeyin özü.
6: Dostlar, mən sualı səsləndirirəm və WhatsApp nömrəmizi səsləndiririk. Siz bizə yazırsınız. İndiyə qədər ən təhlükəli hansı yolda avtomobil sürmüsünüz? Azərbaycanda və ya xaricdə də ola bilər. Harada olub və sizi ən çox nə qorxudub? Bu barədə bizə məlumat verin. Ola bilər kimsə dərhal yazacaq ki, Axsu Privalı. Bəli, Axsu açırımı
5: sanki... Vaxt olub ki, ən təhlükəli yollardan sayılır.
6: Bəli. Bəli, Axsunun da öz orada özəlliyi var. Dostlar, gəlin WhatsApp nömrəmizi xatırladaq. Sualım isə belədir. İndiyə qədər hansı ən təhlükəli yolda avtomobil sürmüsünüz?
7: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarih ne de? 2 tam %97 litrelik. Perhu, Yucugil çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu. Papya, tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Super kıymetler. Serperi teklifler için. Bravo.
8: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
9: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.

0: bir teklif bir.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
5: Tam rəsmi, Beynəlxalq Export versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 1.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5.000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpi. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpi. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpi. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
9: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Fərdədir.
1: Transmissiya Fərdədir mövzumuzsa bugün təhlükəli yollardır.
2: Bəli, hansı yollar sizi qorxudub, hansı yola çıxandan sonra peşman olmuşsunuz, geri qayıtmışsınız və ya yox? Və ümumiyyətlə, sürücüyə nə lazımdır belə yollara çıxmaq üçün? Avtomobili necə olmalıdır? Bu barədə danışırıq. Buna görə də istəyirik ki, siz də bizə yardımcı olas. Artıq var SMS-lər. Xatırladım ki, mesaj yollayarkən səsli mesaj daha yaxşı olar, yazılı da olar. Və maraqlı mesajların müərrifləri finala keçir. Həftənin üçüncü günü artıq ilk prizi qazanacaqlar. Mükafatımız şək qorulub motor yağlarıdır. Məncə, xatırladaq bizim WhatsApp nömrəni və sonra...
1: Deyim də, 055, dostlar, 055-455-1077. Çox asan, 055-455-1077-yə. Səsli

0: su, bir çox maşınlar su da qaldı.
1: Bəli. O da düzdür.
0: Sabunçu da yaşayanlar mənə yaxşı başa düşərlər.
1: Sadəcə mən istirahət mövsümü ilə əlaqədar artıq hamı planlayır, gedəcəyik sərin yerlərə, dağlara və s. və s. Ona görə istəyirəm ki, bir qədər uzağa gedək. Özüm uzaqdan gəlmişəm ona görə. Artıq mesajlar var, gəl səsləndirin bir neçəsini. Salam, mən Axsu aşırımından dəfələrlə keçmişəm. Yayda yol rahat görünür, amma duman düşəndə vəziyyət tam dəyişir. Görünüş azalır, döngələr bir-birini əvəz edir. Belə yolda tələsmək olmaz, mən həmişə sürəti azaldıram. Düz edirsiniz. Axsudan hamımız keçmişik aşırımdan.
0: Axsuda əslində yavaş geçsən, dəbii ki, gecə plan ümumiyyətlə məsləhət deyil, zəif işıqlandırman da pisdirsə çox var. Amma yəni yavaş, səliqəli sürsən ora, orada ancaq məhz avtoşluq edən, döngəni sərt, serpantin döngələr var ha, onları nəzərə almayan təhlükə yaşayırlar. Yoxsa belə, şükür Allah, asfaltdır.
1: Yəni mənim mənəm deyib, sürəti azaltmadan, vıy-vıy eləməklə deyib.
0: Yox, əhdiyyən olmaz. Xüsusilə adi maşında, sənin əyri avtomobilin serpantin üçün, qalxan üçün deyil, yəni, maşında. Yəni yellənməsi var, aşması var, hündürdür avtomobil.
1: Şübhəsiz, ehtiyat igidin yaraşığıdır. Heç kim istəmir ki, kimə görəsə bizdə bir dəb var, bir nə bilim adət var. Qəza olan yerdə, əgər ağır qəza olubsa, kimsə orada dünyasını dəyişibsə, ağacı gətirib nə bilim nə bağlayırlar, çalağı bağlayırlar, nə bağlayırlar. Niyə görə belə olmalıdır mənzərələr? Bilirsən, mən Yunanıstanda bir dəfə belə mənzərə görmüşəm. Elə Axsu aşırımına oxşayan eyni aşırımda test edirdik bir avtomobili və bir də görürəm ki, hər təhlükəli döngənin yanında yolun kənarında bir kilsə məscidi maketi.
0: Maketi, kilsə maketi.
1: Kilsə maketi. Balaca, içində də şam yanır. Hansı bayramda gəlmişdik biz, deyəsən, Xristiyan bayramı. Və soruşuram ki, bu nə məsələdir? Axırı mənə cavab verdilər ki, burada avtomobil qazasında həlak olanların deməli, yaxınları, orada kiçik bir maket.
0: Onun ruhuna
1: və hənan bayram olanda gəlib orada şam yandırırlar. Niyə görə? Çünki döngəyə düz vaxtında girə bilməyib, sürəti azaltmayıb və s. və s. Yəni, biz zarafat edirik, əslində
0: bu çox... Biz bu qədər danışmışıq, xəmiyyətə sürət haqqında. Elə bizdən başqa da danışmayan yol qalmayıb bu vaxtda. Yəni, və bu dünən yenə də rayon yolunda yenə də çox dəhşətli bir qəza baş verib. Motosikl bir avtomobil bir köhnə olub girib. Yəni 3 nəfərin dünyasını dəyişməsi ilə nəticələnib. Və orada sürənlər, mən kommentləri oxudum, dedilər ki, təzə çəkilmiş yoldur. Nə nişan var hələ ki, desən radar da hələ ki, o qədər də yoxdur. Aha. Deyə bəziləri bundan sui istifadə edərək inanılmaz sürətləri. Bəli. Lap elə tutaq ki, xətt var, təbii ki, olmaması heç nə demək deyil və ya lap olsa da, olmasa da o demək deyil ki, qaydalara pozmalıyıq. Yəni, əgər ora 90-dırsa, sən ora 90 sürməlisən. Yəni, 150-200.
1: Qaydadan əlavə insanın özünə qoruma instinkti olmalıdır. Həyatını düşünməlidir.
0: Bəli, misal üçün orada şərhlərdə yazılır ki, bu Opel, yendirəm, şərhlərə əsasən deyirəm, yəni bu mən araşdırma aparmamışam. Deyirlər ki, o durduğu yerdən geri əks istiqamətdə, yəni fırlanıb da, yəni yolu. Və bu halda, əgər belədirsə, təbii ki, o 200-dən 150 ilə gələn sport bike-ı yəni, anidən görmür də, yəni o ani peyda olur yolda. Məsələn, yəni hər bir halda, hər hansı bir manevr eləyəndə biz başa düşməliyik ki, oradan kimsə yüksək sürətlə gələ bilər. Sən deyə bilməzsən ki, şubur 60-dır, qoy 60 sözsün. O gəlməyib, o 160 ilə gəlir. Amma sən o sənin sözünə qüvvəti, özünə qoruma, özünü qoruma instinktin olmalıdır. Bəli,
1: sən çox sahib.
0: Olmadı elə, oldu belə də, yəni belə necə çıxır, Lord dedi olsa da.
1: Gəl mesajları dinləyək yenə də. Lahıca gedən məndən başqa var. Lahıca gedəndə həyat yoldaşım bütün yolu yavaş sür deyirdi. Mənzərə möhtəşəmdir, amma yol sürücünün bütün diqqətini tələb edir. Xüsusilə də böyük yük maşını gələndə çox ehtiyatlı olmaq, yəni qarşıdan gələndə çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Mən taksi sürücüsüyəm, yazırlar. Düşünürəm ki, təhlükəli yolu təhlükəli edən təkcə döngələr deyil. Bəzən sürücülərin riskli ötmələri...
0: Bəli.
1: Yüksək sürət və telefonla danışması daha böyük təhlükə yaradır. Bəli, tamamilə
0: tamamilə razıyam. Çox düzgün vuruladı
1: çox
0: ki,
1: gözəl.
0: Yolları daha təhlükəli edən, belə deyək, məhz o yola uyğun sürür. Görürsən ki, doğrudan da, məsəl üçün, yenə də qaydaq bu aşırıma, tutaq ki, Axsu aşırıma. Hər istiqamətdən bir maşınlıq yoldur, düzdür. Yəni, orada elə yerlər var ki, çox dar yoldur. Yox, görür, kimsə səbirsiz. Qaz verə-verə. Mən niyə sürmürsən? Yəni səni də qıcıqlandırır, orada təhlükəli vəziyyət yaradır. Belə adamlara görə daha təhlükəli olur.
1: Tamamilə doğrudur. Yəni

0: Belə yolda qarşıdan hər hansı nəqliyyat vasitəsi peyda oldusa, təcrübəli sürücü artıq ona qədər olan yolun sağ tərəfində yaxşı bir cib axtarır ki, harda onunla görüşüm ki, ikimiz rahat yolumuzu ötüb gedək. Yəni, qazı basıb onun üstünə sürməklə deyil, dostlar.
1: Yəni, mən birinci keçəcəm. O, bir də var, ya görürsən ki, dar yol var, yaxınlaşır. İkisi də qazı basır ki, birinci mən keçim oradan.
0: Və nəticədə nə olur? Biri sıxılmalıdır o qayaya, biri də ki, uçuruma yaxın. Aralarında, nə bilim, neçə santimetr və yavaş-yavaş, qorxa-qorxa oradan keçmək. Geri gəlmişkən, dünyada hansı təhlükəli 10 yol var, onları sizə deyəcəm məlumat və birində mən avtomobil sürmüşəm. Hələliksə, dostlar, yollarda məlumatı...
1: Gürcüstandakı, o deyirsən.
0: Yox, İtaliyada mən çox...
1: Hə, aydın da. Dedim, bəlkə təzəlikçə kəşf eləmiş hansısa birinə.
0: Yox, onunla müqayisədə Gürcüstandakı marşrut yüngül gəzinti idi.
1: Hə, okey, onda bu haqda danışarıq, sizə bilmədiyinizi biləcəksiniz. Hələliksə, biz gəlin təhlükəli olmayan, amma müəyyən bir tıxaclı yollar haqqında məlumatları işləyək həmkarım tərəfindən.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Avto FM dinləyiciləri, hər birinizi bir daha salamlayıram. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya davam edir.
1: Transmissiya davam edir və biz təhlükəli yolları daha az təhlükəli edən nədir soruşsaz isə, deyərəm ki, tam sağ vəziyyətdə, tam sağlam və saz vəziyyətdə olan avtomobil. Onda sən rahat gedirsən, ən azı bilirsən ki, maşın qaynatmayacaq, mühərrikdə səs peyda olmayacaq. Bunun üçün isə vaxtında mühərriyə normal, keyfiyyətli yağ tökmək lazımdır.
0: Bəli, tamamilə doğrudur və mühərrik yağı isə deyim sizə bizim sponsorumuz Korilub yağlarıdır. Transmissiya efirində olan hər kəsə bir sual verim. Mühərrikinə həqiqətən etibar edirsən mi? Əgər cavab bəlidirsə, deməli Korilubdan istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs, daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub, fərqi özün hiss et. Korilub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun. Biz isə dostlar sizə sual vermişik ki, getdiyiniz ən təhlükəli yol hansı olub? Hansına yola çıxandan sonra peşman olmuşsunuz və ya qorxmuşsunuz və ya bəlkə geri qayıtmışsınız? Hansından keçib təcrübə qazanmışsınız? Bizə nə məsləhət verə bilərsiniz? Bu yollar ya Azərbaycanda ya xaricdə də ola bilər və bizim WhatsApp nömrəni səsləndirək, yazın mesajları. Yeri gəlmişkən xatırladıram ki, ən maraqlı mesajların müəllifləri finala keçir və həftənin 3-cü günü ilk mükafatımız elə Korilub motor yağı olacaq.
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
1: Biz yenə də qayıdacaq futbol mövzusuna. Dünən futbol üzrə dünya çempionatının finalı baş tutdu və Argentina ilə İspaniya arasında olan çoxdan da gözlənilən, çox böyük fanat ordusu olan komandalardır. Gəlir hazırlaşaq ki, hər iki tərəfin Azərbaycanda olduqca böyük fanat bazası var. Və
0: bütün dünyada var.
1: Bütün dünyada var. Yəni o cümlədən bizdə də o sevilirlər də. Yəni biri Avropanın, biri Latin Amerikası futboludur, biri də Avropanın sanki bir Latin Amerikası. Daha adısa, belə demək olarsa, mən də vaxtilə bir 15 il bundan əvvəl İspaniya yığmasının o vaxtki heyətinə çox bəyənirdim. İndiki o ulduzlardan içində qalmayıb, təbii ki, yeni tamamilə yığmadı.
0: Amma indi çox güclü qalmadı.
1: Çox güclüdür, amma indi əvəzində mən deyərim, bu 15-20 il əvvəlki bəlkə də emosional komandadır indi, amma çox belə öz taktikası olan, çox disiplinli bir komandadır.
0: Və möhtəşəm mərkəz, yarım müdafiə xətti var ki, futbolda deyirlər meydanın mərkəzi kimindirsə oyun da onundur. Bəli, yarım müdafiə xətti möhtəşəmdir.
1: İndi dünənki futbol maçı haqqında necə keçdi, nələr oldu, baxmayanlar gecə necə dələr yatmışsınızsa, o zaman qulaq asın, çünki bizdə futbol icmalıdır. Dünya çempionatının ənənəvi həsr olmuşdu ənənəvi rubrikamız. Qısa bir reklam fasiləsindən sonra, bir reklamdan sonra həmin bu futbol dəqiqələri başlayır.
4: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
6: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xətlərə

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikasının Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia nişanı.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Visa ile futbol olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
2: İspanya yeniden futbolun merkezidir. Ben Doktor Ziya, Amaya Salam. Tekrarlayayım, Bali ve Bilmenalı. İspanya dünya futbolunun merkezidir. İnanda hem Avrupa çempionudur hem de dünya çempionu. Zafer istikametinde turnir yolları diğerlerinden daha çetindi. Buna rağmen yarın finalda Fransa'nı sanki görmeden geçtiler. Finalda ise Leo Messi ile başardılar. Baş meşçileri Luis de la Fuente, kolektifin kurulması ve futbolcular arasında münasebetleri düzme üzere ustadır, söz yok. Ve bu psikoloji İspanya'nın dünya çempiyonu olmasının en vacip sebebidir. Futbolun özüne gelince ise İspanlar rakiblerini nitelalaştırma üzere mütehassistirler. İspanya rakiblerini mehv etmiş, onları istedikleri oyunlarını sergilemeye imkan vermeyerek layıkınca geçir. Ve burada klasikaya çevrilmiş rakibin futbolunu dağıdırlar ifadesi değil, daha ince sesinden rakibi deaktivasiya edirlər cümlesini işletmeye gerekir. Dünenki buraxılışda qeyd etdiyim kimi topa nəzarət ve təmkinlik karşılarında olan komandanı nitrallaşdırır ve bu iki amil yerine getirilenden sonra üçüncüsünün yolu açılır. Hücumun keskinleşmesi vasitəsilə rəqibə birbaşa zərər yetirmə. Dünya çempionatının playoffunda bu üsula karşı heç kimin əks tədbiri aşkar edilmedi. Hamısı çöktü. Argentina yığması isə finalda Fransanın hansı əzab çektiğini öz üzerinde hiss etdi. Messi belə istediğini edə bilmədi. Albeceleste futbolçuları sevdikleri taktikadan da yararlanabilmediler ve özleri onun qurbanına çevrildiler. Müntəzəm küçük fol üsulu nəticəsində İspan futbolçuların nəinki səbirləri tükənmədi, təmkinli yüksək səviyyədə qaldı. Argentinalılarda isə karşılarında sarı vərəqələrdən savayı qırmızı kart da görüldü. Maç ərzində Enzo Fernandez iki dəfə sarı vərəqə layiq görüldü, bu da avtomatik qırmızı kart deməkdir. Oyun ərzində artıq görünürdü ki, geç-tez İspanya yaranan böyük üstünlüyünü qola çevirəcək. Bu isə əlavə vaxtda baş verdi. Turnir ərzində daha çox tənqid edilən Ferran Torres 106-cı dəqiqədə Nicky Williamson ona usta ötürməsindən sonra qalkiper Emiliano Martinez üçün heç bir şans belə saxlamadan var gücü ilə topu qapıya göndərdi. Bu goldan sonra Argentina topa sahib çıxma üstünlüyünü ələ keçirməyə nə qədər çalışsa da topa nəzarət yenidən İspanlarda qaldı. Və bu amil Argentina-İngiltərə yarım finalının təkrarlanmasına yol vermədi. İspanya dünya çempionu oldu. Turnirin ən yaxşı futbolçusu kapitanlara Rodri oldu. Rodrigo demirəm ki, Brazilyalı Rodrigo ilə səhv salmayaq. Ən yaxşı qalkeper Unai Simon oldu. Ən yaxşı gənc oyuncu isə Pau Cubarsí. Yəni, Lionel Messi turniri yalnız gümüş medalla bitirdi. Ən sərəz futbolçu belə Fransız Kylian Mbappé oldu. Yenidən ardıcıl 2 dünya çempionatında. Qayıdım İspanya millisinə. Dünya çempionları bu nailiyyəti Barcelona'nın məktəbi olan La Masia'da qeyd etsələr, əl olar. Çünki De La Fuente'nin məşqçi fəlsəfəsinin bu cür reallaşması La Masia olmasaydı gerçəkləşməyəcəkdi. Laureano Ruiz olmasaydı, bu adı əminəm ki ilk dəfə eşidirsiniz, topa sahib çıxmaqla qalib gəlmək tərzi yaranmayacaqdı. O hazırda sağdır və hər zaman qeyd edir ki, bu üsulu o, La Masia'nı qurarkən icad edib. Sonra isə bu tərzi Johan Cruyff və Pep Guardiola təkrarlayıb müasirləşdirdilər. Olsun belə, mübahisə etməyək. Sadəcə həzz alaq. Xülasə, İspanyanın qələbəsi planetin ən tanınan futbol mədəniyyətinin qələbəsi deməkdir. İspanyanın qələbəsi komanda futbolunun qələbəsi deməkdir. Və bu dünya çempionatında Leo Messi'ni izləmək bir şərəf idi. İspanyanı izləmək də bir şərəf oldu.
3: Sponsor məlumatı.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya davam edir.
3: Bəli dostlar, transmissiya davam edir və hansı qorxulu təhlükəli yollardan maşın sürmüsünüz? Artıq Xınalıq barədə eşitdik və eyni zamanda Ağsu aşırımından çox danışırıq. Mən eyni zamanda Afurcaya gedən yolda da maşın sürmüşəm. Lirik yolunda da maşın sürmüşəm, Azərbaycandan söhbət gedir. Xaricdə də deyəcəm, ən təhlükəli hansı yoldur? Deyəsən, mesajımız var.
4: Var, 28-20 yazır ki, salam, mövzudan kənar yazaram sözlülü. Sayın yüksək sürət bütün təhlükələrin əsasıdır. Atam deyərdi ki, sürücünün gözü 4 olmalıdır. 360 kamera kimi sükan arxasında olmaq məsuliyyətdir. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur.
3: Razıyıq.
4: Düzgün deyib, bunu bütün təhlükəsizlik ekspertləri, çox ilin statistikası bunu göstərir ki, sürət, təəssüf ki, baş vermiş qəzaların böyük hissəsinin əsas səbəblərindən biri.
3: Yəni, hər yolda sürəti var.
4: Sürət olmasaydı, həmin anda bu qəza ya baş verməzdi, ya olardı çox yüngül, misal üçün. Və hətta yəni, kimsə başqa bir səhv edib orada, düzgün olmayan yerdə dönür və sərv edir. Amma və ya sürət aşağı olsa, həmin o qəzanın qabağını almaq olar. Əlbəttə. Yəni, sadəcə olaraq da saxlaya bilərsən. Kimsə sənin qabağına girdi, qəfil, bəli, o günahkardır, bunu qaydana budur. Amma sənin sürətin yavaş idisə, sən saxladın. Nəticədə ikimiz də sağ salamat getdiniz öz işinizə. Təəssüf ki, gördüyümüz qəzaların nəticəsində heç də yaxşı olmayan biz görüntülər görürük. Daha sonra fövqəladə hallar gəlir. O qədər yəni güclü zərbə olur ki, hətta məcburdurlar ki, xilas edicilər adamları maşından çıxartsınlar. Onların nəşini bilər. 63-48 yazır ki, Quba-Xınalıq yolu mənə görə. Orada anlayırsan ki, ən gözəl mənzərələrə çatmaq üçün bəzən qorxu, cəsarət və səbir dolu yollardan keçmək lazımdır. Yəni, bu onu xatırladır ki, o vəhşiyyəti təbiətə çatmaq üçün yol olmamalıdır. Yəni, rahat yol olsa orada vəhşi təbiət olmayacaq. Hamı orada olacaqdır.
3: Bəli, xüsusən də duman. Hamımız yəqin Ağsu aşırımında dumanla rastlaşmışıq nə baxsa.
4: Hə, çox qorxulu bir
3: şeydir. Çox qorxuludur. Maşının kapotu görünmür. Bəzən elə duman olur ki, maraqlıdır ki, hərəkəti saxlaya da bilmərsən. Çünki arxadan gələn avtomobil səni görməyə qura bilər. Və sağa verib bir cib axtarmaq istəyirsən ki, duman çəkilənə qədər gözləyəsən, sağı da görmürsən axı.
4: Bəli.
3: Bəlkə uçurumdur. Buna görə...
4: Yəni, elə yerlərdə qatı dumana heç kimə arzu etmirik düşməyə.
3: Əvvəlcədən proqnoza baxmaq lazımdır.
4: Mən düzdür Qarabağa gedib çıxmamışam maşından. Amma yəni gedənlər deyirlər ki, məsəl üçün çox vaxtı Şuşaya da gedəndə də bir çox hallarda belə vəziyyətə düşürsən qatı dumana.
3: Bəli, hə,
4: çünki orada da üzü yuxarı qalxır yol, bəzi yerlər belə onlar da dağlıq başlayır. Biz bilirik isə məşhur mahnı deyildiyi kimi dağlarda duman.
3: Dağlarda duman.
4: Dağlarda tez-tez duman olur.
3: Nə etmək lazımdır? Sürücülərə nə lazımdır və avtomobilə nə lazımdır? Gəlin qısa deyim. Təcrübə və soyuqqanlılıq lazımdır belə dağ yollarında sürücüyə.
4: Elə biri o birindən yaranır da. Yəni təcrübəli adam artıq panikaya düşür. Artıq soyuqqanlı
3: olur. Kəskin döngələrdə düzgün trayektoriya seçmək lazımdır. Mən son testlərdə Gürcüstanda gördüm ki, bir çox sürücülər düzgün trayektoriya seçmirlər o serpantinlərdə. Enişdə əyləci davamlı saxlamamaq. Çünki əyləc qıza bilər və əyləc imtina elə bilər işləməkdən. Mühərrikin əyləcindən, yəni sürət pillələrini daha aşağı pillələrə keçirərək avtomobilin sürətini azaldıb idarə etmək, hətta mexanika deyilsə də bütün avtomobil avtomatlarda manual idarə, yəni əllə idarə edən sürət pillələri var ki, çalışmaq lazımdır, əyləci davamlı sıxmamaq.
4: Yəni, ən azı 1-2-3, yəni 3
3: uzun
4: sürəti.
3: Uzun bir enişdirsə, bəli, daim əyləci ayaqda saxlamaq olmaz, axırı qızacaq. Və duman və ya yağışda sürəti azaltmaq, bu qanundur. Yorğun halda belə yollara çıxmamaq, bax, bu da çox vacib məsələlərdən biridir. Və avtomobili necə hazırlamaq lazımdır? Əgər səfəriniz bilirsiniz ki, ailəvi olaraq məsələn Xınalığı görmək istəyirsiniz, ya hara getmək istəyirsiniz, bu barədə az sonra sizə məlumat verəcəm. Və
4: o trayektoriya deyirsən, özür istəyirəm. Bəzilərimiz bizdə o bir var çox böyük trayektoriya götürürsən lazımsız. Bu bəzən mümkün iş deyil, çünki dar yoldur. Misal üçün dediyimiz aşırımlar və serpantinlərdən. Bəziləri elə bilirlər ki, biraz çərdən götürsən daha az təhlükəli. Da demirlər ki, o əks tərəfi də keçə bilərsən, düzdür? Yəni onun yerdə, yəni orada da təhlükə yarada bilərsən.
3: Bəli, nə az, nə çox, onun ortasını tapmaq
4: və lazım. Və sürəti də düzgün tənzimləməlisən ki, trayektoriyanı düzgün, çünki sürət trayektoriyanı poza bilər. Bu fizika qanunlarıdır.
3: Özün hiss etməlisən də, orqanik olaraq hiss etməlisən. Yəni Ağsu aşırımında sürət əgər yazılıbsa 30 məhdudiyyət qoyubsa, heç o olmasa sən hiss etməlisən ki, burada ondan daha sürət sürətlə keçmək çox təhlükəlidir. Çünki avtomobilin ətələf qanunu var. Ağırdır və ola bilərsən vaxtında dönə bilməsən. Xüsusən də qəbir balaca sürüşkən yol varsa, o zaman əlbəttə ki təhlükə ilə üzləşəcəksən.
4: Məsafə saxlamalısan qabaqki maşından. Bu xüsusilə yuxarı gedirsiz, o mexanikadır. Bir balaca naşılıq elədi. Bıraxdı qazı, nədirsə maşın başladı dalığa getməyə. Sənə də təhlükə yaradacaq. Sən də itirəcəksən özünü.
3: Çox təhlükəli döngə varsa və orada arxada avtomobil gələ bilərsə, o da səni görməyəcəksə, o zaman dağlarda icazə var ki, nə bap sən siqnalı verəsən.
4: Bunun üçün də amma siqnal da şey olmalıdır və qatarın siqnalı olmalıdır. Qatar siqnalı qoymalıdır sən də maşında.
3: Reklamlara ayrılırıq. Sualımız isə eynidir. Yazın bizə siz ən təhlükəli hansı yoldan maşın sürmüsünüz, bizə nə məsləhət görürsünüz?
5: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlərdə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kq'lıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
7: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: Bakıkart.
1: Bakıkart artık ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
10: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
11: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ dolları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Transmissiya efirdədir.
15: Transmissiya efirdə dostlar, vaxtınız xeyirli olsun. Bir daha yeni qoşulanları salamlayırıq və mövzumuz bugün təhlükəli yollardır.
16: Hansı təhlükəli yollarda maşını sürmüsünüz?
15: Söz vermişdim bizə təhlükəli yoldan danışacaq.
16: Bizə nə məsləhət? Mən bunu sonda deyərəm. Hələlik demək istəyirəm ki, sürücü nə etməlidir bunu dedik artıq. Avtomobilin nəyə fikir verirsiniz, əgər belə səyahətiniz varsa, əyləc sistemi tamsaz olmalıdır. Bu öz yerində təkərlərin protektoru yaxşı vəziyyətdə olmalıdır.
15: Bəli.
16: Sükan və askıda boşluq olmamalıdır. Lüft deyirlər xalq arasında. Soyutma sistemi...
15: Lüftit. Lakin maşında lüftit var biraz.
16: Bəli, soyutma sistemi işlək vəziyyətdə olmalıdır. Çünki uzun, üz yuxarı gedərkən yoxuşlarda mühərrik daha çox yüklənir. Faralar, duman əleyhinə işıqlar, şüşə silənlər saz olmalıdır. Və yanacaq ehtiyatı kifayət qədər olmalıdır ki, dağlıq ərazilərdə...
15: Ya da şarj.
16: Tapa bilməyəcəksiniz. Ya da şarj, tamamilə doğrudur. Bəzən deyirlər, belə yollara, məsələn, belə yollara mütləq SUV lazım, yəni crossover, cip lazımdır və ya sedan da ola bilər. Əlbəttə yoldan asılıdır, amma məsələn, bir fenomeni mən sizə deyim. Deməli, elə İsmayıllı yolunda Laxaca gedən ki, o yol var, həmən o yol. Aşağıda növbətçi 06 VAZ 06-lar gözləyirlər. Sınıq, salxaq, baxırsan ki, bu necə gedir? Amma onlar
15: qapını tutmalısan ki, açılmasın ha, belə.
16: Məs Laxaca sərnişin götürürlər yoldan, İsmayıllı yolundan. Özdə gündə neçə dəfə qalxıb enə bilirlər bu yolu. Yəni burada artıq avtomobil yox, burada artıq sürücünün bəli, təcrübəsidir. Maraqlı da olsa, mən
15: o həm bir şey olurdu. Yəni belə dağlıq yollara, məsələn, elə görürsən ki, nə bilim, X5, nə bilim, hansı bundan da bəlkə də elə adam var ki, bu cip yoxdur, cipin özü var.
16: Bəli, o çıxa bilməyərən.
15: Ondan belə qalxa bilmirlər,
16: hə. Çıxır. Amma 06-nın çıxmağı, bəli, çox maraqlıdır.
15: Orada gələ eləyərlərə bax, indi o söhbət var da, bax, hibridlə ora qalxmaq, o bəzi məsələn görürlər ki, SUV-dir, amma hibriddir. Şarjla gedirlər də. Məsələn, belə maşınlar var. Biraz xalq arasında onlara biraz necə deyilir, və zərif maşınlar kimi, zəif və zərif maşınlar kimi baxırlar. Baxmayaraq ki, böyük, hündürlər. Ya bir də bax ki, benzinli o qışqıran motorlu var amma. O rol oynayır yoxsa yox?
16: Əslində yox, tamamilə yox. Çünki bu testlərə ki, mən getmişdim, dünən gəldim Gürcüstanda, eyni modeldən hibrid və benzin deməli olan avtomobilləri aerodromda, hava limanında xüsusi ayrılmış zolaqda.
15: Gördüm də o videonu.
16: Drag racing gedirdik, bəli. Hibrid daha güclüdür, nəinki.
15: Sən offroad-a göndərmişdiksən, drag racing gedirmişsən.
16: Dostlar, vaxtımız yekunlaşır. Dünyanın ən 10 ən təhlükəli yollarını deyim hansılardır. Boliviyada bir ölüm yolu var. North Youngs Road deyirlər ona.
15: Boliviya?
16: Da, bəli, dar yol, qoruyucu bariyerlər yoxdur. Yüzlərlə metrlik uçurumlar və çox videolar var ki, ora tam avtobuslar açır. Bundan başqa...
15: Amma ora, yəni elə oranın cəmaatı dolu avtobusdan gedirlər.
16: Gelib gəlirlər.
15: Gelilən avtobuslar var. Belə baxanda da mı ürəyim bulanır? Yəni ki, indidən.
16: İkinci yerdə Karakoram Highway var, Pakistan-Çin arasında. Daha sonra Yeni Zelandiyada Skipper's Canyon Road deyirlər. Çox təhlükəlidir.
15: Oranın çətin ki, mən gəlir çıxam.
16: Avtomobil sığortaları burada işləmir. Gəl hamısını sadalamayım. Özüm gördüyüm bir yolu deyim. Stelvio, yəqin keçirmişsən bu barədə.
15: Hə də o.
16: Stelvio. Bəli, 48 məşhur deməli döngəsi var və onu hər dəfə, hər döngəni keçəndə Allaha şükür edirsən.
15: Bir ki, hər döngəni salamat keçdim, bir dənə qurban deyirsən. Axırda bir dənə belə.
16: Və ən yüksək nöqtəyə baxandan sonra aşağı baxırsan, deyirsən, ay, amma mən oradan gəlmişəm. Bax, belə.
15: Dostlar, bu, həmin o Alfa Romeo modellərin birinin adını daşıdığı yoldur da, yəni, yəqin ki.
16: Bəli, tamamilə oradan götürülüb. Həmən o
15: mən ancaq Bakıda onu görmüşəm, salonda görmüşəm. Maksimum mənim ona aidiyyatım.
16: Məncə yekunlaşdırmalıyıq, dostlar. Mütləq, bax, elə Axsu aşırımından başlamış, Xınalıq, Lerik, Afurca olsun. Hara gedirsinizsə, özünüz də hazırlıqlı olmalısınız. Maşınınız da hazırlıqlı olmalıdır və mütləq hava proqnozuna baxın. Yola çıxmazdan əvvəl bax bu istirahətlər mövsümündə. Mesaj var mı?
15: Var, mesaj var. Öyle onunla bitirək, çünki həm də belə simvolikdir. Fuad bəy yazıb ki, salam aleykisselam, 42 ildir avtomobil sürürəm. 42 il.
16: 42 ildir.
15: Yəni, təxminən mənim yaşım qədər. Bütün Avropanı, Türkiyəni gəzmişəm, ən qorxulu və çətin elə Bakıda sürməkdir. Ona görə məncə elə bu cür simvolik mesajdan. Sən dedim də, elə əvvəlişin əvvəlində görsən, dedim, axırda Fuad bəy
16: təşkil. Mən istirahətdən danışırdım.
15: Hə, sənki Stelvio-da belə bahalı yerlərdir. Bizim ora... düşmə ehtimalımız azdır. Özünüzə yaxşı baxın dostlar. İstənilən yolda ehtiyatlı olun. Hələlik.

0: Axşamınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Hazırda Bakı-Sumqayıt yolunda üzü Xırdalan dairəsi istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Ali Mustafayev küçəsində Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Binəqədi yolunda Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospektində Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində daha sonra Salamzadə küçəsinin özündə də Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsində Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində Yusif Səfərov küçəsində üzü Heydər Əliyev prospekti istiqaməti Niyazi küçəsində Azneft dairəsi istiqamətində Azadlıq prospektinin özündə Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyev küçəsi ilə kəsişməyə qədər Xətay prospektində Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər 8 Noyabr prospektində Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəzə doğru Bülbül prospektində sahil metro stansiyasının qarşısında və kənar dairəvi yolda hazırda Biləcəri qəsəbəsi istiqamətində və daha dəqiqliklə desəm Biləcəri dairəsinə qədər avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Bir də axşamınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Qaydaları pozma verilişini dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Rauf Mirqulamov və bugün bizim qonağımız qəza əleyhinə kursların, qəza əleyhinə sürücülük kurslarının məşqçisi Aqil Rəhimovdur. Aqil müəllim, sizi salamlayıram. Xoş gördük, xoş eşidildik.
6: Axşamınız xeyir.
0: Necəsiz Aqil müəllim?
6: Əla.
0: Yaxşı olun hər zaman və bu gün də qaydaları pozma verilişində müəyyən səbəblərə görə həmkarım Ceyhun yoxdur. Onu mən əvəz edirəm. Amma bu demək deyil ki, bugün biz maraqlı mövzu ətrafında danışmayacaq. Əlbəttə ki, qaydaları pozma verilişində hər zaman olduğu kimi maraqlı mövzuları işıqlandırırıq. Ələ xüsusdə əgər verilişdə qonaq Aqil müəllimdirsə, biz sözsüz ki, sürücülərin yollardakı hərəkətləri, davranışları və eyni zamanda da yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı da müzakirələr edirik. Və bugünkü mövzumuzu sizə təqdim edim. Yol hərəkəti qaydaları öyrənməyin və yadda saxlamağın ən effektiv üsullarından bugün biz danışırıq. Aqil müəllim, Aqil müəllim, elə başlayaq mövzu ilə bağlı yol hərəkəti qaydalarını öyrənməyin və eyni zamanda yadda saxlamağın effektiv üsulları sizin fikrinizcə hansılardır? Çünki siz birbaşa bu işin içində olan bir adamsınız.
6: Rauf müəllim, uzun illərin təcrübəsi göstərir ki, insanların bəziləri çox həvəslə gəlirlər, tələbələr çox həvəslə gəlirlər maşın sürməyə, öyrənməyə, amma tapşırırdım ki, əvvəllər yol hərəkəti qaydaları kitabçasını oxuyun, amma elə bir ki, o kitabı cadulayıblar, ümumiyyətlə, insanların çoxusu o kitabı açmağa elə bir ki, qorxur. Uzun müddət mən bununla mübarizə apardım ki, oxumusan, yox, baxdım olmayayım. Oturub papağımı, dırnaq içində papağımı, qabamı qoydum ki, mən necə eləyim ki, bunlar yol hərəkəti qaydalarını öyrənsinlər. Onu video formata keçirdim. Azərbaycanda bəlkə də birinci dəfə biz indi bəli. Çox müəlliflər vizya format şəklində deməli yol hərəkəti qaydalarını izah eləyirlər. Bəlkə də Azərbaycanda birinci dəfə, hələ neçə il bundan əvvəl, bəlkə də 10 il bundan əvvəl yol hərəkəti qaydalarını elə bir ki video versiyasını hazırladım. Yol hərəkəti qaydalarını bilirsiniz necə, niyə insanlar yəqin o kitabı açmaq istəmirlər? O kitab çox yaxşı, çox maraqlı kitabdır. Ancaq belə nətər deyim, elmi dildə yazılıb. Bəli. Elmi dildə yazılıb. Ona görə çox adam onu oxumaq istəmir. Amma video versiya da Rauf müəllim, deməli onun izahatını da verirdim. Deməli animasiya gedir, animasiya multfilm kimi gedir, elə bir ki yollar, maşınlar gedir, svetoforlar və izah eləyirsən, təkcə belə olmalıdır, yox, niyə belə olmalıdır, necə eləmək lazımdır. İndi mənim tələbələrim maşallah gələn kimi hələ zəng eləyirlər ki, məsəl üçün gələn həftədən 10 gündən sonra kurslara gəlmək istəyirəm. Mən onlara deməli həmin telefonlarını göndərirəm, həmin video versən deyirəm bir bax gündə elə bir ki yeməkdən sonra bir dərs qəbul elə. Onlar da baxırlar, dərsə hazırlıqlı gəlirlər. Amma yenə də Çətinliklər olur, o barədə biraz çox sonra danışacaq. Deməli, insan yol hərəkəti qaydalarını öyrənsə də, yolda o dəqiqə onu görmür. Təzə gələn adam, elə bir ki, onun baxış bucağı çox dar olur. O, elə bir ki, nişanları sağda solda görmür, svetoforları görmür. Və onu yolda da başa salanda, diqqətini cəlb eləyəndə, artıq o nişanları
0: görür. Amma ən azından, Ağır müəllim, baxırlar da, yəni siz özünüz görürsünüz də, hiss edirsiniz ki, baxırlar.
6: Yox, baxırlar. Hə. Video versiyaya baxırlar, maraqla baxırlar. Tədbiqini də, bilirsiniz necədir, yalnız o dərsləri verməklə mən işlərimin bitdiyini hesab eləmirəm. Çünki, bilirsiniz, kitab, dəftər, video başqa, Real yol başqa, aydın,
0: bəli.
6: Sağa bax, ona nişandır, dairədir, dairədə buraxmalıyıq dairədəkiləri, bir dənə nişana bax, dairəni dairə edən dairə işarəsidir, elə dairə var ki, orada nişan yoxdur, o dairə deyil, o yol ayrıcıdır. Bunların hamısını izah elədikcə, həm o evdə kofi içə, çay içə, baxdığı dərslər, üstə gəl yolda, real yolda. Ona görə mən insanlara məsləhət görürəm ki, mütləq kurslara geçsinlər. Bizim deyir ki, bəziləri deyir ki, yol hərəkəti qaydalarını öyrəndim, özüm sürəcəm yavaş-yavaş, sürə-sürə öyrənəcəm. Yox, çox çətindir. Mütləq yanında, demirəm, müəllim olsun. Atam mı, qardaşım mı,
0: kimsə olsun. Oğlum mu,
6: kimsə olsun.
0: Amma o da bilən olsun da, əgər müəllim deyilsə. O da bilən olsun deyilsə. Da,
6: hə, bura öyrənərsən deyən olmasın.
0: Ağır müəllim, ümumiyyətlə qaydaları əzbərləmək sizin fikrinizcə vacib olan nüansdır, yoxsa məntiqi başa düşmək, hansı daha lazımlıdır bugünkü gün?
6: Təkcə qaydalarda yox, ümumiyyətlə həyatda uğur qazanmaq istəyirsənsə, sən hadisələrin məntiqini başa düşməlisən, qanunların məntiqini başa düşməlisən. Təkcə bu belədir, yox, bu niyə belədir? Niyə belədir, onu başa düşmək lazımdır. Məntiqlə başa düşülmüş izahat və yaxud da məntiqlə başa düşülmüş qanunlar ömrü boyu insanın yadından çıxmır.
0: Və dostlar, bir daha xatırladım ki, bugünkü mövzumuz yol hərəkəti qaydalarını öyrənməyin və həmçin yadda saxlamağın ən effektiv üsullarından danışırıq. Sizin fikriniz də bizim üçün maraqlı olardı ki, ən effektiv sizin fikrinizcə üsullar hansılardır, bunun üçün bizə yaza bilərsiniz.
3: WhatsApp 055-455-1077.
0: Bax, bu qeyd olunan nömrələrə öz fikirlərinizi yazın. Yol hərəkəti qaydalarını öyrənməyin və yadda saxlamağın ən effektiv üsulları hansılardır? Qonağımız Adil Rəhimovdu və biz onunla danışırıq. Məsələ, hansı üsullar effektivdir, hansı üsullar daha yadda qalandır? Çünki, Ağır müəllim, mən düşünürəm ki, düzdür. Mənim bu şəxsi fikrimdir ki, sıfırdan başlayan bir sürücü yol hərəkəti qaydalarını bilsə, yolda ona az da olsa işi rahat olur. Çünki bilirsiniz, avtomobil idarə edir o. Yəni siz ona bir müəllim kimi artıq avtomobil idarə etməyi öyrədirsiniz. Və eyni zamanda da o yol hərəkət qaydalarını, nişanları biləndən sonra istər istəməz işi biraz rahatlaşır, yüngülləşir. Amma elələri var ki, ümumiyyətlə nə onu bilirlər, nə bunu bilirlər və siz onlara paralel olaraq həm avtomobil idarə etməyi öyrədirsiniz, eyni zamanda qaydaları. O onda çaşa bilər. Yəni fikri yayına bilər.
6: Rəhmət. Deməli belədir. İş arasındadır ki, dərslərdə qaydalar da hər şeyi əhatə etmək olmaz da, məsəl üçün. Ona görə qaydalara zid getməyən məsləhətlər də verirəm mən. Məsəl üçün dairələrin keçirməsi. Qanun nə deyir? Siz məndən də yaxşı bilirsiniz. Deyir, dairədən istənilən zolaqdan daxil olmaq olar, bəli. Amma dairədən çıxanda sağ zolaqdan çıxmalısan. Bəli, deməli, bunu oxuyan adam fikirləşir ki, mən dairədən sağa da geçsəm, yazılıb da qanunda, solla girərəm. Sola gedəcəm, sağla girərəm. Yox, problemlər var. Mən tələbələrə deyirəm ki, bu qanun yazıb ki, istənilən zolaqdan. Səndə qanunda yazılmış ən ağıllı, ən məsləhətli zolaqdan keç. Demir qanun, hansı zolaqdan istənilən keç. Sağa gedirsənsə, üç zolaqlı yoldursa, əgər dairəyə girir, sağ zolağı tut. Əgər dairədən düz gedəcəksənsə, orta zolağı tut. Əgər sola gedəcəksənsə, sol zolağı tut. Niyə görə? Əgər sən sola gedəcəksənsə, dairəyə sağdan girmirsənsə, dairənin içində mütləq səndə konflikt yaranacaq. Niyə? Soldan sağa gedən olacaq. Sən, deməli, o sənə yol verməlidir. Və yaxud sən sağdan girib sola gedəcəksənsə, deməli, o bir maşınlara yol verməlisən. Ona görə hətta qaydalarda olmayan, o praktik dərslərin xeyri nədir? Odur ki, Rauf müəllim, qaydalarda olmayan, amma qaydalara zid getməyən ağıllı məsləhətlər veririk ki, deməli, rahat olsun.
0: Bunlar sizin dedikləriniz yazılmayanlar.
6: Yazılmayan qanunlar.
0: Amma təcrübədə artıq bəli. Göründür, yəni təcrübə deyir ki, yazılmasa da belə eləsən daha yaxşıdır. Çünki sizin çox sayda elə videolarınız var, elə sizin öz sosial şəbəkənizdə mən də dəfələrcə onlara baxıram yeni videoları yüklədikcə, orada çox maraqlı məqamlara, nüanslara toxunulur. Da, hansılar ki, qaydalarda tam olaraq açıq şəkildə elə yazılmayıb. Məsələn, burada bu hərəkəti eləməlisən ki, yəni bu cür avtomobili idarə etməlisən ki, məsələn, qəza olmasın və ya təhlükəli vəziyyət yaranmasın. O kitabda yoxdur, amma sizin yoxdur. Videolarda var. Yəni ona görə də təcrübə də sözsüz ki, yaxşı şeydir. Və Ağır müəllim, yol nişanları ilə bağlı da elə az öncə danışdıq. Ümumiyyətlə, yol nişanlarını yadda saxlamaq üçün hansı üsulları tövsiyə edirsiniz?
6: Yadda saxlamaq üçün?
0: Bəli.
6: Deməli, yadda saxlamaq üçün birinci, ya o qanunları birinci oxumalısan ki, heç olmasa bir dəfə o qanunları oxumalısan ki, sən onu yadda saxlayasın. Və yaxud o mən dediyim videolar, hansı ki mən tələbələrimə verirəm, ona bir dəfə baxmalısan ki, sən onu elə bir ki, yadda saxlamalısan. Yadda saxlamaq ən yaxşı praktikadır, ən yaxşı praktikadır. Deməli, baza olmalıdır. Sən qanunları bir dəfə heç olmasa oxumalısan, iki dəfə oxumalısan və yaxud o videolara baxmalısan. Sonra, bilirsiniz necədir? Deməli, dərslərlə maşın sürməyə keçmək arasında böyük fərq olmamalıdır, vaxt fərqi olmamalıdır. Məsələn, bu gün öyrənmirsən, bu ay öyrənmirsən, iki ildən sonra sürəcəksən, müəyyən şeylər yaddan çıxa bilər. Ona görə mən məsləhət görürəm ki, tələbələrə deyirəm ki, maşın sürməyə, məsələn üçün zəng gəlib ki, mən gəlmək istəyirəm, ha vaxt məsləhətdir. Deyirəm, maşın almaq planın ha vaxtdır, deyir yayda. Deyirəm, o yaya bir ay, iki ay qalmış gəl, öyrən və o dəqiqə keç maşına. Niyə? Onda o öyrəndiyin yaddan çıxmayacaq. Çünki o dəqiqə praktika gedəcək, o dəqiqə yollar gedəcək. Yollarda da hər gün, hər saat həmin o nişanları görəcəksən, sən heç vaxt yaddan çıxartmayacaq
0: praktika. O nişan tərəfini bəs bir kənara qoysaq, tutaq ki, adam gəlib sizin yanınıza, maşın sürməyi öyrənir. Nişanları indi az çox bilir, tanıyır. Maşın sürməyi öyrənir, amma öz maşını yoxdur.
6: Bəli.
0: Neçə müddətdən bir o avtomobil idarə etməlidir ki, yaddan çıxmasın?
6: A, onun da yolu var. Deməli, Rav, mən öz sahəmi çox dərindən analiz eləmişəm. Deməli, mən də o barədə fikirləşmişəm ki, bu gəldi. Bu gəldi, ondan sonra 4 ay, 3 ay ara keçdi. Necə olacaq bu? Yaddan çıxardı. Bunun vəziyyətdə necə çıxmaq olar? Deməli, mən, deməli belə adamlar məsələn zəng edib ki, 3 ay keçib, 3 ay bundan qabaq məşğul olmuşdunuz. Mən indi maşını alıram. Niyə 10 dərs də keçək, məsəl üçün? Deyirəm, yox, 10 dərs lazım deyil. Sən yadındadır da, məsələn, qeyd eləyirəm hansı tələbənin vəziyyəti necə idi. Bir dərs yanıma gəlirsən, mən sənin hər şeyi yada salıram. Bilsən necədir, Rav? Adama elə gəlir ki, məsələn, ona da elə gəlir ki, hər şeyi yaddan çıxardım. Yox, elə bir beynin bir neçə qatı var, bir neçə qatı var. O yuxarı qat yaddadır da, iki, aşağı qata gedəndə o da yaddadır. Amma ona elə gəlir ki, yadda deyil. O bir dərs yanıma gəlir. Bir dərsi artıq 10 dərs saat lazım deyil. Bir dərsin içində həmin o beyində ikinci qatda olanı birinci qata çıxardırıq və bir dərsdən sonra gedir sürür. Bunun cavabı budur. Belə eləyirəm ki, məsəl üçün, ara olanda...
0: Baxın, zəif amma sürücü olsa bir dərsdən çox ola bilər də. Yəni,
6: əlbəttə, əlbəttə. Ümumiyyətlə, maşın sürmək, bilirsiniz necədir, cavan vaxtı, məsəl üçün, mənə telefonla zəng eləyirdilər. Cürbəcür insanlar olurdu və qayıdırdı ki, neçə dərsə mənə oğluma öyrədəcəksən. Deyirəm ki, əgər hansısa müəllim telefonla, o vaxt deyirdim, hansısa müəllim telefonla sizə 5 dərsə, 10 dərsə, 15 dərsə deyirsə, o müəllim deyil, o şarlatandır. O deməli, düzgün demir, insanı görməmiş, onun bacarığı haqqında heç nə demək olmaz. Siz inanırsınız, Rauf, mənim praktikamda elə insanlar olub ki, onlar, məsəl üçün, Tural Yusifov, tanıyırsınız mı? Tural Yusifov 4 dərsə maşın sürmək öyrəndi. Niyə? O tam hazır idi yol hərəkəti qaydalarına, onun beyni çox yaxşı işləyirdi. 4 dərsi, onu da video çəkmişdi, videonu da qoymuşdu. 4 dərsə bugünkü günə qədər təhlükəsiz sürür. Bax, belə insanlar var. Amma elə insanlar var ki, onlara 20 dərs lazımdır. Elə insanlar var ki, onları öyrətmək mümkün deyil. Və axırıncı deyim...
7: Niyə mümkün deyil?
6: Mümkün deyil? Hə? Niyə mümkün deyil?
7: Səbəb?
6: Deyim. Bizi necə deyil? Rauf müəllim, nədir maşın sürmək? Bir yerdə analiz edək. Maşın sürmək başdan ayağa qərar qəbul etməlisən. Özdə elə-belə qərar yox. O situasiyada yeganə onlarla, yüzlərlə variantdan ən düzgün qərar qəbul etməlisən. Hər an qərar qəbul etməlisən. Düzdürmü?
7: Düzdür.
6: Elə insanlar var ki, Rauf, onlar qərar qəbul edə bilmirlər. Onlar adi kibrit qutusu alır dükandan, qırmızı rəngi var. Kibrit qutusunu və yaşıl. Deyir, yaşıl alım, qırmızı alım, yaşıl alım. Yoldaşından deyir, qırmızı alım, yaşıl. Yoldaşı deyir, yaşıl alım, bu qırmızı alır. Yəni ki, biz necə, heç cür, yəni mən belə bir misaldaydım. Onlar qərar qəbul edə bilmirlər. O adamlar, məsələn, deyirsən eləyir, demirsən eləyə bilmir, 100 dəfə deyirsən eləyir. Elə insanlar var, amma elə insanlar da var ki, onlara müəllim lazımdır, sizin haqqınızda danışıram, biz sizlə bu barədə danışmışıq. Doğrudan da, məsəl üçün, mən heç vaxt demərəm ki, hamıya müəllim lazımdır. Vallahi elə insanlar var ki, elə birisiz, onlara müəllim lazım deyil, çünki onlar o qədər diqqətlidirlər ki, onlar uşaqlıqdan ataları ayağı necə bastı, sükanı, siz də yəqin ki, kiməsə baxmısınız, hər halda baxmısınız, ya YouTube-a baxmısınız, ya qohuma baxmısınız. Elə insanlar var ki, onlara müəllim lazım deyil, çünki onlar özləri elə müəllim kimi bir insandılar, belə.
0: Dostlar, biz davam edəcəyik. Verilişimizin mövzusunu bir daha xatırladım ki, bugün biz danışırıq Aqil müəllimlə yol hərəkəti qaydalarından və qaydaları öyrənməyin, həmçin yadda saxlamağın ən effektiv üsullarından. Bu üsullar hansılardır? Siz də öz fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz. 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizə reklam fasiləmiz olacaq və bildirim ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixlərində 1 kilogram pegah kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Costa Doro pomans zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq tamaşa miyad basmati düyü 16 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpiyə, 5 kilogramlıq Ariel yücü toz 17 manat 95 qəpiyə, büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyat üçün Bravo doğru seçimdir. Verişimizin növbəti sponsoru BYD Motors Bakudur və BYD Motors Baku dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzidir. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat hissələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərir. 50-dən çox fərqli BYD modeli təqdim edən şirkət 2024-cü ildən fəaliyyətə başlayıb və indiyə qədər mindən artıq avtomobilin satışı ilə böyük uğura imza atıb. BYD Motors Baku elektrikli gələcəyə aparan yol, əlaqə ulduz 3366, ünvan Badamdar şoseysi 157A. Növbəti sponsorumuz Baxeldir. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrənizi dərhal aktivləşdir, internet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərinə həmin anda yararlana bilirsiniz. Yeni eSIM almaq üçün almaq və ya öz nömrənizi yesim etmək Baxel tətbiqi web saytı və ya müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkün. Daha ətraflı baxsel.com saytına daxil ola bilərsiniz. Və növbəti sponsorumuz da Yango-dur. Taksi sahəsində çalışırsınız. O zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indiki xüsusilə sərfəlidir indi. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə dək artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin, 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın.

0: Etli mesullar için.
1: Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşak için Sleep Bee 5 çeşitleri 9 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serferi teklifler için.
1: Doğru seçim.
2: Taksi sahasında çalışırsınız, o zaman bilin ki pik saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek serfeldi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tatbikinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.
3: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
4: BYD sevenlerin dikkatine! 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
5: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LG 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
8: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Baksel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
9: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et. Kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
10: Bank of Baku.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və

0: Merkezi Bank'ın 30 Dekember 1992 tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Eviniz için ideal serinlik, Doğru kandisaneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre Rifi kandisaner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre Rifi kandisaner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
2: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.
4: Gaydalar pozma. Efir derdi.
5: Hafta FM'də qaydaları pozma verilişi davam edir və qonağımız qəzəl ehnə kursların məşqçisi Aqil Rəhimovdur. Yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı danışırıq. Dostlar, siz yol hərəkəti qaydalarını necə öyrənmişsiniz, ümumiyyətlə necə yadda saxlamışsınız? Biz də bu barədə danışırıq. 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizdir və bizə Rəşad yazır ki, Aqil mənim, deyir, mənim üçün ən yaxşı üsul qaydaları vizual olaraq yadda saxlamaq olub. Kitabı oxumaqdansa telefona yol hərəkəti qaydaları tətbiqi yükləmişdim. Hər gün işə gedib gələndə avtobusda test edirdim. Səhv etdiyim sualların ekran şəklini, yəni screenshot deyirik də biz ona, çəkib ayrıca bir qovluğa yığırdım və hər axşam ancaq o səhvlərimə baxırdım. İki həftəyə bir dənə də olsun səhvim qalmadı.
6: Əla.
5: Bu da yaxşı bir üsuldur, yaxşı bir...
6: Mən dediyim variantlardan biridir, yəni vizual.
5: Vizual.
6: Vizual, video və yaxud screen-də, şəkillərin screen-də, əla.
5: Mən Aqil mənim, ümumiyyətlə, biz siz necə öyrənmişəm?
6: Necə?
5: Məntiqi yanaşma ilə. Yəni, tutaq ki, mən də əlbəttə ki, indi hamı kimi təzə-təzə öyrənəndə bu adi nişanlar vardı, onları mən də bilmirdim. Mən haradan bilmirdim, misal üçün, stop nə vaxt stopdur, üç bucaq nə vaxt üç bucaq, yəni yol ver nişanı. Məntiqi yanaşma ilə də stop qoyulubsa, misal üçün bilirsən ki, yəni dayanmadan keçmək qadağandı. İndi tam bilirik, sadəcə o vaxtda biraz belə məntiqlə yanaşırdım da, burada bunu etmək olar görəsən, burada bunu etmək olmaz. Və eyni zamanda da paralel olaraq kitabdan da oxuyurdum, digər sürücülərə də baxırdım. Və yəni sizin kimi, misal üçün, müəllimlərdən də onların videoları indi o vaxt bu texnologiya baxımından biraz belə o qədər də indiki kimi deyil idi də, yəni bütün videoları internetə yükləmək və sər və ilaxır, yəni imkan düşdüyücə də baxırdım, öyrənirdim, sadəcə böyük həvəsim var idi buna, ona görə oxuyub öyrənirdim.
6: Labi yaxşı.
5: Fuad deyir ki, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir olsun. Yol hərəkəti qaydalarının teoriyası yaxşı olardı ki, elə məktəbdə dərs şəklində öyrənmək, praktikanı isə vəsiqə alanda. Belə yazıb. Mən də onun
6: məktəblərdə bilirsiniz necədir? Məktəblərdə yaxşı məktəblər var, yaxşı müəllimlər var. İndividual müəllimlər ən çox güclü işləyirlər bu dəqiqə. Bir neçə güclü müəllim var. Onlar işləyirlər. Deməli, onlar yaxşı dərs deyirlər, amma Rav, deməli, məktəblərin çoxsunda elə bil ki, formaldır da. Məsələn, elə bil ki, ya bilmirəm maaş azdır müəllimlərin, ya niyə görədir, həvəsləri yoxdur deyə. Yəni formal məktəblər də var, onu demək istəyirəm.
5: Ora,
6: ən çox güclü isə individual müəllimlər dərs deyirlər bu dəqiqə nəzəriyyəni.
5: Və Aqil müəllim, belə bir sual sizə ünvanlayardım, yenə də bizim mövzu ilə bağlı ki, bax, sizə kursa gələn tələbələr var. Kurs iştirakçılarının, yəni sizin tələbələrinizin, öyrənmək, sürücülü öyrənmək istəyən şəxslərin ən çox çətinlik çəkdiyi mövzular hansılardır?
6: Ən çox çətinlik dairələr.
5: Dairə ümumiyyətlə niyə görə bütün yeni başlayan sürücülərin çətin tərəfidir? Nə var orada?
6: Bilirsiniz necədir? Mən sizə izah edeyim. Dairələrdə çətin bir şey yoxdur. Qaydalar nə deyir? Dairədəkini buraxmalısan. Əgər səndə svetofor yoxdursa, sənə yaşıl yanmırsa, svetofor yoxdursa dairədə və yaxud da ki, sənə baş yol işarəsi yoxdursa, istəyir yol ver, stop nişanı olsun, istəyir olmasın, sən dairədəkini buraxmalısan. Çox sadədir. Bilirsən niyə dairədə çətinlik çəkirlər? İş orasındadır ki, dairələr son vaxtlar maşınların həddindən artıq çox olmasına çox, görə öz aktuallığını itirib. Onun yolunu da mən demişdim ki, deməli bilirsən necədir? Əvvələn necə idi? 5 maşın, 10 maşın gəlirdi, gözləyirdin, keçirdin. İndi 3-cü mikrorayon dairəsində nə 5 dəqiqə, nə 3 dəqiqə, gərək 40 dəqiqə gözləyirsən ki,

0: Düzdürmü? Bax, problem bundadır. Onun da həlli, deməli, bahalı həlli nədir? Eyni səviyyədə yolların olmaması. Son illərdə özün görürsən ki, eyni səviyyədə olmayan yollar var. Amma ümumiyyətlə, hər yerdə eləmək olmur, çünki bu böyük vəsait tələb edir. İkinci variant, dairələrdə svetoforun olunması. Amma orada da problem nədədir? Bilirsiniz necədir? Svetoforu qoyanda elə bil ki, o biri yanaşı küçələrdə ixrac artır da, belə. Amma yenə də dairələrin çətinliyi ondadır ki, həddindən artıq maşın var, dairədə maşın qutarmır, ona görə yeni sürənlər lap əziyyət çəkir.
1: Və saatın yarısına çatdıq biz, istəyərdim yollar haqqında məlumatlarımızı sürücülərimizin diqqətinə çatdıraq.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektindən başlayaq, hər iki istiqamət üzrə, həm 120 yanvar istiqamətində, eyni zamanda da əks tərəfdə, elə qeyd edirəm, əsasən əks tərəfi Koroğluya qədər 20 yanvardan başlayaraq avtomobillərin hərəkət sıxlığı çox böyüdür, sürət çox aşağıdır. Bakı-Sumqayıt yolunda Xırdalan istiqamətində sıxlıq var hazırda. Binəqədi yolunda üzü Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Salımzadə küçəsində hər iki istiqamətdə, həm Qələbə dairəsi, həm də Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, kənar dairəvi yolda üzü elə avtovağzal istiqamətində sıxlıq var. O da bu dəqiqələrdə Tbilisi prospektində əsasən üzü 20 yanvar istiqamətində, Bakıxanov küçəsində, körpüdən başlayır Rəşid Beyxudov küçəsinə qədər, Rəşid Beyxudov küçəsinin özündə Bakıxanov küçəsi ilə kəsişmə, həmçinin Mərkəzi Bankın yaxınlığına qədər Azadlıq prospekti 128 istiqamətində 28 May küçəsində də sıxlıqdır. Şəmsi Bədərbəyli küçəsində bütün küçə boyunca sıxlıq var. Elə o da Rəşid Beyxudov küçəsinə qədər əsasən qeyd edərdim. Xətai prospekti də demək olar ki, bütün prospekt boyunca hazırda tıxacdır. Heydər Əliyev prospektində kənar və əsas yolda üzü mərkəz istiqamətində Babək prospektində, Heydər Əliyev prospektində döngədə, Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə, 8 Noyabr prospektində əsasən üzü Zığ istiqamətində, o da dəqiqliklə desəm Nargiləyə qədər. Daha sonra Azneft istiqamətində sıxlıq var, Mikhail Hüseynov prospektində, Neftçilər prospektində də həmçinin eyni vəziyyəti sıxlıq müşahidə olunur və İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Mac Auto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Qaraqarayev prospektində qeyd eləyək, orada da həm Qaraev, həm Neftçilər, həm Xalqlar Dostluğu metro stansiyasının qarşısında, eyni zamanda Sabunçu yolu, üzü Heydər Əliyev prospekti, daha sonra da Koroğlu istiqamətində də sıxlıq var. Bu da yollardakı ən son məlumatlar idi. Yolunuz açıq olsun.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmlə tövsiyə olunur. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Avto FM-də qaydaları pozma verilişi davam edir və Aqil müəllim, Rəşad da bizə Rəşad yazdığını oxudum. Araz bizə yazır ki, salam Aqil müəllim, neçə illərin təlimçisidir? Xaricdən və ya da ölkəmizdən öz sahəsinə uyğun vəzifəni icra etmək təklifi gəlibmi indiyə qədər xaricdən? Yoxsa Aqil müəllimin elə təlimçi kimi işini görmək daha rahatdır, bilmək maraqlı olar.
0: Deməli, mən 90-cı ildən təlim müəllimi işləyirəm və hesab edirəm ki, bu mənim üçün ən maraqlı bir vəzifədir. Deməli, yüksək vəzifədə mənim heç vaxt gözüm olmayıb, amma maraqlı vəzifədə elə mənim vəzifəm çox maraqlıdır. Biz necədir? Niyə görə mən öz işimi sevirəm? Yəqin ki, bizim işimiz asan deyil təlim müəllimlərinin.
1: Çünki
0: boş yolda sürmürsən, boş yolda öyrətmirsən, elə bil ki, ikinci, üçüncü dərsdən yollara çıxırsan, ətrafdakılar da sıxırlar. Amma deməli bu işi gərək sevməlisən. Doğrudan bacım deyir ki, uşaqlıqda birinci çəkdiyim şəkil 2 yaşında olanda, 3 yaşında olanda birinci çəkdiyim şəkil ağac, deməli günəş yox, məhz avtomobil
1: olur.
0: Bu bir. Mən avtomobili çox sevirəm, elə cavanlıqdan arzu eləmişəm, o vaxtdan da deyir bir günüm olmasın. Bu bir. İkincisi, insanları öyrətməyi sevirəm. Rauf, birisi necədir? İnsan, məqsədsiz insan çox maraqsız həyat yaşayır. Hər bir təzə tələbə yeni bir məqsəddir. Bu gəlirlər, qorxa-qorxa gəlirlər. Bu çətin şəhərdə bilmirlər ki, sürə biləcəklər ya yox. Və sən onları özünüz bilirsiniz, Hasan deyil Bakıda maşın sürmək, düzdürmü?
1: Çox
0: bu çətin şəraitdə onları mümkün eləyirsən də, bu işi mümkün eləyirsən. Hələ bu sevimli işi gördüyü və görə sənə pul da verirlər. Belə iş harda var, ayra. Bu qədər.
1: Əsas həm də nəticəni görəndən sonra, bəhrəni görəndən sonra adamın özündə həqiqətən də çox xoşuna gəlir gördüyü iş. Dostlar, Günel bizə yazıb, onu da səsləndirəcəm, amma çox qısa bir fasiləmiz var ondan sonra.
2: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam. İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi. AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: AvtoFM-də qaydalar pozma davam edir və Günel deyir ki, mən qaydaları kitabdan oxuyanda heç nə başa düşmürdüm, cümlələr çox qəliz gəlirdi. Sonra YouTube-da professional təlimçilərin animasiyalı video dərslərini tapdım. Həm video formatda baxmaq, həm də hərəkətləri real animasiyada görmək tam oturuşdu. Həqiqətən də Aqil müəllim, bax o video formatın yaranması olmağı biraz işi rahatlaşdırıb, başa düşmək, o qavrama məsələsini daha rahatlaşdırıb. Çünki oxuyursan ki, hə, məsələn də burdan düzünə gedə bilərsən, amma sağdan gələn nəqliyyat vasitəsinə yol verməlisən, filan 5 milyon. Amma videoyuna baxırsan, gözün görür onu, artıq vizual olaraq sən bunu deyirsən ki, hə, maraqlıdır. Eləmi. Başa düşürəm mən bunu. Hələ mənim, bir də bu sürücülük məktəbləri var da bizdə sürücülük məktəblərində. Tədris sistemi sizə kifayət qədər effektivdir, yoxsa necə? Sırf söhbət məktəblərdən gəlirsə.
0: Mən ümumiləşdirmədən həmişə uzağam. Hı-hı. Hər sahədə olduğu kimi, yaxşı məktəblər var, zəif məktəblər də var, işi sıfır olan məktəblər də var. Yəni, tam formal olaraq işləyən məktəblər də var. Vəziyyət belədir.
1: Və, Aqil müəllim, yeni sürücülərin ümumiyyətlə etdiyi ən çox səhvlər hansılardır? Hansı səhvləri daha çox eləyirlər yeni sürücülər?
0: Ən çox hər şeyi səhv eləyirlər. Deməli, gələndə, deməli, ümumiyyətlə tələbə gələndə birinci mən oturub bir 10 dəqiqə onlarla söhbət edirəm. Birinci qorxunu aradan qaldırmaq üçün deyirəm ki, biraz sən rola gir. Təsəvvür elə ki, sən 10 ildir sürürsən. Bax, özün rola gir. Sən doğrudan 10 ilin sürücüsü kimi gün sürəcəksən. Deməli belə, heç nədən qorxma. Mənim ayağımın altında, müəllimin ayağının altında tormuz pedalı da var, qaz pedalı da var. Yəni sən istəsən də Allahın köməkliyi ilə o maşını vura bilməzsən. Vura bilməyəcəksən istəsən də. Yəni rahat sürgünə, bu bir. Özün rola gir, ondan başqa müəyyən komandalar olacaq, onları eləyəcəksən. Rauf, bilirsən necədir? Deməli, öyrətmə prosesi 3 hissədən
1: ibarətdir.
0: Sən deyirsən eləyə bilmir. Sən deyirsən, eləyə bilmir, səhifin düzəldə durursan. Deməli, ikinci etap, o Ruslarda deyir, eftaroidi xanyi. İkinci etap nədir? Sən deyirsən, düzgün eləyir. Elə bir siz bununla bitir, yox. Ən əsas variant bilirsin nədir? Nə? Axırıncı variant.
1: Aha.
0: Sən heç nə demirsən, o sürür. Hı. Sən heç nə demirsən, hər şey düz eləyir. Bu iki etapdan keçmək lazımdır. Birinci etap, hər bir tələbə ondan keçir. Birinci, deməli, sürətlər qutusunda bir də görürsən, drive əvəzinə ərə keçirilir, məsəl üçün, bu səhif olur. Əsas müəllim odur ki, amma mən heç işləmirəm.
1: Aqil müəllim, təzə başlayan sürücünü psixoloji olaraq o rahatlıq verir axı, sizin də ayağınızda tormoz var. O elə deyil, yəni.
0: Deməli belədir. Rahatlıq verməlidir də. Deməli həyatda insanların məqsədə çatmamağının səbəbi bilirsiniz nədir? Hı. Çox çox məqsəddə qorxu. Qorxuya görə çox adam bu işə başlamır. Qorxuya görə heç bir müvəffəqiyyət qazanmır. Çünki qorxu elə bir hissdir ki, o insanın bütün bacarıqlarını əlindən alır. Ona görə ilk etapda elə o pedalların olmasının elə böyük psixoloji xeyri var. Xeyri var ki, qorxunu qırağa ataraq tələbə öyrənməyə başlayır. Çünki qorxu da qarışsa o öyrənmə prosesinə, deməli, aləm qarışar bir-birinə. Mən hesab edirəm ki, o qorxu amilini götürmək insanın əsl istedadını üzə çıxartmağın yollarından biridir.
1: Adil mənim, bax, sürücülərin ümumiyyətlə peşəkar olub olmadığını necə ən qısa zamanda, misal üçün 3 dəqiqə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə müəyyən etmək olar? Yəni, hansı əlamətlərə baxıb demək olar ki, bax, bu peşəkar sürücü? Hə,
0: mən həmişə tələbələrə deyirəm ki, qabaqda gedən sürücünün dalınca 3 dəqiqə gedək, mən sizə deyim ki, o necə adamdır, mədənidir yoxsa yox, başqalarını fikirləşəndir yoxsa yox, həyasızdır yoxsa yox. Deməli, sürmədən o dəqiqə bilinir, sürmədən. Hı. Hətta tələbələrə deyirəm ki, əgər qabağında belə çox biabırçı hərəkət elədi də sürücü.
1: Bəli.
0: O dəqiqə eyni yolda gedirsiniz də, ta ki Mərdəkan yolunda. Hı-hı. Bir dənə biabırçı sağdan sola getdi, soldan sağa. Amma getdi və davam eləyirsiniz bir yerə. O dəqiqə onu qara siyahıya sal. Sal onu qara siyahıya, o nömrəni, o maşını. Yəni bil ki, ondan uzaq olmalısan, bil ki, zolaq uzaq olmalısan. Onu ötməyə getməməlisən. Da elədiyini eləyib də. Rauf, maşın kimi insanın daxili aləmini açan...
1: Yaxşı, o peşəkardır yoxsa yox?
0: Kim?
1: Həy, o sağ-sol eləyən. Bəlkə peşəkarlığından o qədər özünə əmindir ki, mən hər vəziyyətdən çıxaram, mən hər şeyi bilirəm, mənə heç nə olmaz.
0: Maaş ona görə olmaz, də olmaz. Deməli, belədir, Rauf, peşəkar sözünün dərinliyinə gedək. Peşəkar səliqiylə maşın sürən, qanunla maşın sürən, başqalarından narahatlıq yaratmayan insana deyilir. Necə də, nə danışırsınız, nə peşəkar, nə zat, bir abırcı sürən sürücüdür və salam.
1: Ümumiyyətlə, illərin keçməyi, Aqil müəllim, sürücülərə qaydaları unuttura bilər sizin fikrinizcə. Yəni, illər keçir, mən artıq, məsələn, bir 20 ilin, 30 ilin sürücüsüyəm və ya 15 ilin sürücüsüyəm, müəyyən qaydaları unutturub bilir, yoxsa yox?
0: Ümumiyyətlə, öz üzərində işləməmək istənilən sahədə insanı geri atır. İnanın ki, mən 30-35 il, 40 ilin müəllimiyəm də, mən öz sahəmdə başqa müəllimlərin videolarına diqqətlə baxıram, xarici ölkələrin deməli, orada olan bu sahədə yenilikləri baxıram və tədbiq edirəm. Ümumiyyətlə, mənim öz kurslarımın mahiyyətini, mən demirəm ki, mən özümdən uydurmuşam qəza əleyhinə kurslar. Yox, bu Amerikada var idi. Bu Bakıda o barədə heç eşitməmişlər. Mən o vaxtı internet yox idi, də Rauf. Kitab əlimə keçdi, zakitnəyə vajdiyyə, qoruyucu idarə etmə. Yəni, mənim, o mənim ağlıma batdı. Niyə? Çünki mən təzə maşını sürəndə hələ müəllim deyildim də. Birinci il mənim maşınımı 3 dəfə vurdular. Başqalarının günahı üzründən. Deməli, mən oturdum, fikirləşdim. Mən də elə tələbəlikçiliyi təzə qurtarmışdım, o qədər imkan dedi. Deməli, o vaxt sığorta o qədər güclü deyildi. Deməli, biri pulunu verdi bu şeyin, bu hadisənin. İkisi həyatsızlıq elədi, getdi. Mən də tələbə, pul az. Mən oturdum, fikirləşdim ki, nəsə düzgün eləmirəm mən. Baxmayaraq ki, mən qanunla sürürəm. Mən nəsə düzgün eləmirəm ki, deməli, qəzaya düşürəm. Ondan sonra mən başa düşdüm ki, Bakı şəhərində, hələ 30 il əvvəli, 40 il əvvəli, Bakı şəhərində yalnız qayda qanunla sürək, qayda qanun çox vacibdir. Amma yalnız qayda qanunla sürərək özünü qoruya bilməyəcəksənsə, pis sürücülərdən. Səni vuracaqlar, vuracaqlar.
1: Aqil müəllim, bax, qaydaları bilənlərin də sayı çoxdur, var.
0: Amma yerinə yetirmirlər.
1: Amma niyə yerinə yetirmirlər, niyə əməl etmək istəmir?
0: Arxayınçılıq.
1: Nədən arxayınçılıq var?
0: Bunu yol polisinin, deməli, rəsmiləri də buna elan ediblər ki, ən ağır qəzalara kimlər düşür? Bir ilə qədər stajı olan sürücülər və 10 il... 15 il stajı olan sürücülər ən ağır qəzalara düşürlər. Birincilər ona görə düşürlər ki, sərişdəsi yoxdur. İkincilər ona görə qəzaya düşürlər ki, o mənə heç nə olmaz sindromu var, ondan sonra qoymaram sindromu var. Bu barədə mən efirlərdə çox danışmışam. Özündən arxayınçılıq. Deməli, biz necədir? Mən tələbələrə mən deyirəm ki, qorxu lazım deyil, həycan lazım deyil, amma sən xüsusi təyinatlı əskər kimi, elə bil ki, sən döyüş meydanına çıxırsan. O mənada ki, səni vura da bilərlər, düzdürmü döyüş meydanında?
1: Bəli, bəli.
0: Sən özünü qorumalısan və sən rahatlaşan kimi səni vuracaqlar. Hər gün sən elə bil ki, xüsusi təyinatı əskər kimi yollara çıxmalısan, özünü qorumalısan. Heç vaxt rahatlaşma və heç vaxt demək ki, hadisə olmaz, artıq mənim başıma gəlməz. O sözü deyən kimi hadisə...
1: Heç vaxt demək olmaz.
0: Bəli, bəli.
1: Və Aqil müəllim, bax, bizim verilişimizi izləyən sürücülərə də yol hərəkət qaydaları ilə bağlı daha qaydaları yaxşı mənimsəmək üçün, dərindən mənimsəmək üçün əsas 3 tövsiyəniz nə olardı?
0: Vallahi elə bir dənə tövsiyə versən bəsdir. Yol hərəkəti qaydalarını öyrənsinlər, bu bir. Əgər ailədə elə bir insan var ki, müəllim kimi öyrədəcək sizi, çünki elə tələbələrim gəlir, görürəm, nə qəşəyə sürür, amma atası yenə də göndərib. Kim səni, kim öyrədib belə, birinci, ikinci dərsi sən əla sürürsən də, biraz da mənə kimi sürəcəksən. Kim öyrədib sən, deyir, atam. Yəni, elə insanlar var, mən bilirəm ki, elə insanlar var ki, özləri gözəl sürücüdürlər, övladlarını da öyrədə bilər. Mən deməm, mütləq kurslara gəlin, amma maşın sürə bilən adamdan öyrənin və yaxud onun hərəkətlərinə Rauf müəllim kimi baxın ki, nə tərəlidir, nəyi nədir, özünüz öyrənin. Bunu bilməlisiniz, çünki Rauf, bir də təkrar edirəm, maşın sürə bilənin əlində böyük xoşbəxtlikdir. Yəni ki, hər yerə gedirsən, rahat olursan. Maşın sürə bilməyənin və yaxud alababa sürənin əlində gələcək faciələrə aparan qurğudur. Yəni, həmişə başın ağrıyır, sonra qəzalar olur. Lap sənin günahından olmayan, sən ustaların sevimli deməli müştərisinə dönürsən, sənə çay verirlər, kofi, niyə? Çünki onların balalarının təhsil pulunu sən verirsən. Ona görə, ümumiyyətlə, istənilən işə girişəndə, dinləyicilərə onu demək istəyirəm, ya girişməyin, ya girişirsinizsə o işə, onun incəliklərini bilin ki, daha o sahədən sizə problem gəlməsin, bəs eləyər.
1: Ağır mənim, qısa bir sual, onunla da yekunlaşırıq. Bax, tutaq ki, bir adam avtomobil idarə edə bilmir hələ ki, öyrənmək istəyir, çox böyük həvəsi var, amma bilmir də, yəni götürə bilmir.
0: Götürə bilmir.
1: Hə, o nə vaxtsa öyrənə bilər, yoxsa yox, amma çox sevir. Sadəcə biraz belə, necə deyimək, yəni tam bacara bilmir.
0: Biraz yavaş, yavaş götürəndir.
1: Çox yavaş, çox.
0: Deməli belədir, mən düzün deyəcəm. İnsanlar üç yerə bölünürlər. Həddindən artıq tez götürənlər. Gec götürənlər, siz deyən gec götürənlər. Orada bir dənə söhbət nədən gedir? Dərslərin sayı uzanır və onun bu işə qoyduğu vəsait artır. Amma bundan da qorxmaq lazım deyil. Bəzi insanlar, siz nə fikirləşirlər ki, müəllimə pul verərlər. Belə adamlar var, müəllimə pul verərlər. Onları başa düşmürlər ki, o pulu sən müəllimə vermirsən. Sən öz gələcək təhlükəsiz həyatına, gələcək təhlükəsiz sürmə, nətər deyim, illərini verirsən. Və üçüncü tip adamlar, var elə adamlar ki, onları öyrətmək mümkün deyil. Yəni, o bayaq da demək
1: ki,
0: mümkün deyil. Çünki praktikamda olub elə ki, bir hadisə, iki hadisə olub ki, məni məcbur eləyiblər nə mənada, xahiş eləyiblər ki, lap nə qədər lazımdır məşğul ol, nəticə olmayıb. Deyirdim, eləyirdi, mənsiz getdi, vurdu divara. Deməli, özdə neçə saat utanırım deməyə. Ondan sonra mən fikirləşdim ki, mən əgər birinci dərsdən bilirəm, 20 dəqiqədən sonra bilirəm, Rabi ki, bu öyrənəcək yoxdur. Ona görə öyrənə bilməyəcəksə, mən onu əvvəlcədən deyirəm, bilirsiniz, çünki o mən qazandığım pulu halal yemək
1: istəyirəm. Aqil mənim, təşəkkür edirik sizə maraqlı söhbət üçün, maraqlı məsləhətlər, fikirlər üçün.
0: Mən də sizə minnətdarlığımı bildirəm, Rauf, biz uzun müddət sizlə veriliş aparmışıq, yenə də hələ həmin maraqlı veriliş aparan Raufsuz.
1: Təşəkkürlər, təşəkkür edirəm Aqil müəllim. Bax belə dostlar, bugünlük Hafta FM-də qaydaları pozma verilişi yekunlaşdı və qonağımız qəza əleyhinə sürücülük kursları məşqçisi Aqil Rəhimov idi. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Bravo-dur və Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsula əla qiymət var. 20-24 iyul tarixlərində 1 kg pegah kərəyağı 12.99 qəpiyə, 5 kilogramlıq tamaşa miyad basmati düyü 16.99 qəpiyə, 5 kilogramlıq Ariel yücü toz 17.95 qəpiyə. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Verilişimizin növbəti sponsoru BYD Motors Baku-dur və BYD Motors Baku, dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzidir. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku elektrikli gələcəyə aparan yol. Əlaqə Ulduz 3366, ünvan Badamda şosası 157A. Rejimizin növbəti sponsoru isə Baxeldir və SIM kartınızı itirməkdən və ya zədələməkdən narahat olursunuzsa, öz nömrənizi asanlıqla eSIM-ə keçirin və dərhal istifadə edin. başlayın. Nömrənizi QR kodla dərhal aktivləşdirin və internet, zəng, SMS və digər Baxsa xidmətlərinə həmin anda faydalana bilərsiniz. Yesim almaq üçün isə Baxsa tətbiq web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzlərindən istifadə edə bilərsiniz. Daha ətraflı baxsa.com. Verilişimizin digər sponsoru Yango-dur və dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı bir xəbərim var. Yango Pro-da səhər və axşam pik vaxtlarında artımlı əmsallarla tam zəmanət verilir. Bu da o deməkdir ki, tətbiqdə görünən mavi rəngdəki ərazidəki tariflər 100% dəyişməz qalacaq. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-ədək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən dəyişmir. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətli, həm də daha gəlirlidir.
3: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 7 kq-lıq Ariel Yucu toz şeşidləri 18 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik Persil Yucu gel şeşidləri 18 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
5: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
6: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
7: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
8: Bravo-da möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
4: Doğru seçim.
9: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
10: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
12: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
11: Olsun da, ən azı 30 min.
12: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
11: 1 manata? Pardon?
12: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
13: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az
14: Mansız Mansbaşı Bank ilə bu yay hər şey

0: paşabank.az. Bu yay fürsətlər İKİGAT.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
3: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə 106 faiz edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6 faiz edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.

0: Yoldan xəbər var.
1: Əziz sürücülər, hazırda paytaxtın bir çox küçə və prospektlərində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Ziya Bünyadov prospekti, Tiflis prospekti, Ərki istiqamət, mərkəz hissələrdə demək olar ki, bütün istiqamətlər üzrə Bakı-Sumqayıt yolu üzü 20 yanvar istiqaməti, Binəqədi yolunda üzü Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində Neftçilər prospektində, Ərki istiqamət, Mikayıl Hüseynov prospektində də sıxlıq müşahidə olunur. Və indi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və acılıq üçün səni ən yaxın Mak Avto'ya yaxınlaşmağa dəvət edir.

0: 15 manat 99 qəpik. Beş etimlik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
8: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.
9: Her ay farklı banklara kredi

0: Gezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e dek devam edecek. İBank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Tam yeni ve seferli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödenişle. Bəli, düz eşittiz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ile mesafeler ve xərclər artık problem değil. Plug-in hibrid texnologiyası sayesinde ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ile darıxdırıcı yollara son. Kreditle alış zamanı kasko sığortanı hediye kazanmak için indi bizimle alaqa yaradın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: Son şans, bu modeller artık geri qayıtmayacak. Yeni kolleksiya gelir. Köhnə modellerle ise vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modeller indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppinga zamanın yoxdursa, Instagram'dan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
3: AutoFM'də reklam yerləşdirmə üçün 012-311-30-11.
4: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: İspanya yenidən futbolun mərkəzidir. Mən Dr. Ziya, hamıya salam. Təkrarlayım, bəli və birmənalı, İspanya dünya futbolunun mərkəzidir. Eyni anda həm Avropa çempionudur, həm də dünya çempionu. Zəfər istiqamətində turnir yolları digərlərindən daha çətin idi. Buna rəğmən, yarın finalda Fransanı sanki görmədən keçdilər, finalda isə Leo Messi ilə bacardılar. Baş məşqçiləri Luis de la Fuente, kollektivin qurulması və futbolçular arasında münasibətləri düzmək üzrə ustadır, söz yox. Və bu psixologiya İspaniyanın dünya çempionu olmasının ən vacib səbəbidir. Futbolun özünə gəlincə isə İspanlar rəqiblərini neytrallaşdırma üzrə mütəxəssisdirlər. İspaniya rəqiblərini məhv etmir. Onları istədikləri oyunlarını sərgiləməyə imkan verməyərək layiqincə keçir. Və burada klassikaya çevrilmiş rəqibin futbolunu dağıdırlar ifadəsi deyil, daha incə səsindən rəqibi deaktivasiya edirlər cümləsini işlətmək gərəkir. Dünənki buraxılışda qeyd etdiyim kimi topa nəzarət və təmkinlik qarşılarında olan komandanı neytrallaşdırır və bu iki amil yerinə yetiriləndən sonra üçüncüsünün yolu açılır. Hücumun kəskinləşməsi vasitəsilə rəqibə birbaşa zərər yetirmə. Dünya çempionatının play-offunda bu üsula qarşı heç kimin əks tədbiri aşkar edilmədi. Hamısı çöktü. Argentina yığması isə finalda Fransanın hansı əzab çəkdiyini öz üzərində hiss etdi. Messi belə istədiyini edə bilmədi. Albacelesi də futbolçuları sevdikləri taktikadan da yararlana bilmədilər və özləri onun qurbanına çevrildilər. Müntəzəm kiçik fol üsulu nəticəsində İspan futbolçuların nəinki səbirləri tükənmədi, təmkinli yüksək səviyyədə qaldı. Argentinalılarda isə qarşılarında sarı vərəqələrdən savayı qırmızı kart da görüldü. Maç ərzində Enzo Fernandes 2 dəfə sarı vərəqə layiq görüldü, bu da avtomatik qırmızı kart deməkdir. Oyun ərzində artıq görünürdü ki, gec-tez İspaniya yaranan böyük üstünlüyünü qola çevirəcək. Bu isə əlavə vaxtda baş verdi. Turnir ərzində daha çox tənqid edilən Ferran Torres 106-cı dəqiqədə Nicky Williamson ona usta ötürməsindən sonra qalkiper Emiliano Martinez üçün heç bir şans belə saxlamadan var gücü ilə topu qapıya göndərdi. Bu qoldan sonra Argentina topa sahib çıxma üstünlüyünü ələ keçirməyə nə qədər çalışsa da,

0: topa nəzarət yenidən İspanlarda qaldı. Və bu amil Argentina, İngiltərə yarım finalının təkrarlanmasına yol vermədi. İspanya dünya çempionu oldu. Turnirin ən yaxşı futbolçusu kapitanlara Rodri oldu. Rodrigo demirəm ki, Braziliyalı Rodrigo ilə səhv salmayaq. Ən yaxşı qalkiper Unai Simon oldu. Ən yaxşı gənc oyuncu isə Pau Cubarsi. Yəni, Lionel Messi turniri yalnız gümüş medalla bitirdi. Ən sərəs futbolçu belə fransız Kylian Mbappé oldu. Yenidən ardıcıl 2 dünya çempionatında. Qayıdım İspanya millisinə. Dünya çempionları bu nailiyyəti Barcelona'nın məktəbi olan La Masia'da qeyd etsələr, əl olar. Çünki De La Fuente'nin məşqçi fəlsəfəsinin bu cür reallaşması La Masia olmasaydı gerçəkləşməyəcəkdi. Laureana Ruiz olmasaydı, bu adı əminəm ki ilk dəfə eşidirsiniz, topa sahib çıxmaqla qalib gəlmək tərzi yaranmayacaqdı. O hazırda sağdır və hər zaman qeyd edir ki, bu üsulu o, La Masia'nı qurarkən icad edib. Sonra isə bu tərzi Johan Cruyff və Pep Guardiola təkrarlayıb müasirləşdirdilər. Olsun belə, mübahisə etməyək. Sadəcə həzz alaq. Xülasə, İspanyanın qələbəsi planetin ən tanınan futbol mədəniyyətinin qələbəsi deməkdir. İspanyanın qələbəsi komanda futbolunun qələbəsi deməkdir. Və bu dünya çempionatında Leo Messi'ni izləmək bir şərəf idi. İspanyanı izləmək də bir şərəf oldu.
1: Sponsor məlumatı.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Dalğanı dəyişməyin. Avtofəndə cəmi bir reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Bütün uğurlu işlər intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Səhər idmanını qaçırma. Sözünə əməl et. Etdiyin yerə gecikmə. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol. Digərləri də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo'da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1 kilogram Gülçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik. 1 kilogram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
4: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifi kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifi kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az. Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
6: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
3: Bakı Kart artıq ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Moft.fm'de reklam.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi

0: tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
3: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
2: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
5: İlk alışverişindən düz 50 bonus kazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
8: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
9: Bank of Baku.
10: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Level icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: İspanya yeniden futbolun merkezidir. Ben Dr. Ziya, Ahmet Salam. Tekrarlayayım, Bali ve Bilmenalı. İspanya dünya futbolunun merkezidir. İnanda hem Avrupa şampiyonudur hem de dünya şampiyonu. Zafer istikametinde turnir yolları diğerlerinden daha çetindi. Buna rağmen yarın finalda Fransa'nı sanki görmeden geçtiler. Finalda ise Leo Messi ile başardılar. Baş meşçileri Luis de la Fuente, kolektifin kurulması ve futbolçular arasında münasebetleri düzme üzere ustadır, söz yok. Ve bu psikoloji İspanya'nın dünya şampiyonu olmasının en vacip sebebidir. Futbolun özüne gelince ise İspanlar rakiplerini nitelalaştırma üzere mütehassistirler. İspanya rakiplerini mehv etmiş, onları istedikleri oyunlarını sergilemeye imkan vermeyerek layıkınca geçir. Ve burada klasikaya çevrilmiş rakibin futbolunu dağıdırlar ifadesi değil, daha ince sesinden rakibi deaktivasiya edirler cümlesini işletmeye gerekir. Dünenki buraxılışda qeyd etdiyim kimi topa nəzarət və təmkinlik qarşılarında olan komandanı neytrallaşdırır və bu iki amil yerinə yetiriləndən sonra üçüncüsünün yolu açılır. Hücumun kəskinləşməsi vasitəsilə rəqibə birbaşa zərər yetirmə. Dünya çempionatının playoffunda bu üsula qarşı heç kimin əks tədbiri aşkar edilmədi. Hamısı çöktü. Argentina yığması isə finalda Fransanın hansı əzab çəkdiyini öz üzərində hiss etdi. Messi belə istədiyini edə bilmədi. Albacelesi futbolçuları sevdikləri taktikadan da yararlana bilmədilər və özləri onun qurbanına çevrildilər. Müntəzəm kiçik fol üsulu nəticəsində İspan futbolçuların nəinki səbirləri tükənmədi, təmkinli yüksək səviyyədə qaldı. Argentinalılarda isə qarşılarında sarı vərəqələrdən savayı qırmızı kart da görüldü. Maç ərzində Enzo Fernandez iki dəfə sarı vərəqə layiq gördü, bu da avtomatik qırmızı kart deməkdir. Oyun ərzində artıq görünürdü ki, gec-tez İspanya yaranan böyük üstünlüyünü qola çevirəcək. Bu isə əlavə vaxtda baş verdi. Turnir ərzində daha çox tənqid edilən Ferran Torres 106-cı dəqiqədə Nicky Williamson ona usta ötürməsindən sonra qalkiper Emiliano Martinez üçün heç bir şans belə saxlamadan var gücü ilə topu qapıya göndərdi. Bu qoldan sonra Argentina topa sahib çıxma üstünlüyünü ələ keçirməyə nə qədər çalışsa da, topa nəzarət yenidən İspanlarda qaldı. Və bu amil Argentina, İngiltərə yarımfinalının təkrarlanmasına yol vermədi. İspanya dünya çempionu oldu. Turnirin ən yaxşı futbolçusu kapitanları Rodri oldu. Rodrigo demirəm ki, Braziliyalı Rodrigo ilə səhv salmayaq. Ən yaxşı qalkiper Unai Simon oldu. Ən yaxşı gənc oyuncu isə Pau Cubarsí. Yəni, Lionel Messi turniri yalnız gümüş medalla bitirdi. Ən sərəs futbolçu belə fransız Kylian Mbappé oldu. Yenidən ardıcıl iki dünya çempionatında. Qayıdım İspanya millisinə. Dünya çempionları bu nailiyyəti Barcelona'nın məktəbi olan La Masia'da qeyd etsələr, əl olar. Çünki De La Fuente'nin məşqçi fəlsəfəsinin bu cür reallaşması La Masia olmasaydı gerçəkləşməyəcəkdi. Laureano Ruiz olmasaydı, bu adı əminəm ki ilk dəfə eşidirsiniz, topa sahib çıxmaqla qalib gəlmək tərzi yaranmayacaqdı. O hazırda sağdır və hər zaman qeyd edir ki, bu üsulu o, La Masia'nı qurarkən icad edib. Sonra isə bu tərzi Johan Cruyff və Pep Guardiola təkrarlayıb müasirləşdirdilər. Olsun belə, mübahisə etməyək. Sadəcə həzz alaq. Xülasə, İspanyanın qələbəsi planetin ən tanınan futbol mədəniyyətinin qələbəsi deməkdir. İspanyanın qələbəsi komanda futbolunun qələbəsi deməkdir. Və bu dünya çempionatında Leo Messi

0: Messini izləmək bir şərəf idi. İspaniyanı izləmək də bir şərəf oldu.
1: Sponsor məlumatı.
2: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower – yeni yaşam səviyyəniz.
3: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək-damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatını isə kilovat menedjeri ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxe-residence.az.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Auto.fm-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
10: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
11: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
12: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
13: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, Teras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller. Ulduz 63 63 3W deluxeresidence.az.

0: Arena Plaza. Biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza. Müasir konferans salları, saatlik ve günlük ve uzun müddetli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu ve Aslan Xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: bəzənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Reklam. Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Kitab zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
0: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.

0: Bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovatt menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
4: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
8: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
9: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsüm uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% indirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
9: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting. 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və iki nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ədək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəüz. Əlaqə 010-220-91-11.
10: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: İspanya yenidən futbolun mərkəzidir. Mən Doktor Ziya, hamıya salam. Təkrarlayım, bəli və birmənalı, İspanya dünya futbolunun mərkəzidir. Eyni anda həm Avropa çempionudur, həm də dünya çempionu. Zəfər istiqamətində turnir yolları digərlərindən daha çətin idi. Buna rəğmən, yarım finalda Fransanı sanki görmədən keçdilər, finalda isə Leo Messi ilə bacardılar. Baş məşqçiləri Luis de la Fuente, kollektivin qurulması və futbolçular arasında münasibətləri düzmək üzrə ustadır, söz yox. Və bu psixologiya İspaniyanın dünya çempionu olmasının ən vacib səbəbidir. Futbolun özünə gəlincə isə İspanlar rəqiblərini neytrallaşdırma üzrə mütəxəssisdirlər. İspaniya rəqiblərini məhv etmir. Onları istədikləri oyunlarını sərgiləməyə imkan verməyərək layiqincə keçir. Və burada klassikaya çevrilmiş rəqibin futbolunu dağıdırlar ifadəsi deyil, daha incə səsindən rəqibi deaktivasiya edirlər cümləsini işlətmək gərəkir. Dünənki buraxılışda qeyd etdiyim kimi topa nəzarət və təmkinlik qarşılarında olan komandanı neytrallaşdırır və bu iki amil yerinə yetiriləndən sonra üçüncüsünün yolu açılır. Hücumun kəskinləşməsi vasitəsilə rəqibə birbaşa zərər yetirmə. Dünya çempionatının play-offunda bu üsula qarşı heç kimin əks tədbiri aşkar edilmədi. Hamısı çöktü. Argentina yığması isə finalda Fransanın hansı əzab çəkdiyini öz üzərində hiss etdi. Messi belə istədiyini edə bilmədi. Albacelestə futbolçuları sevdikləri taktikadan da yararlana bilmədilər və özləri onun qurbanına çevrildilər. Müntəzəm kiçik fol üsulu nəticəsində İspan futbolçuların nəinki səbirləri tükənmədi, təmkinli yüksək səviyyədə qaldı. Argentinalılarda isə qarşılarında sarı vərəqələrdən savayı qırmızı kart da görüldü. Maç ərzində Enzo Fernandez 2 dəfə sarı vərəqə layiq gördü, bu da avtomatik qırmızı kart deməkdir. Oyun ərzində artıq görünürdü ki, gec-tez İspaniya yaranan böyük üstünlüyünü qola çevirəcək. Bu isə əlavə vaxtda baş verdi. Turnir ərzində daha çox tənqid edilən Ferran Torres 106-cı dəqiqədə Nicky Williamson ona usta ötürməsindən sonra qalkiper Emiliano Martinez üçün heç bir şans belə saxlamadan var gücü ilə topu qapıya göndərdi. Bu qoldan sonra Argentina topa sahib çıxma üstünlüyünü ələ keçirməyə nə qədər çalışsa da topa nəzarət yenidən İspanlarda qaldı. Və bu amil Argentina-İngiltərə yarım finalının təkrarlanmasına yol vermədi. İspaniya dünya çempionu oldu. Turnirin ən yaxşı futbolçusu kapitanları Rodri oldu. Rodrigo demirəm ki, Braziliyalı Rodrigo ilə səhv salmayaq. Ən yaxşı qalkiper Unai Simon oldu. Ən yaxşı gənc oyuncu isə Pau Cubarsi. Yəni, Lionel Messi turniri yalnız gümüş medalla bitirdi. Ən sərəs futbolçu belə fransız Kylian Mbappé oldu. Yenidən ardıcıl 2 dünya çempionatında. Qayıdım İspaniya millisinə. Dünya çempionları bu nailiyyəti Barcelona'nın məktəbi olan La Masia'da qeyd etsələr, əl olar. Çünki De La Fuente'nin məşqçi fəlsəfəsinin bu cür reallaşması La Masia olmasaydı gerçəkləşməyəcəkdi. Laureano Ruiz olmasaydı, bu adı əminəm ki ilk dəfə eşidirsiniz, topa sahib çıxmaqla qalib gəlmək tərzi yaranmayacaqdı. O hazırda sağdır və hər zaman qeyd edir ki, bu üsulu o, La Masia'nı qurarkən icad edib. Sonra isə bu tərzi Johan Cruyff və Pep Guardiola təkrarlayıb müasirləşdirdilər. Olsun belə, mübahisə etməyək. Sadəcə həzz alaq. Xülasə, İspaniyanın qələbəsi planetin ən tanınan futbol mədəniyyətinin qələbəsi deməkdir. İspaniyanın qələbəsi komanda futbolunun qələbəsi deməkdir. Və bu dünya çempionatında Leo Messi'ni izləmək bir şərəf idi. İspaniyanı izləmək də bir şərəf oldu.
1: Sponsor məlumatı.
0: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytinə daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydancanda. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Ahəng sözü səslər, rənglər arasında uyğunluq mənasında işlədilir. Dizaynda istifadə olunan rənglər arasında ahəng yoxdur cümləsində olduğu kimi. Məcazi mənada küçədə, yolda gündəlik olaraq eşitdiyimiz avtomobil, insan səsi barədə küçənin ahəngi deyə bilərik. Gözəl səs, avaz əvəzinə də ahəng sözünü işlədirik. Səs tonu ifadəsini də səsinin ahəngi kimi demək olar. Dilimizdə ahəng qanunu var. Sözlərdə, həmçinin kök və şəkilçilərdə qalın və incə saitlərin bir-birini izləyib uyğunlaşması qaydası belə adlanır. Ahəng sözünün özü isə ahəng qanununa tabi deyil. Çünki sözdəki iki saitdən biri qalın, digəri incədir. Əhəng isə ahəng qanununa tabi olsa da, onu ahəng sözü ilə səhv salmaq olmaz. Əhəng daşından əldə edilən tikinti materialına əhəng deyirik. Ahəng sözünün sinonimi kimi isə harmoniya, uyğunluq sözlərindən istifadə edə bilərsiniz. Gəlin sözləri doğru tələffüz etməklə onları düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Auto.fm'de reklam.
1: Tam resmi. Birinal Halk Export versiyonlu yeni M-Hero 817 artık Bakı'da da. 3.5 ton çeki, 750 at gücü ve 155.2 saniyeye süratlenme. Arka tekerlerin dönmesiyle yüksek manevr. Nappa ve Alcantara lüksü. Limitsiz yürüyüşle tam 10 yıl resmi zemanet. Üstelik indi bu modele tam 5.000 manat hususi indirim var. Geleceğin teknolojisiyle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
2: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Övladınız telefon ve planşetle çok vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.

0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Автофм-да реклама.
1: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 1.5 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr. Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Sən deyəsən başqa yerə getdin.
6: Səbirli olun, 5 dəqiqə çatıram.
5: Harada qaldın be?
6: Çatıram da çatıram, nə olur?
5: Onda biz yeni uçaq.
6: Ha.
5: Nə bilim, bir çatıram.
7: Hə,
5: neyin işləyir? Bir oyuncaq yoxdur. Gedəydi. Bəs olacaq qaldı axı. Onu söndürməyə. Əşi, durub yanıb-yanıb sönəcək. Gəl, gəl.
8: Bəzən böyük fəlakətlər kiçik laqeydlikdən başlayır. Bir anlıq məsuliyyətsizlik bütöv bir meşəni yox edərlər. Təkcə ağaclar deyil, canlılar həyat və gələcək külə dönərlər.
7: Türkiyə, bəs olacaq qaldı axı. Onu söndürməyə.
8: Meşəni qorumaq, vətəni qorumaqdır. Yandırma. Yaşat.

Ziyyət, xaç, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.